usomi wa matangazo mbalimbali. Imejulishwa kwa watu wote, hasa madereva na wateja wao, ya kwamba bahasha ama envelope ambayo imekuwa na pesa imepotea ndani ya taksi tarehe 29 Septemba mwaka huu. Taksi imetoka kwa Baba Chingazi hadi Labote. Bahasha hiyo imekuwa ya rangi ya majifu. Zawadi kubwa inatarajiwa kwa yeyote ambaye ataleta bahasha hiyo kabla haijakuwa nyuma. Siku tatu zimetolewa kwa dereva ama mteja ambaye amechukua bahasha hiyo ili aweze kuirudisha kwa hiari yake. Kwa mawasiliano ya zaidi itakuwa namba hizi 09 72 85 42 17.

0: spécial. Kabila yetu inajulika na popote. Kabila yetu ndio ya batu ya Kili. Kabila yetu ndio ya batu ya Lasima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

Umoja wa Mataifa Afrika, tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane, uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya, sauti zetu zisipotee.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini upo salama popote ulipo msikilizaji, na karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ni ufupi wa yale tumekuandalia. Wakaaji wanaoishi ndani ya eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC/M23 wanakuwa na ugumu wa kusafiri nje ya nchi, hasa zaidi kwa kujielekeza nchini Burundi. Wanaotoka mjini Kinshasa wanapitia Kalemi na kuvuka ziwa Tanganyika kabla ya kufika Uvira na kuja hapa mjini Bukavu wakipita bondeni Ruzizi. Tarehe 3 Oktoba ni miaka miwili sasa kisha kuzama kwa meli Merdi ambayo ilizama pa Kituku sio mbali na mji wa Goma na kusababisha zaidi ya watu 600 kupoteza maisha. Miaka miwili baadaye, watoto walioachwa na wazazi wao wanapitia magumu mengi pa Minova wilayani Kalehe. Nayo jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini na jimboni Kivu Kaskazini inaomba pande husika katika mizozo kuhusishwa kwenye mazungumzo ya kitaifa yenye kuandaliwa nchini DRC kwa ajili ya kukomeshwa kwa vita vinavyowasumbua raia wasiokuwa na hatia. Hayo ni machache kati ya mengi mtakayoyasikia katika habari hizi kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi, naomba tuandamane pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Wanaharakati wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini na jimboni Kivu Kaskazini wanataka mazungumzo ya kitaifa itakayofanyika nchini iwe mazungumzo yenye kuhusisha pande zote kwa ajili ya kusitisha vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaomba pia wote wenye kuhusika katika mizozo washiriki kwenye mazungumzo hiyo wakiwa ndani ama nje ya nchi. Wamesema hivyo wakati wa mkutano waliouendesha mbele ya wapasha habari mjini Goma kuhusu hali ya kisiasa na ya kiusalama na pia hali ya kijamii inayojiri nchini DRC. Wanaomba pia marekebisho ya mambo kadhaa kama vile uchaguzi, usalama, sheria nchini ili kuboresha maisha ya raia wanaoendelea kupitia mateso mengi inayotokana na vita. Wamegusia mambo mengine mengi yenye kuelekea hali ya usalama na maisha ya wakongomani. Mike Mtiki ni mwenyekiti wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini na moja kati ya walioshiriki kwenye kikao hiyo. Tumsikilize akieleza.
3: Unajua namna gani vikundi vinavyomiliki silaha vinatesa wakongomani? Tuseme ADF NALU hapa kwenye upande wa nord ya hii province yetu ya Kivu, munaona namna gani watu wanakatwa na mpanga, namna gani wamama wanauliwa, majama zinateseka, hakuna amani. Sasa sisi tunasema kwa hiyo yote tusiende tunapoteza wakati, twende mara moja kwenye mazungumzo ya kina inayohusisha pande zote, inayobeba wakongomani nafasi ambao wanakuwa na safe.
1: Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kisha kufungwa kwa viwanja vya ndege pa Kavumu na Goma, watu wanaoishi katika eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC/M23 wanaendelea kuzuiliwa kujielekeza katika eneo kadhaa za kanda la maziwa makuu hususan nchini Burundi. Tangu siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu wa 2026, viongozi wa Burundi wamechukua hatua ya kukataza kuwasili nchini humo kwa watu wanaotokea katika maeneo yenye kuwa chini ya uongozi wa AFC/M23, hata watumishi wa Umoja wa Mataifa wanaopitia katika eneo hizo. Alan Kabika, likoje hili?
4: Hatua hiyo iliyochukuliwa siku ya 4 inajulisha kwamba mtu yeyote anayetokea katika maeneo yenye kuwa chini ya uongozi wa AFC/M23 au pia mtu aliyepita kwenye maeneo hiyo hana ruhusa yoyote ya kukanyaga nchini Burundi, hata watumishi wa Umoja wa Mataifa. Tayari hiyo siku ya 4 tarehe 1 Oktoba kwenye uwanja wa ndege Melchior Ndadaye mjini Bujumbura nchini Burundi, wasafiri wengi wa Bukavu waliotokea mjini Kinshasa wamekataliwa kanyaga kwenye ardhi ya Burundi kisha kutambua kwamba waliweza kupita kwenye mipaka ya eneo zenye kuchunguzwa na makundi ya AFC-M23 waliposafiri kwenda mjini Kinshasa. Viongozi wa vituo husika na uhamiaji nchini Burundi waliweza kuwaamuru kurudi wanapotokea kisha kupoteza matumaini yoyote. Wasafiri hao waliweza kupanda mara tena katika ndege ya shirika Ethiopian Airlines na kurejea mjini Kinshasa kupitia mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Kupitia hatua hiyo, haiwezekani siku hizi kupitia katika viwanja vya ndege katika nchi za maziwa makuu kwa kurejea mjini Bukavu na pia katika maeneo yenye kuchunguzwa na AFC-M23 kutokea mjini Kinshasa. Ni peke yake wakongomani wanaokuwa na vibali ambavyo havisainiwe na viongozi wa AFC-M23 ndio wanakubaliwa kukanyaga nchini Burundi. Safari tokea Kigali hadi Kinshasa inabaki wazi, ila kutokea Kinshasa kurejea Kigali haiwezekani sababu nchi ya Rwanda inakuwa ikihofia maambukizi ya virusi Ebola tokea magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama suluhisho, msafiri yeyote anayerejea kupitia Kigali analazimishwa kuwekwa kando kwa muda wa siku 21 ili viongozi waweze kuhakikisha kwamba hana virusi vya Ebola katika mwili wake. Inakuwa hivyo hivyo kwa wanaorejea kupitia nchini Uganda. Kwa hiyo wakaaji wa hapa mjini Bukavu wanaendelea kukabiliwa na matatizo kwa kusafiri sababu wanashakiwa kutokea katika eneo yenye kuchunguzwa na AFC-M23. Hatua hiyo inakeuka haki za watu kwa kutembea bila mipaka yoyote iliyosahiniwa na vituo vinavyotetea haki za binadamu. Umoja wa Afrika amejulisha mwanasheria mmoja aliyezungumza na Radio Maendeleo. Upande mwingine, Monique Chirimwami akiwa kiongozi wa muungano wa wanawake wanaotumika kwa ajili ya maendeleo anajulisha ya kwamba hatua hiyo inayochukuliwa na nchi za kanda la maziwa makuu inaonekana kuwa kama adhabu kwa watu wanaoishi katika mji wa Bukavu na Goma. Anadhani kwamba ni ubaguzi huo sababu wakaaji hawajui lolote kuhusu namna mambo ya siasa inaendelea. Monique Chirimwami:
5: kulionekana fermeture ya maaeroport ku niveau ya ma province ya Sud Kivu na ya Nord Kivu, alors ju population ijideplace yende ku capitale wala yende muzingine nchi mbalimbali, tunakuwa tukipitia Kigali wala Bujumbura, na ima restriction ambazo zinaanza kuonekana kila siku. Bujumbura imefunga, imekatala watu wa kutoka este wasipite Bujumbura. Hii situation inaonekana kuwa punition ku population ambayo inatembea kutoka Bukavu na kwenda ndani ya nchi zingine. Alors tuko tuna alerte wa ku viongozi ku niveau zote, ku niveau ya international, national na regional, vraiment va prendre en compte hii situation ambayo inakuwa ikitatiza sana population yote ambayo inaishi est ya RDC.
4: Analika Umoja wa Mataifa zaidi jumuiya ya kimataifa kuweza kuchunguza kwa makini hatua hizo na kuheshimu haki za wakaaji kwa kutembea ambayo inajulikana na sheria zote. Ijulishwe kwamba kwa kufika mjini Bukavu siku hizi kutokea mjini Kinshasa inapaswa kupitia Pakalemi katika jimbo ya Tanganyika au kupitia mji wa Beni jimboni Kivu ya kaskazini kabla kufika Goma na Bukavu.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Na miaka miwili kisha kuzama kwa mashua ama meli MV Merdi ambayo ilikuwa ikitokea Minova na kujielekeza mjini Goma, zaidi ya watoto 200 ambao wazazi wao wamepoteza maisha kwenye ajali hiyo wanakumbwa na shida ya kutokwenda shuleni, wakijikuta wenyewe maisha yao yanakuwa magumu siku hizi. Zaidi ya kukosa maadibisho, watoto hao wanakosa pia vifaa vya maisha kama vile pesa za shule, chakula na pia msaada kijamii inayoweza kuchangia kwa maendeleo yao. Hali hiyo inakuwa na vinyume vingi kwa maisha yao kama vile kubaki bila maadibisho muda mrefu, kufanya kazi ngumu zisizolingana na umri wao, ijapokuwa umri wao ni umri wa kutayarisha maisha yao ya kesho. Kutokana na hali hiyo, shirika la raia la mahali kupitia kiongozi wake Sadiki Jije linaomba msaada toka miungano za kiutu, viongozi na watu wengine wa moyo mwema ili watoto hao watolewe maadibisho katika mazingira inaostahili. Sadiki Jije anaeleza:
6: siku si nyingi wakaaji wa Minova na kando kando wanaendelea kulia watu wao na mali iliyobaki ndani ya meli Merdi karibu na soko la Kituku. Siku ya sita tarehe 3 ya mwezi ya 10 itenea miaka miwili watu hao tumeweza kuwapoteza. Baada ya kuwapoteza watoto zaidi ya 200 ambao wanasoma kwenye sekondari, hawana namuna kupata vifaa ya masomo, hawana namuna kupata uniform hata viatu na malipo ya masomo. Ndio maana tunaomba kwa wakuu viongozi, watu wa moyo mwema, hata shirika za kihutu kuwajia msaada. Pia wakazi wa Minova na kando kando wanaomba sheria ifanyiwe ama justice ikuwe randi, sababu ni serikali ya Kongo iliruhusu mashua hiyo ingia kwenye maji na ikaweza kuwaua watu.
1: Sauti yake Sadiki Jije. Tukumbushe ya kwamba wakati wa ajali hiyo iliyojitokeza tarehe 3 Oktoba mwaka 2024, zaidi ya watu 600 walipoteza maisha na kuacha hivi yatima wengi. Turudi hapa mjini Bukavu ambako mtu mmoja kupoteza maisha, nyumba 3 kuteketea kwa moto na zingine 3 kuharibiwa kwa kuepuka moto kujitapanya, ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kisha mchana kati wa hii siku ya 5 tarehe 2 Oktoba mwaka 2026. Kulingana na masemi yake kiongozi wa kata Nkafu Didier Mwati, chanzo ya ajali hiyo bado kujulikana. Huyu amejulisha kwamba uchunguzi unazidi kuendeshwa ili chanzo ipate kubainika na kuwaalika wakaaji kuwa uangalifu. Ajali nyingine ya moto imejitokeza kabla mchana kati wa siku ya 5 kwenye Avenue la Voie du Congo kata Ndendere mtaani Ibanda na kupelekea vitu vingi vya samani kuteketea kwa moto. Kiongozi wa kata Ndendere Migabo Nyagaza Albert aliyetolea habari amejulisha kwamba moto huo haukujitapanya zaidi, sababu vijana wa mahali walijitokeza na kuleta mchango kwa kuzima moto. Na tukiendelea kuzungumzia habari za ajali ya moto, wakaaji wa kata Chiriri mtaani Bagira wanapashwa kuepuka kuweka wenyewe moto wa umeme nyumbani mwao pasipokuwa na ujuzi wowote. Wanapashwa pia kuepuka kuweka mafuta ya gari ama karburant katika nyumba zao. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata Chiriri mtaani Bagira Bisimwa Banywesize Desire wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo kisha ajali ya moto iliyojitokeza kwenye Avenue Busani kwenye kata Chiriri kisha mchana kati wa siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka 2026. Kiongozi huyu amejulisha kwamba wakati wa ajali yenyewe nyumba 22 zimeteketea kwa moto na zingine zaidi ya 10 kubomolewa ili kuzuia moto kujitapanya. Licha juhudi za viongozi kwa kutuma gari ya zimamoto, kiongozi wa kata Chiriri analaani kutambua kwamba gari iliyotumwa kwa kuzima moto imekosa njia sababu ya ujenzi kiolela. Kiongozi huyu awaomba wakaaji wa eneo yake kuwa waangalifu, akitoa pia mwito kwa watu wenye nia nzuri kuwajia msaada wahanga. Kiongozi wa kata Chiriri mtaani Bagira Bisimwa Banyosize Desire anazungumzia. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, unaendelea kuifuata taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo ya habari zingine.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine ni kwamba wakati uongozi wa AFC M23 imetangaza kuwa mwaka wa masomo itafunguliwa tarehe 15 Oktoba kwenye vyuo vikuu na universities zinazopatikana eneo lote lenye kuwa chini ya uongozi wa AFC M23 hususan katika majimbo za Kivu ya Kaskazini na jimboni Kivu ya Kusini, serikali ya DRC kupitia wizara nchini husika na elimu ya juu imetangaza kuwa ni tarehe 26 Oktoba ndipo mwaka wa masomo itafunguliwa kwenye vyuo vikuu na universities vasti popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Omer Mudekereza na maelezo ya zaidi.
8: Katika tangazo la kiserikali la tarehe 1 Oktoba mwaka huu, waziri wa elimu ya juu Ayane Safi Mukuna Marie Therese, waziri wa elimu ya juu nchini Kongo ya Kidemokrasia, amehakikisha hivyo na kuwaomba wazazi na wanachuo kujiweka tayari kwa kuanzisha mwaka wa masomo tarehe 26 Oktoba. Tangazo hii linatokea kisha hatua zingine zilizotangulia kusaini niwa kuhusu masomo ya juu kama vile hatua iliyosainiwa kwa kushimamisha shughuli za masomo kwenye universities moja na vyuo vikuu ndani ya majimbo hizo mbili kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Mwezi Septemba uliopita, hatua inayosainiwa na uongozi wa AFC M23 ilitangaza kuwa mwaka wa masomo itaanzishwa tarehe 15 Oktoba kwenye university na vyuo vikuu ambavyo vinaeneza shurti za kuendesha shughuli za masomo. Kutokana na hali yenyewe, Audrey Muke, walimu kwenye university. Amependekeza kwamba sekta ya elimu haipashwi kuhusishwa katika mizozo iliyopo kati ya serikali ya Kongo na AFC-M23 ili kuwaruhusu walimu, wanafunzi na wazazi kuendelea na shughuli za masomo. Huyu anapendekeza pande zote kuweka swala hilo kwenye orodha ya mambo yatakayozungumziwa, kwani waanga hawahusiki katika mizozo ya kisiasa. Audrey Muke:
9: nawaza hii wakati tunajitayarisha kuanza mwaka mpya kwenye mauniversite na mainstitut superieur ya enseignement, ingelikuwa heri maparti mbili zenye kupigana, gouvernement ya Congo na chama M23, watusaidie kuangalia gisi ya kuanza pose ma acte de conscience. Wakati biko deja sur la table de négociation, banakutana deja doa, biko na cadre ya kuwa permettre kusumulia abo bawili les deux parties, ba profiter davantage na ile cadre kudiskute, kuongelea bitu yenye inawagabula. Sai population iko na besoin ya ma acte de confiance. Na ma acte de confiance ni ya kuyua nini tutafanya. Me uyu akikokota huku, ule nana kokota kule, awita kabisa kusaidia population.
8: Walimu na wanachuo wanabaki katika hali ya kusitofahamu kutokana na tangazo tofauti za pande mbili, huku wakijiswali itakuwaje na kalendari gani itakayoheshimiwa.
1: Shukrani wa Mary Mudekereza kwa ripoti hiyo. Nao wanawake wanaalikwa kuendesha vipimo kwa ajili ya kujua hali yao ya kiafya na kuepukana na ugonjwa wa kansa ya matiti. Hao wanapashwa kuheshimu mashauri wanayotolewa kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa huo, kama vile kuendesha michezo mara kwa mara, kuyagusa matiti na kuheshimu kalenda ya kunyonyesha. Ujumbe huo umetolewa naye Jean-Claude Balegana Chiruza, akiwa mtaalamu wa magonjwa za kansa na mganga kwenye hospitali Biofarm hapa mjini Bukavu, kwa kuwahimiza wanawake kujipimisha zidi ya ugonjwa wa kansa ya matiti ambayo inasherekewa mwezi Oktoba. Kwa mjibu wake Daktari Claude Balegana, kujipimisha inaweza kupelekea wanawake kuepukana na ugonjwa huo wa kansa pamoja na faida zingine kwa ajili ya afya yao.
10: Tunaomba wakaaji wajifere depiste pour éviter que ugonjwa ievolue, c'est-à-dire agijidepiste mbele. Taona ugonjwa kwa wakati, na ugonjwa tukishaiona kwa wakati, unakutana kama matunzo nayo haitakuwa bei sana, na mtu atakuwa na chance ya kupona. Metungichunga ugonjwa na kuwa kwa mbali isha evolue sana, pali kutunziwe itakuwa nguvu sana, italomba mamwae mingi na chance za kupona zitakuwa chini sana. Population nawaza kama kansa ni ulozi uye kitu kitani, paski naona wagonjwa mingi sawa wanakia kuniona, watakuwa washapita kwenye machumba za maombi, watapita kwa wafumu, na kule kote wanapoteza wakati sana. Unakutana anafika punivu yenye atuwezi tena fanya kitu. Orka mtu anafika mbele ya wakati, anafanya ile prevention, tuko chance ya kupona kabisa ya kansa. Kwa kwani kansa inapona, tuko na wagonjwa tunasuivre depuis plus de 10 ans na bangali wazima, paske balitunziwa mbele ya wakati.
1: Naye Bulambo Adolphe, ajulikanaye zaidi kwa jina la Manda wa Lupala, ametajwa kuwa kiongozi mpya wa muungano ya wasanii wa kuigiza jimboni Kivu ya Kusini. Amemgomboa Dina Baganda kwa jina maarufu Bwana Kaka. Amechaguliwa wakati wa mkusanyo mkubwa isiyokuwa ya kawaida iliyofanyika mjini Bukavu. Kisha kuchaguliwa kwake, kiongozi mpya Bulambo Adolphe amejulisha kuwa kati ya mambo atakayoifanya ni pamoja na kuweka kanuni za kisheria kwa kuboresha maendeleo na mipangilio ya kundi, pia kuweka wasanii wa kuigiza pamoja kupitia mazungumzo. Muda wa muhula yake pamoja na kamati iliyochaguliwa watapiganisha mambo mabaya yenye kuripotiwa kwenye muungano yao ambayo inarudisha nyuma maendeleo ya sanaa jimboni Kivu ya Kusini, lakini pia kujitolea kwa kusaidia wasanii kuishi kupitia kazi yao. Kwake Patrick Lungere, msanii muigizaji ajulikanaye kwa jina la Mauzi, amechaguliwa kama mnenaji wa muungano na kualika wasanii wasiokuwa bado wana memba kujiunga kwenye muungano yao kwa kusaidia kuitetea haki ya wasanii waigizaji katika jimbo la Kivu ya Kusini. Tumsikilize akieleza.
11: sisi kamati ya mupya wa artiste comédien wa chekesaji tutaanza kwanza kufanya ile identification, kujua wa artiste comédien ni wangapi na kutafuta namna gani ya kudote synergie yetu na statut juridique, donc kutafuta madokima zote zenye zinahitajika kama vile kwa kupatia nani synergie yetu fonctionnement ya mzuri. Tutaessayer ku vivre na collaboration, tuishi na collaboration entre Shiba artiste ya Bukavu na ba reste ya province ma territoire yote, donc tu as créé un cadre permanent ya échange na ya dialogue. Il faut ikue vraiment une communication yako permanente entre sisi wa artiste comédie benye tunapatikana mu ville ya Bukavu na benye biko andeuro ya ville ya Bukavu, parce que shi tuko comité yenye ta diriger province ya Sud Kivu.
1: Kamati nyipya inaundwa na Mungu wa Konkwa Bagalwa Serafin alias Kangoya, kiongozi makamu Wilonja Kutelelwa Daniel alias Kakebe, mwandishi ni Ziriguyu Matias, kwa jina lake kamili Bujiriri Bienveni, mshauri mkuu, naye Kabika Kalami mshauri makamu, Bwawa Mukata Lisi na Chanceline Bashombe nao wamechukua nafasi ya walinda hazina. Kamati hiyo imechaguliwa kutumika miaka mitatu inayoweza kuendelea tena kisha uchaguzi. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba goli mbili kwa bila ndiyo matokeo ya mechi iliyoendeshwa kati ya timu ya taifa ya DRC zidi ya timu ya Uganda. Ushindi ni ya timu ya Uganda zidi ya timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukumbushe kwamba mechi yenyewe imeendeshwa nchini Afrika ya Kusini. Ni mechi ya kirafiki iliyoandaliwa kwa ajili ya kuchunguza namna ya kucheza ya wachezaji wapya wa timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Hatua zilizochukuliwa na viongozi baada ya ajali ya kuzama kwa mtumbwi wilayani Ijwi, matumizi ya dawa bila ushauri wa daktari miongoni mwa wanafunzi wa Uvira kutokana na ukosefu wa fedha, pamoja na hali ya sintofahamu inayowakabili wanachuo kuhusu kuanzisha mwaka wa masomo tarehe 15 Oktoba mwaka huu, ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 2 Oktoba mwaka 2026. Elena Bujiriri kwa maelezo ya zaidi.
12: Tuanze mapitio haya ya habari na tovuti ya debrdc.info ambayo inaripoti kwamba kanuni za usafiri wa majini kwenye ziwa Kivu zimehitajika na shirika la raia baada ya kuzama kwa mtumbwi, ajali iliyosababisha vifo vya watu 12, watu 5 kuokolewa na wengine kadhaa kutoweka Jumamosi tarehe 26 Septemba katika wilaya ya Ijwi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa taarifa iliyonukuliwa na debrdc.info, mtumbwi huo ulikuwa kutoka Bukavu kuelekea Luganda katika kijiji cha Buoro 2 Sheferin Tambuka. Umezama karibu na kijiji cha Boza majira ya saa 12 jioni baada ya kupinduliwa na wimbi kubwa, kwa mjibu wa duru za eneo hilo. Kwa upande wake, mamlaka za huko zimenukuliwa na chombo hicho cha habari ya kutangaza hatua kali za kuimarisha salama, ikiwemo ulazima wa abiria kuvaa jaketi za kujiokoa ama gilet de sauvetage kwa lugha ya Kifaransa. Utafiti unaendelea ziwani kwa lengo ya kupata mili ambayo bado hazijapatikana. Ajali za kuzama kwa vyombo vya usafiri majini ni za mara kwa mara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mito na ziwa ni njia muhimu za usafiri. Ziwa Kivu linaloshirikishwa na DRC na Rwanda ni njia yenye shughuli nyingi za usafirishaji wa bidhaa na watu. Vyombo vya usafiri vya mbao ambavyo kwa kawaida huitwa boats mara nyingi hubeba abiria wengi kupita kiwango kinachoruhusiwa. Kurudiwa kwa ajali kama na hizi kunazua maswala kuhusu utekelezaji wa kanuni za usafiri wa majini. Wafanyabiashara ambao wanategemea njia hizi kwa shughuli zao ni miongoni mwa watu wanaokabiliwa zaidi na hatari hizi. Ukosefu wa usafiri unaoeneza shurti unawalazimisha wakaaji wengi kutumia vyombo visivyo na usalama wa kutosha, licha ya kujua hatari zinazoweza kujitokeza, imesema tovuti hiyo. matumizi ya dawa bila ushauri wa mtaalamu wa afya miongoni mwa wanafunzi wa mji wa Uvira yanatia wasiwasi, ndivyo kajulisha muungano wa kiraia machozi ya raia ambalo linatoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua hasa katika kuboresha uwezo wa wananchi kupata huduma za afya. Habari hii unaweza kuipata kwenye tovuti ya estnews.info. Kwa mjibu za utafiti wa kisayansi uliochapishwa mwaka 2023 kwenye Pan African Medical, 57.5% ya wanafunzi waliohojiwa wamesema hutumia dawa bila ushauri wa wataalamu wa afya. Ukosefu wa fedha za kumuona mtaalamu wa afya ndio sababu kuu iliyotajwa, huku 67% na vipande 7 ya washiriki wakisema kuwa hali hiyo inawasukuma kutumia dawa bila ushauri wa daktari. Malaria ni miongoni mwa magonjwa yanayofanya wanafunzi kujibu wenyewe, ikifuatiwa na maumivu ya kichwa, homa pamoja na maumivu ya tumbo. Tumalize habari hizi toka magazeti na mwaka mpya wa masomo wa 2026-2027 ambao umetangazwa kuanza tarehe 15 Oktoba katika vyuo vikuu vilivyopo katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC-M23 na ambao unazua maswala miongoni mwa wanafunzi wa Bukavu, imeandika tovuti ya jambo.rdc.info. Kiini cha wasiwasi wao ni uamuzi uliotangazwa na wizara wa kusimamisha shughuli za masomo kutokana na hali ya usalama. Wanafunzi kadhaa waliojiwa na jambo ya ADC wanasema hawaelewi vizuri namna ambavyo masomo yatarejeshwa wakati hali ya usalama iliyosababisha kusimamishwa kwa masomo bado ipo. Kwa mjibu wao, wanachuo wanaziomba mamlaka kutafuta suluhisho litakalowezesha masomo kuendelea katika maeneo husika. Mwanachuo mmoja anaonesha kuwa familia kadhaa hazina uwezo kifedha wa kuwezesha watoto wao kuendelea na masomo katika mji, nyingine ndio maana wanaomba pande husika kuelewana. Inahitimisha tovuti ya

0: Na kufikia hapo mpeno msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na kutakia kila laheri. Bye bye.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.

0: maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Tunaendelea basi kusema shukrani kwenu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Shukrani zetu zimefikie Expedi Kialu ambaye ametolea taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa. Habari hizo mmezipokea pamoja nami Samuel Habamungu kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Wakati mpendwa msikilizaji, inatimu saa 1 dakika 11 hapa studioni. Leo tunakuwa ni siku ya 6, ni tarehe 3 ya mwezi Oktoba, yani mwezi wa 10 kwa mwaka huu wa 2026. Ufundi washikiliwa naye Emile Muhindo, jina langu Samuel Habamungu, ila siko mwenyewe studioni msikilizaji, tunakuwa naye Armel Bioshibinja. Armel, mara tena jambo na karibu.
4: Jambo papa Sami, asante pia.
3: Asante wasikilizaji wetu wanaendelea kujiunga nasi. Na pia programu zetu asubuhi ya leo zinaendelea hapa kwenye Radio Maendeleo, kisha kufuata taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa na lugha la Kiswahili. Kuna nini kitakachoendelea?
4: Itakapotimu saa 1 na dakika zake 15 mtapokea hali ya majira ama meteo du jour. Pasa 1 na dakika zake 12 itakuwa taux de change ama bei ya uvunjaji wa notes. Pasa 1 na dakika zake 12:05 itakuwa taarifa habari toka Radio Club, na kwa siku ya leo itakuwa naye Alan Kabika. Pasa 1 na dakika zake 13:05 itakuwa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kipindi cha pili. Pasa 1 na dakika zake 15 itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Pasa 2 na dakika zake 10 itakuwa mezali ya siku. Pasa 2 unusu itakuwa kipindi Tribune des Artistes na Edo. Pasa 4 unusu wataburudika na muziki hadi saa 5 na dakika zake 10:45, hapo utakuwa tukigubika vipindi vyetu vya asubuhi.
3: Shukrani Armel Bioshibinja. Nakumbusha wasikilizaji kabisa ya kwamba mnamo dakika 3 angalau tutakuwa tukizungumzia kuhusu hali ya majira. Lakini kabla tuzungumzie hiyo, Armel, hali ya majira imeanza na mvua tangu asubuhi hapo mjini Bukavu na mpaka wakati huu.
4: Ndio vraiment binaanza, tunaanza sa comprendre que saison pluvieuse na diannoncé parce que tulikuwa tungali na mawasiwasi. Mevi binalamukia make mvue naanza deja.
3: Aya basi, tutamuomba Emile Muhindo kabla tuzungumzie hali ya majira kwa namna halisi, atuburudishe na kipande cha muziki.
5: Moise

0: ya leo tunawatakia usikivu.
1: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter des moments de détente ou encore à la maison, Radio Maenileo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maenileo, le vrai sens de l'actualité.
0: Saa moja dakika 16, wapendo wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tumetangulia kuisema hapo mbeleni ya kwamba kuhusu hali ya majira. Mvua kabisa imeonekana tangu alfajiri ya hii siku ya sita hapa mjini Bukavu. Ila kwa sasa kabisa kwenye eneo zimoja mvua hiyo imekwisha kupunguka. Na wakati huu mpendo msikilizaji, hali ya majira yaendelea kuonyesha kwamba tutakuwa kwenye vipimo vya joto kati ya vipimo 19 na vipimo 25 vya joto. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, hali ya majira yaonyesha kwamba kuna uwezekano mara tena mvua kunyesha, hasa zaidi wakati ifikapo saa 5 za mchana. Wakati wa saa 5 kuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua kwa 60%, na wakati wa saa 6 kuna uwezekano wa 50%, na kuanzia saa 7 hadi saa 8 kuna uwezekano wa 40%, na ifikapo saa 10 asilimia itashuka na kufikia 20%. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kusema kwamba mvua kabisa kuna bado uwezekano wa kunyesha. Kifupi ni kwamba kuanzia saa 5 hadi saa 9 kuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua kwa muda huo kwa siku ya leo hapa mjini Bukavu. Armel Beshibinja, tunakuwa nawe humo studioni. Shauri gani tunaweza kuwatolea wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao wanatufuata asubuhi ya leo?
2: Wasikilizaji wetu ndeza washauria saba naenda basi sabu parapluie musak, paske probabilite iko mingi mvula ikienyesha, na ukilewania kwenye huko kama uko na parapluie uko na kagaranti kakurudia hata mvula iko na nyesha.
0: Aha, nafikiri kwamba sio hata vibaya kuvaa mpia jacket hasa zaidi kwa kuwatayarisha wanafunzi ambao wanakwenda shuleni leo.
2: Sasa kwanza mimi naweza kila mtu alishevala par rapport na imagine yetu na imvule nyeli na mkia asubuhi asubuhi. Donc basi saa tu ile mangoza za kuweza ku juu ya baridi ile mabutriko mangoza mrefu za kufunika mwili yote mashapo bile yote.
0: Haya, najua kwamba kabisa ujumbe unapita wapendwa wasikilizaji, na timu saa moja dakika 18 hapa studioni. Najua mnatufuata wengi maeneo za mji kama vile maeneo za vijijini. Tunawasalimu wale wote ambao wanatufuata katika mji wa Bukavu, katika mitaa zote tatu, mtaa wa Ibanda, mtaa wa Kadutu, mtaa wa Bagira. Tunasema asante kwa kujiunga nasi. Hatuwasahau wale wote ambao wakati huu wanakuwa vijijini wakijiandaa kwa kazi za pamoja ama salongo, na wanakuwa wakifuata Radio Maendeleo. Basi tunaendelea kuwatakia asubuhi njema. Samuel Habamungu naye Armel Bioshibinja ndio timu yenye kuwasindikiza, na yote ni kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Basi mnamo muda mchache kabisa, sekunde chache, tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti nchini DRC. Tunaendelea kusema asante kwa kujiunga nasi asubuhi.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Taux d'échange » chaque matin sur Radio Mindéléo. Radio Mindéléo, c'est vous.
1: Asante basi, wakati wa saa moja dakika 20 tunazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti. Na kwa kweli kupitia tangazo la Benki Kuu ya Kongo inaonyesha kwamba kwa siku ya leo, siku ya sita, tarehe 3 ya mwezi wa 10 ama mwezi wa Oktoba mwaka huu, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, dola moja ya Marekani ama dollar American inabadilishwa kwa 2,267 pesa za Kongo. Ni kusema kwamba ukiwa na dola moja ya Marekani, thamani yake kupitia Benki Kuu ya Kongo ni 2,267, yani 2,267 francs congolais. Kwa euro ama euro moja ni 2,553 vipande 960 pesa za Kongo. Ni kusema kwamba ukiwa na euro moja ni pesa za Ulaya, thamani yake ni 2,553,960 francs congolais. Wakati ukiwa na pesa 1,000 kwa pesa za Rwanda, yani 1,000 francs rwande, ina thamani ya 1,535 kwa pesa za Congo, yani 1,000 francs rwande ni 1,535 francs congolais. Wakati kwa pesa za Burundi, ukiwa na 1,000 kwa pesa za Burundi, thamani yake nchini Congo ni 755 pesa za Congo, yani 755 francs congolais. Armel, na kwa pesa ambazo zinabadilishwa kupitia simu za mkononi, Airtel Money inasema namna gani asubuhi ya leo?
2: Pour Airtel Money, 1 dollar ni 2,270 francs congolais.
1: 1 dollar ni 2,270 francs congolais. Na hiyo kabisa ni kufuatana na Airtel Money. Basi mpendwa msikilizaji, tunaweza kukutolea kama vile pendekezo ama shauri yetu ni kwamba wakati wa kuendesha biashara, wakati wa kuendesha shughuli za kubadilisha pesa, yani uvunjaji wa noti, shauri yetu hapa kwenye Radio Maendeleo ni kwamba inabidi kuheshimu tangazo hiyo ambayo imetolewa nayo Benki Kuu ya Kongo. Basi mpendwa msikilizaji, kabla tumupishe Alen Kabika kutujia na taarifa ya habari toka Radio Club, tunakuacha kwanza mikononi mwake Emile Muhindo kwa chinga chache za muziki, na kisha hapo itakuwa zamu yake Alen Kabika ambaye atatujia kwa kutujuza kipi ambacho kimeendelea kwenye vijiji vyetu. Itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club wakati wa saa moja na dakika zake 25. Tunaendelea kukutakia asubuhi njema.

0: unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Njoo kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Kiti. Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu pokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Vijana wawili wa vulana wamepigana vikali hadi kumizana sababu ya binti moja katika kijiji Kashiraboba groupement Bugarula, Sheferi Rubenga wilayani Ijwi tarehe 1 Oktoba mwaka huu.
4: Hauju wake chumbia mbele ukue nafuatilia sheri wangu. Wote wawili walibanana na kupigana chini wakiviringitana, kila mmoja akisema acha sheri wangu utapima tena kushimama naye.
3: Bwana moja mkaji wa kijiji Chofi wilani Kalehe amefukuzwa nyumbani kwake sababu ya ulevi tarehe 13 Septemba mwaka huu.
5: Mkewe ameamka polepole akileta hata fimbo kwamba atamunyuka. Mume wake alipoona mke anakuja na fimbo amekimbia, pombe imeonekana kama vile inaisha ndani ya kichwa.
3: Habari kamili. Barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga Kitutu inaendelea kwa katika hali mbovu siku hizi, zaidi eneo inaopatikana kati ya Kasika na Kamituga. Alan Shukuru.
6: Shimo nyingi au bubie zinaendelea kuongezeka ndani ya barabara nambari 2 toka Kasika hadi Mwenga Kamituga. Gari nyingi za lori kubwa aina Beiben zinaonekana kuanguka na kupondekana sana kisha kuanguka kwa sababu ya hali mbaya ya barabara. Kunaonekana shimo kubwa zaidi maeneo ya Mungombe na Zombo, na hizo zinatuma gari kufanya siku 2 au 3 bila kufika Kamituga. Tulipozungumza na mwenyeji gari kwenye shimo hizo akipatikana Mungombe, akiomba viongozi kujihusisha kwa haraka ili kukarabatiwa kwa barabara hiyo kwa faida ya wakaaji wa wilaya Mwenga na ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Wakulima wengi wa wilaya Ijwi wanaonekana kujitolea kwa kazi za kilimo, wakati wa mama wa moja wanapitisha muda wao katika vilabu vya pombe kwa kutumia pombe kali za kulevya. Mshagalusa Bashomeka.
7: Wakulima wengi wanaonekana mashambani siku hizi wakipanda na kuandaa mbegu zao kwa matumaini ya mavuno mazuri, lakini kwa upande mwingine kuna kundi la wamama wa moja ambao badala ya kujielekeza shambani wamekuwa wakiikala kwenye vilabu vya pombe wakifyonza pombe kwa muda mzima. Kadiri jua linavyosonga mbele, nao wana songa polepole. Jua likishimama, nao wanashimama, wakiongelea maneno isiyowahusu na vicheko na kusema kila mtu anayepita. Wamoja kati yao wanasema, leo tunapumzika kwanza, tutaendelesha kazi kesho. Lakini kesho ikifika, hali ya kufyonza pombe inaendelea hivyo hivyo. Tabia hiyo imeanza kuleta wasiwasi miongoni mwa wakaaji, kwani watoto wanakosa mfano mzuri wa kuigwa na kazi za nyumbani na za mashamba zinazorota. Mwanamke ni nguzo ya nyumba, akisimama imara jamaa nayo itashimama wima, lakini akiyumbayumba nyumba yote itaanguka. Ni wakati wa kila mmoja kurejea kwenye msingi ya kazi, heshima na uwajibikaji, hasa katika kipindi hiki cha kilimo ambapo kila mkaaji anategemea juhudi za leo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Ukosefu wa mvua pamoja na kuongezeka kwa vitendo vya usalama mdogo ni miongoni mwa shida zinazowakabili wakaaji wa vijiji vya groupement Irambi Katana wilayani Kabare siku hizi.
8: Cesar Namnyase Jos.
9: Kwanza hii ukosefu wa mvua ambayo inafika leo mwezi ya kumi hainyeshi. Hata wangelima shamba nyingi ambazo haziwezi kukomalisha tena mwa hii mwezi siku za usoni. Na hao wenye walikuwa walisha panda kuko zenye ziliota ziko zinakauka yake sababu ya jua mingi. Janga ya pili, wengi wanafanya kazi zao za shamba na mlimo kwenye vijiji vya vitongoji vya mbuga ya wanyama Penkabe, wanashimamishwa shughuli hizo sababu ya mapambano, na sehemu zenye kuathirika zaidi ni Mabingu, Mantu, Kabushwa, Ngenje, Kahungu, Mbayo na kadhalika. Kwa sasa vidi ya wakaaji tulioongea nao walielezea mwandishi wenu kwamba hawana tena matumaini ya kufaulu kuchochote sababu siku za usoni itakuwa mateso, kwani mlimo ndio tegemeo ya mkaaji. Familia nyingi zitapata njaa mkubwa, na humo wengi watapangwa majina, wamoja wataitwa maimbwa, wengine wataitiwa kanao ba mlume au kama na wao na kuwa mwanaume mwa hii nyumba, na vitu vingi vitashindwa kufuatilia kama vile malezi na kadhalika. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamunyase Jos kwa niaba Radio Maendeleo.
8: Wanafunzi wa shule ya sekondari Notre Dame de la Paix Bugobe katika wilaya ya Kabare wanaombwa kukinga vema mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega Penkabe. Mwito ni wanani Augustin Muderwa?
10: Ombi hilo ni la bwana Ejide Kitumaini, kiongozi wa Radio Kahuzi Biega FM, ambaye alisema hivyo siku ya tatu tarehe 13 Septemba mwaka huu, wakati alifika kuhimiza wanafunzi hawa juu ya ulinzi bora wa Penkabe hii. Katika masemi yake alionyesha mafaa ya parke hii, akisema kama inalinda wanyama mbalimbali ambao wanaweza ambukiza magonjwa mengi kwa binadamu kama vile virusi vya ugonjwa wa Ebola na vile vya mpox na kadhalika. Parke hii inakuwa na miti pamoja na majani mbalimbali yanayoboresha mazingira na kutolewa raia na wanyama hewa nzuri kwa kupumua. Pia majani zimoja zimoja ni dawa kwa binadamu. Mhimizaji huu aliomba wanafunzi hawa pamoja na raia wote wanaokuwa kando kando la Penkabe hii kulinda vema msitu huu kwa faida ya binadamu kwa upekee pamoja na wanyama wanaoishi ndani humu kwa jumla. Tueleze kama uhimizaji huu ulipokelewa vema na wanafunzi hawa. ACT Notre Dame de la Paix INDP Bugobe, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
8: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya binti na mama moja katika kijiji Nyakibamba groupement Mugote wilayani Ijwi. Mama huyo akishutumu binti huyo kutembea kimapenzi na mume wake. Mshagalusa Bashomeka.
7: Mama huyo alimkuta binti huyo akitembea kimapenzi na mume wake. Mama huyo alimkokota binti huyo na kumuuliza, sasa wewe binti, katika wanaume wote wenye wanayale mwa hii dunia, bwanangu tunjo ulishakaona? Haujue kama huyu ni babako? Binti huyo alimgeukia mama huyo na kumwambia, niko na changu chenye bwanako iko na nitafutako. Kisha kama mjuweke udumie mabwana zenu, sie tufanye aye. Mary, cha mtu cha msove, tusizoweani. Maneno hayo yalimkera mama huyo na kuamua kupigana wote wawili wakiviringitana, nani chini nani yulu, nani chini nani yulu, mbele ya umati ya watu. Huku wakaaji na wapita njia wajiuliza, kwa nini wanaume wengi wanasaliti ndoa zao na kutembea kimapenzi na mabinti wadogo? Wakaaji wanaendelea kuonya vijana wa kike kuepuka kujiingiza katika mahusiano yanayoweza kuharibu jamaa za wengine, kwani hali hiyo mara nyingi inasababisha migogoro, fujo na hata majeraha. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
8: Vijana wavulana wawili wamepigana vikali hadi kuumizana sababu ya kijana moja binti kwenye kijiji Kashiraboba groupement Bugarula Sheferi Rubenga wilayani Ijwi siku ya ine tarehe 1 Oktoba mwaka huu. Mshagalusa Bashomeka.
11: Ugomvi hiyo ilianza kisha kijana moja kumkuta mwenzake akiwa na mazungumzo ya kimapenzi na binti mmoja ambaye naye alikuwa akimchumbia kwa muda mrefu. Hasira zilipanda haraka na vijana hao wakaanza kubishana mbele ya watu, huku mmoja akisema, nitakuonyesha, haujuake chumbia mbele ukue nafuatilia sheria wangu. Wote wawili walibanana na kupigana chini wakiviringitana, kila mmoja akisema, acha sheria wangu, acha sheria wangu, utapima tena kushimama naye, nitakuonyesha leo. Hao walipigana makofi, ngumi na vipasi, kila mmoja alipata majeraha na damu kutiririka mbele ya wapita njia. Binti aliyekuwa chanzo cha migogoro hiyo aliondoka zake haraka, akiwaacha vijana hao wakipigana kama soja ya kipwa. Tukio hilo ilete mazungumzo mengi miongoni mwa wakaaji hasa wapita njia, huku wengi wao wakikumbusha vijana umuhimu wa kutatua tatizo zao kwa maongezi kuliko kutumia vurugu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Hatimaye bwana moja mkaaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe amefukuzwa nyumbani kwake sababu ya ulevi tarehe 13 Septemba mwaka huu wa 2026. Abel Bitale,
12: bwana huyu amefika nyumbani kwake saa 3 za usiku tarehe 13 Septemba mwaka 2026. Amekuja akiwa amelewa, anaimba nyimbo na kufanya fujo nyingi ndani ya kijiji ambazo zimekuwa za jamaa yake wakati ameimba

0: Yeah. Wakati pombe hiyo imepunguka ndani ya kichwa, huyu ndipo amerudi tena hapo kwake saa 7 za usiku. Amekuja kama vile mwiha na upole yote, ameomba msamaha. Bibiye amekubali msamaha hiyo, amefungua mlango, ila amemupa shurti ya kwamba alale kwanza kwenye kiti kusudi asubuhi wazungumze kuhusu ulevi yake ya kila siku. Ndipo bwana huyu amelala kwenye kiti sebuleni. Nikiripoto wa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao wametega sikio.

Angalisho, angalisho. Ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, hapana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali, muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Mnapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCR.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndikwa nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
4: Radio Maendeleo.
5: Radio Maendeleo. Radio Maendeleo.
6: Oui, chérie.
7: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
8: Msikilizaji wa Radio Maendeleo, saa mbili na dakika zake 11 ndani ya studio yetu, ni muda wa kuwatolea mezali ya siku. Na kwa siku ya leo, mezali yetu ni katika lugha la Kiswahili na inasema akiba haiozi. Mezali ya leo, akiba haiozi, inamaanisha nini msikilizaji wetu? Inasema kwamba akiba ama kitu ambao unaweza kujiwekea hakipotee bure, bali kitakusaidia wakati wa shida au uhitaji huko mbeleni. Na katika lugha la Kifaransa inasema nini? Qui épargne gagne, ou bien il n'y a pas de petites économies. Ce que l'on réserve ou on économise aujourd'hui sera utile pour toujours. Ni kusema wakati uko na kitu, usikuwe presse ukimalize pale pale, lakini utaweza kujiwekea kidogo, kitu kidogo, na ile kitu ambayo unaweka hakitaoza, hakitakufa bure, lakini kitaweza kukusaidia wakati fulani, wakati utakuwa ndani ya shida. Ni hapo tunaona wa travailleurs wote, wa fonctionnaires bele wana pokeaka na wanamaliza pale pale. Hapana msikilizaji, haiko ya mzuri. Kama unapokea, unaweka hata kidogo, hata 5 dollars, hata 10,000 francs ya akiba, na ile akiba itaweza kukusaidia wakati utakuwa mubezwa. hautaangaika, lakini utaangalia pale kwenye unawezaka kuwekea. Hata kuwalimaji wakati ya mavuno, usikuwe presse kumaliza biote, apana. Utaweza kujirezervele hata na maamu wa maragi, saki moya ya bunga, na wakati fulani, wakati wa matatizo, utaweza kuangalia pale kwenye unawekea, pale kwenye uweza kudepoze, na njoo kwenye utaangalilia. Basi msikilizaji, mezali ya leo inasema akiba haiwezi. Ni kuangalia kila mtu ndani ya maisha yake namna gani ataweza kujifanyizia akiba, na ile akiba itaweza kumsaidia wakati fulani, wakati wa shida. Basi ufunzi ni wake Emil Muhindo, naitwa Armel Bishibinja. Tutaomba ufunzi wa kwetu aweze kutuburudisha na chinga za muziki kabla ya kuwajia na usomi wa matangazo zilizobakia.
1: Wewe, kuja hapa, kuja.
9: Hey, papa, bitika hii, papa, bitika mzuri.
1: Leta bitika.
9: Njua hivi, papa.
1: Bei gani?
9: Chanjo mwani 50,000.
1: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
9: Hey, papa, niende hae, alafu franga zangu.
1: Di, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Hey. Unapenda urale fasi mbaya leo.
9: Hey, papa, usinienti, nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
1: Toka! Toka!
9: Hey, papa! Vitisho njo mabadiliko! Vitisho njo mabadiliko!
10: Bolingo ya mbongo. Amour entere. Yoka Benito le

ya washa radio yako, wale wa mivu wazemu wa kuwasha radio, kama zile saa zinafika, zile saa za kufata radio, usikuwe sema benya ujue, njue zile saa zinwezi. Alors,

0: sasa
1: ndoa ya kweli kubote benye batafa ndoa leo samedi Bukavu inakuwaka na mbuteaje zake. Ndoa ikuwaki tena na periode mbele njo si unona ba MC ba mai ma 22 ans de carrière hein je vais on miaka hein kabuji 22 ans de carrière eh tukono na ndoa ni mu juillet août septembre luna jikata juu le 5 ifunvule anze le 4 usiku. Le 5 matope, kila malikuza kechi ya mupi ya mwupi kuenda kumasomo, matope likuwa natupige le 5. Ukieto wa mupi unaivala limuana ifo bebe ku. Ndozi likuwa nakuwa kabisa ile juin, juillet, août, kazi kwishi. Tena ilikuwa nakuwa, ikuwa ya ganyanjo ya vendredi, me, samedi nyo marezi likuwa nakuwa. Alors, dimanche ba frere, ba branamisi pale ba kudo dane ya pale ku ISP, na wana wanaingia jubo ya muna, mayani hakuna, vikwanga hakuna, tule ni wali maharagi tu. Meisiku. Ndoa hizi naendele. Janvier, Februari, Mars, Avril, Mei, Juin, Juillet. Uone leo tukua wazanezi taisha. Memutu kunaena mkazi na mardi, mercredi, jeudi. Mba tuwa katana juni kazi. Shitu neza penda tamu jure mkuna kuwa vent. Sedi mwaiki po mulikuwa. Kuna kutana kule kwa kichwa panzi. Mama. Tugeuze le page. Voila. Kisha ndoa kweli njoo nyimbo. Rora mitreza kasema. Hivi Bukavu ni ya mandoa. Zima ni mandoa anu sisi na zini mandoa me apige tu nyimu mandoa ya kukua na furaisha batu ya mandoa na tunabasu ete maere mariage hapana vya kuachana hapana vya kuenda la bote kubatu ya manuar bla mukikoseana munasameana tulifata nyimbo samdi hapa ya mizisie wanaita ujina Kalo Mulozi il grand figure wa muziki ya Bukavu. Bibi mzuri ni nani? Mulisikia bibi mzuri ni nani? Mulisikia bwana
0: bwana
1: ndo bwana bwanako bana yataba atone kuza kirundi
0: bana
1: wewe ndo bwanako ndipokea kirundi batekula nimeishia pale
0: wewe una bana kwa bwana una bana.

Voilà. Malengagne. Programme gani pale si hapa. Nisha kuambia si mchezo atakuwa na ekipe yake yote naye pale. Leo Papi Kero atakuwa hapa kutinel chez Christian Metro. Ukipita pale itakuwa baraka sana. Mudede Kabanda nasema pose ya M1. Tulitwala juu tusipikishe karaoke mvula hainyeshi. Tunaogopa nyo mvula. Hii periodu na yua munapiga karaoke nje kisha mvule na mwangika. Me hivi mvula hainyeshe mbo. William ashakuwa mungini mufetu vye mnaona mtafanya. Ya yeah, ana problem ni malinganyo tu mingi kama malinganyo. Alo bwana bwana yako Davo Zore HTC asichukie pale Dr. Edi Mwigiri vile vile bila kusahau PDG le seul Elinik yomuko yebi. PDG Sokos sape yako na faux prix. Hapana tulikatana. Sape yako ya yomoko. Juu ya faux prix muko naisikia njoo mbaya. Sape yako ya yo moko, umakuta yako kupesa yako. Kama haupendi, unaenda hapa chini ya rejili.

0: Opa. Na tengo nguvu porque kwa hii niko na sema mbona takeni sio ni satoka.
1: Oui.
0: Niko na madeni studio. Niko na kitu.
1: Okay.
0: Bashabi kibangu. Barafiki saba ndugu. Bote venye viko Shabunda, venye viko Mwenga, viko Kitutu.
1: Voilà.
0: Biko Kakanga, Lukigi, Kabogoza, Luntukulu, Nzibira, Fasi yote.
1: Mwana kufata kajira jao maendeleo rafika kule kote.
0: Fasi yote sayi bamoya biko kurezo biko wanafata.
1: Wewe.
0: Na kwenye abata, kama rezo ifike chini, rajo ifike chini wanapanda taku muti yule kilima.
1: Nasikere presenta wabo.
0: Ndiyo.
1: Okay.
0: Njoo tunasema hivi, mutu ni watu. Na umoja ni nguvu. Masutie inahitajika kwa kazi. Ndiyo,
2: stati chika. Masutie, basi
0: kwa fasi kwenye na mi niko na bana, mi na shindwa, nifanye nini.
1: Uwe na bezo,
0: bezo masutie. Niko na mamizisie, wale walipige ele miziki, wiko pala, wana tafuta kitu kidogo. Siweze kula mie peke, siweze kuwa engra. Kumaisha nye nisaga pita, mwisa tumika, siweze kuwa engra. Nye nikipata na mwingine, na mwingine, na mwingine, mwingine, mwingine. Ifuwa pate.
1: Unaingia kustidio gani?
0: Mimi ningia kaa kustidio ya hapa kwa Steve. Petit yake na chance pro.
2: Sivichimanuka.
0: Njoko kwa mina tumikiaka. Hapa ku ESP. Njoko pale kwa mina tumikiaka. Donc mina lomba soutien kubatu yote. Masoutien kubatu yote.
2: Zifungule.
0: Mwenyeko na ile ro, afanye ile kazi. Sa vile gisi wewe, ulisa ni soutenir a 100%. Kama leo niko gisi niko. Nao misi ya kuwaga na gisi ndeza fanya kwenye huku. Ni kushukuru kwanza na kushukuru radio. Vrema sina ngine mingi ya kusema mina lomba batuba ni soutenir.
2: Masoutien.
0: Ile masoutien inahitajika kwa kila mtu.
2: Basi fungule.
0: Ndiyo ndiyo.
1: Très bien.
0: Jo ile.
2: Ile mbago ilivuma tena strike nyo nini? Hii tulipiga piga pasai.
0: Hii tunapiga pasai.
2: Ah ile tulipiga piga.
0: Ah witanene.
2: Witanene.
0: Witanene hiyo iko mwa iko mwa album.
2: Iko mwa album.
0: Iko mwa album tulianza na hii tu.
1: Tola kwa gitari, tola gitari kwanza.
0: Tulianza na hii.
2: Alinza witanene itapatikana.
0: Aya mina waza ya kuwa. Hayakuwa nayo.
1: William atakuwa ni sha. William yeye sasa anakuwa ngambo ya kule.
2: Ndio si? Ndio. Esitia nini wa kusomba ntebo ugebo?
0: Ndio, ndio. Deja iko na idea lisa
1: sema. Sio ile tabu kama tulisema hapa siku dodani ku contre direct.
0: Ndio.
1: Voilà.
0: Utanene.

Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwatakia nyote mchana mwema na Radio Maendeleo popote mnajiunga nasi. Leo ni siku ya sita, tarehe 3 Oktoba mwaka 2026. Ufundi ni wake Alanzar, mimi naitwa Alan Kabika. Mbele ya microphone, vipindi vya mchana vinakujia hadi pale itakapotimia saa kenda, lakini desturi yetu kama kawaida, mbele ya yote tutaweza kwanza kumrudia Mwenyezi Mungu sifa na shukrani, na yote ni kupitia wimbo huu kwa kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi na ukingo tokea asubuhi hadi wakati huu.

0: kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huu, acha tuwatolee programu ya vipindi vya mchana saa 6 kamili. Habari mtazipokea kwa lugha ya Kifaransa pamoja na ye Omer Mdekereza. Kisha hapo saa 6:15 habari hizo kwa lugha ya Kiswahili pamoja na ye Samuel Abamungu. Saa 6:30 itakuwa ni matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 6:15 matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra. Saa 7 ni vipindi vingine vitaendelea kuajia. Hadi saa 8:15 mtapokea makala kutoka La Benevolencia. Saa 8:30 kipindi ya amani na shirika la raia, na pasa 9 ni mwisho wa vipindi kwa mchana. Lakini bado hatujafikia hapo, inatimia saa 5 za mchana 5:17, dakika kama 3 hivi zinasalia kabla ya timie saa 6, wakati mtapokea habari kwa lugha ya Kifaransa pia kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Nakumbusha timu inayowasindikiza kwa vipindi vya mchana, ufundi ni wake Alanzar, mimi naitwa Alan Kabika. Tuko pamoja tukiwatakia weekend njema.
1: Tunalia baba, tunalia Bukavu, moto umeacha majivu, mioyo imejaa maumivu.

Umoja wa Mataifa Afrika, tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane, uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisi

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nakusalimu popote ulipo msikilizaji na kutakia mchana mwema, pia karibu kwa kupokea taarifa hii ya habari toleo la mchana. Na kwanza kipi ambacho tumekuandalia katika habari hizi? Wakaaji wanaoishi ndani ya eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC/M23 wanakuwa na ugumu wa kusafiri nje ya nchi, hasa zaidi nchini Burundi, ambako siku hizi wanapata ugumu kwa kujielekeza. Wanaotoka mjini Kinshasa wanapitia Kalemie na kuvuka ziwa Tanganyika kabla ya kuja Uvira na kufika hapa mjini Bukavu kupitia bonde la mto Ruzizi. Tarehe 3 Oktoba ni miaka miwili sasa baada ya kuzama kwa meli Mergi ambayo ilizama Pakitutu, sio mbali kabisa na mji wa Goma, na kusababisha hivi zaidi ya watu 600 kupoteza maisha. Miaka miwili baadaye, watoto walioachwa na wazazi wao wanapitia magumu mengi kwa Minova wilayani Kalehe. Mengi ni katika habari hizi. Hayo ni pamoja na mengine mengi mtakayoyasikia katika habari hizi. Ufundi ni wake Alenza. Samuel Habamungu ni jina langu, na watakia tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo maelezo kamili. Kwa kwanza habari hizi, tunajielekeza mjini Goma. Wanaharakati wa shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini na jimboni Kivu Kaskazini wanataka mazungumzo ya kitaifa itakayofanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwe mazungumzo yenye kuhusisha pande zote kwa ajili ya kusitisha vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaomba pia wote wenye kuhusika katika mizozo hiyo waweze kushiriki kwenye mazungumzo wakiwa nje au ndani ya nchi. Wamesema hivyo katika mkutano ambao wameuendesha mbele ya wapasha habari hapo jana mjini Goma kuhusu hali ya kisiasa na ya kijamii na ujiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaomba pia marekebisho ya mambo kadhaa kama vile uchaguzi, usalama pamoja na sheria nchini DRC kwa ajili ya kukomesha vita ambayo inaathiri maisha ya raia wasiokuwa na hatia wakipitia mateso mengi kutokana na vita yenyewe. Wamegusia pia mambo mengine mengi inayoelekea hali ya usalama na maisha ya wakongomani kwa siku hizi. Miki Mtiki akiwa mwenyekiti wa jumuiya shirika la raia na moja kati yao walioshiriki kwenye kikao hicho, anatoa hapa maelezo.
2: Unajua namna gani vikundi vinavyomiliki silaha vinatesa wakongomani? Tuseme ADF Nalu hapa kwenye upande wa nord ya hii province yetu ya Kivu, munaona namna gani watu wanakatwa na mpanga, namna gani wamama wanauliwa, majama zinateseka, hakuna amani. Sasa sisi tunasema kwa hiyo yote tusiende, tunapoteza wakati, twende mara moja kwenye mazungumzo ya kina inayohusisha pande zote, inayobeba wakongomani nafasi ambao wanakuwa na safe.
1: Miki Mtiki ni moja kati yao walioshiriki kwenye kikao yenyewe. Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kisha kufungwa kwa viwanja vya ndege pa Kavumu na Goma, watu wanaotoka eneo zenye kuongozwa na AFC/M23 wanaendelea kuzuiliwa kwa kujielekeza katika nchi kadhaa za ukanda wa maziwa makuu, hasa zaidi nchini Burundi. Tangu siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu 2026, viongozi wa Burundi wamechukua hatua ya kukataa kuwasili nchini humo kwa watu wenye kutokea katika maeneo inayokuwa chini ya uongozi wa AFC/M23, hata watumishi wa Umoja wa Mataifa wanaopitia katika eneo hizo. Alen Kabika, likoje hili?
3: Hatua hiyo iliyochukuliwa siku ya 4 inajulisha kwamba mtu yeyote anayetokea katika maeneo yenye kukua chini ya uongozi wa AFC/M23 au pia mtu aliyepita kwenye maeneo hiyo hana ruhusa yoyote ya kukanyaga nchini Burundi, hata watumishi wa Umoja wa Mataifa. Tayari hiyo siku ya 4 tarehe 1 Oktoba kwenye uwanja wa ndege Melchior Ndadaye mjini Bujumbura nchini Burundi, wasafiri wengi wa Bukavu waliotokea mjini Kinshasa wamekataliwa kanyaga kwenye ardhi ya Burundi kisha kutambua kwamba waliweza kupita kwenye mipaka ya eneo zenye kuchunguzwa na makundi ya AFC-M23 waliposafiri kwenda mjini Kinshasa. Viongozi wa vituo husika na uhamiaji nchini Burundi waliweza kuwaamuru kurudi wanapotokea kisha kupoteza matumaini yoyote. Wasafiri hao waliweza kupanda mara tena katika ndege ya shirika Ethiopian Airlines na kurejea mjini Kinshasa kupitia mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Kupitia hatua hiyo, haiwezekani siku hizi kupitia katika viwanja vya ndege katika nchi za maziwa makuu kwa kurejea mjini Bukavu na pia katika maeneo yenye kuchunguzwa na AFC-M23 kutokea mjini Kinshasa. Ni peke yake wakongomani wanaokuwa na vibali ambavyo havisainiwe na viongozi wa AFC-M23 ndio wanakubaliwa kukanyaga nchini Burundi. Safari tokea Kigali hadi Kinshasa inabaki wazi, ila kutokea Kinshasa kurejea Kigali haiwezekani sababu nchi ya Rwanda inakuwa ikihofia maambukizi ya virusi Ebola tokea magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama suluhisho, msafiri yeyote anayerejea kupitia Kigali analazimishwa kuwekwa kando kwa muda wa siku 21 ili viongozi waweze kuhakikisha kwamba hana virusi vya Ebola katika mwili wake. Inakuwa hivyo hivyo kwa wanaorejea kupitia nchini Uganda. Kwa hiyo wakaaji wa hapa mjini Bukavu wanaendelea kukabiliwa na matatizo kwa kusafiri sababu wanashakiwa kutokea katika eneo yenye kuchunguzwa na AFC-M23. Hatua hiyo inakeuka haki za watu kwa kutembea bila mipaka yoyote iliyosahiniwa na vituo vinavyotetea haki za binadamu. Umoja wa Afrika amejulisha mwanasheria mmoja aliyezungumza na Radio Maendeleo. Upande mwingine, Monique Chirimwami akiwa kiongozi wa muungano wa wanawake wanaotumika kwa ajili ya maendeleo anajulisha ya kwamba hatua hiyo inayochukuliwa na nchi za kanda la maziwa makuu inaonekana kuwa kama adhabu kwa watu wanaoishi katika mji wa Bukavu na Goma. Anadhani kwamba ni ubaguzi huo sababu wakaaji hawajui lolote kuhusu namna mambo ya siasa inaendelea. Monique Chirimwami:
4: kulionekana fermeture ya maaeroport kunivu ya maprovince ya Sud Kivu na ya Nord Kivu, alors ju population ijideplace yende kumkapital wala yende muzingine inchi mbalimbali, tunakuwa tukipitia Kigali wala Bujumbura. Na ima restriction ambazo zinaanza kuonekana kila siku, Bujumbura imefunga, imekatala watu wa kutoka este wasipite Bujumbura. Hii situation inaonekana kuwa punition kwa population ambayo inatembea kutoka Bukavu na kwenda ndani ya nchi zingine. Alors tuko tuna alerte wa ku viongozi ku niveau zote, ku niveau ya international, national na regional, vraiment va prendre en compte hii situation ambayo inakuwa ikitatiza sana population yote ambayo inaishi est ya RDC.
3: Analika Umoja wa Mataifa zaidi jumuiya ya kimataifa kuweza kuchunguza kwa makini hatua hizo na kuheshimu haki za wakaaji kwa kutembea ambayo inajulikana na sheria zote. Ijulishwe kwamba kwa kufika mjini Bukavu siku hizi kutokea mjini Kinshasa inapaswa kupitia Pakalemi katika jimbo ya Tanganyika au kupitia mji wa Beni jimboni Kivu ya Kaskazini kabla kufika Goma na Bukavu.
1: Shukrani zetu za dhati kwako Alen Kabika kwa kututolea ripoti hiyo. Wapendwa wasikilizaji, mnaoendelea kuipokea wakati huu ni taarifa ya habari inayowajia mbashara toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutawajia na maelezo ya habari zingine.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na kama vile tumeisema mara tena kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, miaka mbili kisha kuzama kwa mashua MV Merdi ambayo ilikuwa ikitoka Paminova na kujielekeza mjini Goma, zaidi ya watoto 200 waliopoteza wazazi wao kwenye ajali hiyo hawasomi kwa wakati huu, wakijikuta wenyewe maisha yao yanakuwa magumu siku hizi. Zaidi ya kukosa maadibisho, watoto hao wanakosa pia vifaa na pesa kwa ajili ya kuendesha shule na kula pia, na kusema kupata hata chakula inakuwa shida, na hakuna msaada yoyote wanayoipata kutokea katika jamii ambayo inaweza kuwasaidia kwa ajili ya maendeleo yao. Hali hiyo inakuwa na vinyume vingi mbalimbali kama vile kubaki bila maadhibisho kwa muda mrefu, kufanya kazi ngumu zisizolingana na umri wao, ijapokuwa umri wao ni wa kutayarisha maisha yao ya kesho. Kutokana na hali hiyo, shirika la raia la mahali kupitia kiongozi wake Sadiki Jije linaomba msaada toka kwa miungano za kiutu na pia viongozi na watu wa moyo mwema kwa ajili ya kuwasaidia watoto hao ili wapate maadhibisho katika mazingira inayostahili. Sadiki Jije.
6: Siku si nyingi wakaaji wa Minova na kandokando wanaendelea kulia watu wao na mali iliyobaki ndani ya meli Merdi karibu na soko la Kituku. Siku ya sita tarehe tatu ya mwezi ya kumi itenea miaka miwili watu hao tumeweza kuwapoteza. Baada ya kuwapoteza watoto zaidi ya 200 ambao wanasoma kwenye sekondari, hawana namuna kupata vifaa ya masomo, hawana namuna kupata uniform hata viatu na malipo ya masomo. Ndiyo maana tunaomba kwa wakuu viongozi, watu wa moyo mwema, hata shirika za kihutu kuwajia msaada. Pia wakaaji wa Minova na kando kando wanaomba sheria ifanyiwe ama justice ikuwe randi, sababu ni serikali ya Kongo iliruhusu mashua hiyo ingia kwenye maji na ikaweza kuwaua watu.
1: Sauti yake Sadiki Jije ni mwenyekiti wa shirika la raia pa Minova wilayani Kalehe. Mtakumbuka wasikilizaji ya kwamba wakati wa ajali hiyo iliyojitokeza tarehe 3 Oktoba mwaka 2024, zaidi ya watu 600 waliweza kupoteza maisha wakiacha yatima wengi. Na mtu moja kupoteza maisha na nyumba tatu kuteketea kwa moto na nyumba zingine tatu kuharibiwa kwa kuepuka moto huo kujitapanya, ndiyo matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kisha mchana kati wa jana siku ya 5 tarehe 2 Oktoba mwaka 2026. Kulingana na masemi ya kiongozi wa kata Nkafu Didier Mwati, chanzo kabisa ya ajali hiyo haikuweza kujulikana. Huyu amejulisha kwamba uchunguzi inaendelea kuendeshwa ili kubaini chanzo ya ajali yenyewe. Ajali ingine ya moto ilitokeza mbele ya mchana kati wa siku ya 5 jana kwenye avenue la Voie du Congo kata Ndendere mtani Ibanda na kupelekea hivi vitu vingi vya lazima kuteketea kwa moto. Kiongozi wa kata Ndendere Migabo Nyagaza Albert ambaye ametoa habari amesema kwamba moto hiyo haikujitapanya kwa sababu vijana wengi wamejitokeza kwa ajili ya kusaidia kuzima moto. Hata hivyo, viongozi wanaendelea kuomba wakaaji kuwa makini kwa ajili ya kujiepusha na visa vingine vya ajali za moto. Na tugubike habari hizi msikilizaji kwa kugusia habari ya afya. Wanawake wanaalikwa kujipimisha mara kwa mara ugonjwa wa kansa ya matiti ili watambue ikiwa wanakuwa na ugonjwa huo au la na namna gani afya yao inakuwa ikiendelea. Aliko ni yake Daktari Jean-Claude Balegana Chihuza ambaye amejulisha ya kwamba ni kusema anakuwa pia mwenye kuhusika na magonjwa ya kansa kunako hospitali Biofarme mjini Bukavu. Ameasema kwa fursa ya kusherekea mwezi wa kansa ya matiti inaosherekewa mwezi Oktoba ya kila mwaka. Tukiamini masemi yake, amesema kwamba wakati wa kansa unajulikana, wakati kansa inajulikana haraka, kuna pia uwezekano wa kutibu ugonjwa huo bila shida yoyote. Kwa hiyo Daktari Jean-Claude Balegana anawaalika wanawake kujipimisha kwa wakati na hivi kuepukana na hatari hiyo. Tumsikilize daktari huyu akitoa maelezo.
7: Tunaomba wakaaji wa jifere depiste pour éviter que ugonjwa ievolue, c'est-à-dire jidepiste mbele. Taona ugonjwa kwa wakati, na ugonjwa tukisha yona kwa wakati, unakutana kama matunzo nayo haitakuwa bei sana na mtu atakuwa na chance ya kupona. Metungichunga ugonjwa na kuwa kwa mbali isha evolue sana, pale kutunziwe itakuwa nguvu sana, italomba mamwae mingi na chance za kupona zitakuwa chini sana. Populasyon inawaza kama kansa ni ulozi uye kitu kitani, paske naona wagonjwa mingi sawa nakia kuniona, watakuwa washapita kwenye machumba za maombi, watapita kwa wafumu, na kule kote wanapoteza wakati sana. Unakutana anafika kunivu yenye atuwezi tena fanya kitu. Orkama mtu anafika mbele ya wakati, anafanya ile prevention, kuko chance ya kupona kabisa ya kansa. Kwa kwani kansa inapona, tuko na wagonjwa tunasuivre depuis plus de 10 ans, na bangali wazima, paske bali tunziwa mbele ya wakati.
1: Sauti yake Dr. Jean-Claude Balegana Achihuza, pamoja na kukumbusha kuwa kansa ya matiti sio uchawi. Dr. Jean-Claude Balegana Achihuza anakumbusha kuwa ugonjwa wa kansa ya matiti inagusa pia wanaume, ila ni kwa kiwango kidogo. Saa sita unusu, wapendwa wasikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari ya

Karibu kufuata matangazo kwetu. Tanzania ile kifo, mkono wa pole kwanza kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa ya Bulungu Kabeja ina huzuni ya kutangaza kifo ya mama na tate Veronique Mwachambu ambao umetokea pa Konge 3 mnamo tarehe 1 mwezi na mwaka huu. Wanajulisha jamaa zifuatazo: Kabeja, Runesha, pa Bushumba, Ngorombe, pa Kanunzi, Bushumba, Chambu, pa Mulengeza, Bushwira, Mpova, Panshanga, Bushwira, Kavua, Pambiza, Mauno, Bulungu, pa Bukavu, Amuli, Mugini, pa Chifuma, Mdaka, Rubombora, Kamola, pa Goma, Nyabuloro, pa Konge 3. Kusambaza kilio ni siku ya kwanza tarehe 5 mwezi na mwaka huu, imefanyika pa Konge. Wanasema mama na dada Noela Mwa Bulungu ndio wamesaini tangazo hii. Mara tena tunatoa mkono wa pole kwa jamii ambayo imekumbwa na msiba.

kipindi chenu toka Redio Maendeleo. Jiko letu ni kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Wapendwa wasikilizaji wa Redio Maendeleo, kwa siku ya leo tunakuja tena na kitu kipya kwa ajili yenu. Basi, tegeni sikio kwa sababu mapishi itaanza.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na wasalimu na kukaribisha kupokea kipindi chetu na chenu Jiko Letu. Jiko Letu ni kipindi ambacho mnapokea toka redio yetu, toka redio ya kwenu pia Radio Maendeleo. Jiko Letu mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji, mara tena tunakuja na kitu kipya kwa ajili yenu. Kwa siku ya leo tumpokea mwanamke katika studio ya kwetu. Kwa siku ya leo tunampokea mwanaume ili atufasirie mapishi fulani fulani ambazo anajua kupiga. Na kwa siku ya leo atafasiria mapishi ambayo akina mama wengi, akina dada wengi hawajui, ila yeye anajua. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, na fundi wa mitambo anakuwa ni Joseph Chizungu. Tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku katika studio ya kwetu. Kaka, jambo na karibu.
1: Jambo, na jina langu ni Benjamin Abel Ben, naishi Pamungu, na nitaka kuwa presente chakula ambacho ninajua kuprepare.
0: Ndiyo, asante ndugu Benjamin Abel. Wasikizaji, utakumbusha kwamba Benjamin Abel angali mwanafunzi na ni kijana tu hapa mjini Bukavu ambaye anajitahidi kufanya vitu ndogo ndogo kwa ajili ya kuganya maisha yake ya kesho. Basi ndugu Benjamin, natuambia kwamba kwa siku ya leo tutapiga pomme saute na viande rouge. Vili msikizaji wetu ambaye kunatufuata muda na saa kama na huo apige pomme saute yake ya mzuri, anapaswa tayarisha vifaa gani? Nini ya maana anapaswa kuwa nayo juu apige pomme saute yetu ya mzuri?
1: Amepasha kuwa kwanza na bambula yake, jiko, visu, chungu, petit bassin na maji. Kuhusu ya kutayarisha, amepasha kuwa na 10 kilo ya pomme de terre, 1 kilo, 1.5 kilo ya viande, 20 pièces ya tomate, 1.5 litre ya mafuta.
0: Mafuta gani, mawesa, kalanga?
1: Kalanga. 5 pièces ya onyo, 5 autres pièces ya aya, sachemo ya chumvi, morso mbili ya tangawizi, 8 pièces ya kiba na poaro ukazu.
0: Asante ndugu Benjamin Abel. Sasa niko nasikia uko nasema ma pièce, pièce, pièce. Ile pièce ndio kusema hai. Ni kusema bumambegu, bungapi hivi bwa tomate, ndio vile.
1: Ni kusema tomate moja kisha fois 20. Njo pièce.
0: Maana iko na kamata tomate ile boule moya, unaleta boule 20 za tomate.
1: Ndio.
0: Na ile hai make ni kusema ule mbegu wa mahai.
1: Eh.
0: Unaleta usema ngapi tena?
1: Bukenza.
0: Unaleta bukenza na ile tangawizi unaleta ile nani mbili. Njo vile?
1: Ndio.
0: Asante ndugu Benjamin Abel. Sasa unasema ya kwamba ile viungo yote, ile quantité yenyewe unapana ya ma pomme de terre na viande, ni chakula nyingi mtu anapaswa pigia watu wangapi?
1: Hiyo ma ingredients kufatana na la quantité yao, mimi ndio nasema utaweza ipigia watu watatu.
0: Watatu.
1: Yeah.
0: Maana ni kusema kama uko na watu wengine wengi?
1: Kama uko na watu wengine wengi unaongeza, na kama uko na chini ya watatu unapunguza.
0: Asante ndugu Benjamin Abel. Kabla kwanza ya kwanza mapishi yetu leo, tutamwomba fundi wetu wa mitambo wa leo Joseph Chizungu atupumzishe kwanza kwa muziki.

0: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tuna rudi studioni, kwa ajili yenu. Na tunakumbusha kwamba tuko naye Benjamin Abel. Benjamin Abel ni kijana wa hapa mjini Bukavu, ambaye anakuwa anajiundia kazi ndogo ndogo. Na ni mwanafunzi, kwa sababu niliona ya kwamba ni kijana ambaye anajua fanya kitu kidogo kidogo, nikasema kwamba anaweza kuwa na kitu kipya na kizuri cha kuwaletea hapa kwenye Radio Maendeleo. Ndugu Benjamin, tunaendelea na mapishi yetu ya leo. Utuambie kwanza, msikilizaji wetu anapaswa fasa ngapi iko napiga ile chakula kwake?
1: Normalement mwenye iko napiga anapaswa kufikisha saa moja na 30 minutes.
0: Nusema 1h30. Unasema ya kwamba inabidi saa moja na 30 minutes, nusema 1h30 minutes pour que ile chakula yetu ikue bien. Vraiment ukupiga birai na nyama ndugu Ben, il faut 1h30 minutes kabisa.
1: Ndio ndio.
0: Kwa nini?
1: Kwani il faut on a assuré ma cuisson ya ma ingredient na surtout ya pomme de terre na viande.
0: Ma cuisson, c'est pas Kiswahili.
1: Na ma étape.
0: Tuambie Kiswahili, Aha, nikusema il faut una ivisha.
1: Eh.
0: Isto tunasemaka hapa mjini Bukavu.
1: Eh, kuivisha. Ndio, kuivisha. Kuivisha chakula yako vizuri, il faut 1h30.
0: Asante ndugu Benjamin. Basi, tuanze mapishi yetu ya leo. Nini yenye msikilizaji wetu ataanzia hapo? Nini ataanzia hapo pour que chakula yake iivie mzuri mzuri, bila kusahau unatuambia unafanya hivi, unangoa minute fulani, unangoa minute fulani pour que msikilizaji wetu mwenye muda na saka mara yuko na appliquer ile mapishi ya kwetu asikie vizuri. Na kama haiko na appliquer, kama iko naandika, ayue mudakika fulani yango bitakuwa bisha kuwa bien. Ebu tufasirie.
1: Umeenda kusoko, unajiasige kuuza vitu yote vizuri, viwe naturela na viwe frais. Umekamata pome zako ile 2 kilo, unajiasige ke zote komo ita ya bia. Viande yako rouge unauza, unajiasige na yo kama komo ita ya bia. Ikingali fresh, unauza tomate zako ziwe zikuwe ziko nazo mwita ya bia. Wili yako mememo, onyo na yo unajirasire ile 5 piece na yo kwe mwetabio. Memema kuwa izako, na yo ujirasire kwe mwetabio. Sashe ya chumvi na yo unajirasire. Jezembre na yo apasha jirasire kena yo ayagawa, ikingali naturela. Kibi zako wanajirasire kama azirakuwa na maexpiration fulani. Na puwaro yako unajirasire ke ikingali na ofre.
0: Mwake ngusema unaenda sokonu na kamata bile vitu biyo. Unaangalia kama bingali mwe eta ya mzuri. Sasa
1: Dio,
0: kama mtu anabileta biko mwe eta ya mbaya, c'est quoi les conséquences? Vinyume itakuwa nini?
1: Vinyume vitatuma arome yako kwanza inapotea mchakula yako, itatuma inakuletea hata magonjwa fulani. Ni vya mingi sana.
0: Asante, asante ndugu Benjamin. Basi, tuanze asa mapishi yetu ya leo. Ushasema tulienda msoko, tukanunua ma pomme de terre, tukanunua nyama. Sasa, tukikamata nyama yeku na mbo, tuseme na mafuta, eske itaribisha ile mapishi yetu wala aje?
1: Ndiyo, itaribisha sana.
0: Namna gani?
1: Kwani, hiyo nyama ikiwa na mafuta sana, iteza kutuma mezige ulikamata kumafuta utapigisha, inaongezeka koze ya ile mafuta.
0: Inakuwa ya mingi.
1: Ndiyo.
0: Asante. Basi, mtu ashakuwa na bietu, anatoka mso. Namna gani anaanda?
1: Ya kwanza, anapashwa kwanza kusukua iyo mavitu yake aliuza sokoni.
0: Kusukua vizuri.
1: Kisha anabitia mapeti basin zake, anabisipare.
0: Atasukua panda kumbiyo 2 minute?
1: Ateza kusukua panda 5 minute, jina lomba rapidite ya mingi sana.
0: Ile wakati yote kuna sukula biraini kwa sukula nyama na ile maingrandia ingini?
1: Ndiyo, juu jirasireke hakuna kwenye ulipitio kaacha ako mabuchafu kuchafu. Ya kufuata, unawasha jiko yako, unawasha sektu mbili.
0: Kwa nina washi mbili?
1: Mbili juu ujigasireke vyote vitenda mbio sana. Ya kwanza saji kwa wako imesha kuwa imewaka, umetia mai ya birai ya kwanza. Unatokotesha birai yako na kengine bambuloa unatokotesha na nyama yako. Na unachunga saa donc 25 minute juu tie ma ingredient. Usi tie ma ingredient en même temps na viande wala de rayako.
0: Maki il faut tunangoya ile 25 minutes. Après les 25 minutes, ndio na tie ma ingredient. Ndio vile sabi na hivya donc.
1: Hapana. Sabi na takenda hivya.
0: Maki ni kusema ni kuma 15e minute, 20e.
1: 10 minutes vi. Ndio dirasire ke arufu na arome ako gu. Isi potembi umbi.
0: Ndugu Abel, tuko na piga. Nyama yetu ya kwetu, ushasema ifo unakamata nyama, unaitia kubambla moya, unakamata birai, unaitia kubambla ingine. Ushatia kamaji, hapa kutia kamaji, ushatia kumoto, ulisema ile ingredient ifo kuitia sangapi?
1: Ifo kuitia maake katikati ya saa yiko mezire, juu ya nyama au pomme de terre hivi. Na sirtu, kuma ingredient upashutia ili saa. Par exemple, tomate, tomate, sel surtout, usti le sa sel, usti amo, njoma yankeja upashitia kwanze.
0: Mimubirai ukishatia mai unatia kachufu kadogo?
1: Ndi, mimubirai unatia kachufu kadogo sana.
0: Poaro?
1: Poaro na unapasha kuitia sai korabui.
0: Asante, basi tuendeleshe mapishi yetu.
1: Tuna pita ku, en fait, shi yetu akwala atarme atneta tamisajo, mesi juwe mukiswahili.
0: Wasikizaji watasikia, sema tu.
1: Jo tunatamize viande na mwele meme ton pomme de terre.
0: Ok, ni kusema tunavitosha mo maji.
1: Ndi.
0: Iko sagisi, tunakamataka pasuare, tunatosha fa majanchai.
1: Ndi yo.
0: Maki tunabikisha hivi hapa, apre le 25 minutes, tunatoa mo maji.
1: Ndi yo. Ile tamisaje teza toa la 3 minutes, bia vila environ 3 minutes.
0: Asante.
1: Kisha, una faire frire kwanza nyama yako.
0: Faire frire, onetize français en nguvu. Sinjo kalanga, ndugu Benjamin. Ok.
1: Una kalanga nyama yako, kisha unaiongezamo viungo, unatiamo njo teza satia hai, unatia na gingembre.
0: Bado yatia tomate.
1: Asante. Kisha disu kuna unga hai, sao satia bile.
0: Nuko na giuza?
1: Nuko na giuza. Una usa shusha bigai yako. Una tuwa lile ngini bambula, una acha nyami tokote, una kalanga sa tomate. Una kalanga.
0: Na tomate yako tevya muminite ngapi?
1: Iyo tomate teza tuwala ma 7 minute kama utuwako ni ya mzuri. Njwaso no mwele tomate soko ya ifrego no ajutea mokibu. Unatamu wengine buonyo, na bujenjambu wengine wakidogo, na busele wengine wakidogo. Juu iyo ajute ili arome tena, make arufu na gu, vizote vikuwe tena mbon, make
0: ja, mzuri, mzuri.
1: Mzuri mzuri.
0: Make ni kusema, porke usiperdre ili gu la marom za ili mabiungu yako, ifo naongeza tena bule budogo budogo, sauko na kalanga kule vile.
1: Tomate. Soko akalanga tomato.
0: Aha, unakalanga tomato unaongeza mo kachumvi tena kadogo paske ushatia mnyama kwanza.
1: Ndio.
0: Ushatia mnyama kadogo unaongeza tena kingine kadogo sana poke si deep. Si haiko ile sachote ya chumvi bali sema msikizaji ata nani atauza ndio utatatia msumu nani mu chakula hapana. Chote tunaona kwamba ifo kupima vizuri vizuri chumvi yako je ki dépasser pale. Ha. Mapishi inaribika. E bundu bu Benjamin tuendele. Sawa.
1: Usitie tomate mnyama. Wanatwala sa pomme de terre yako na onaitia mkaseroli. Mbo, kobe nyawa ikalanga kime mimi ni ikalanga kasi. Unaikalanga sena kuwa bien kui. Unatwala, unaitosha mafuta. Unaitia mwingine kaseroli chungu yako.
0: Ndiyo.
1: Sha, unatwala, unatia amu na nyama amemta. Juta koshi chuya.
0: Atatia maji?
1: Eh?
0: Atatia maji?
1: Hapana.
0: Maki ni kusema ile birai yako, wewe unasema kuna kalanga.
1: Eh.
0: Maki kwa mwenye aezi kalanga na haina problem.
1: Eh.
0: Anakamata na ichanga, anaitia maki anatosha mwile kukalanga, anaitia mwingine chungu, anamagia mwile nani ile nyame nyingine asha griye tena pembeni.
1: Kisha unaitia mwingine kaseole ya muna ni maji ni mafuta.
0: Ndio.
1: Unaitia mpomu de terre. Chamu la nyama hako. Kisha njwasa unatia ele tomate na ilingamu na viungo ingine ingine. Juu utakosha chuya nyama mwile maya.
0: Iyo.
1: Iteze mine maviungo zimawazimu. Ndu mana tutia ele bulu maviungo mwingine mwile tomate.
0: Iyo.
1: Juu unatuala sa tomate unaiverse. Unemuangia mwile mchungu yako yemuka mnyama na birai yako. Juu neacha sasa. Njoo neacha itokote kumoto.
0: Ah, makini kusuma pale utacha sasa manji.
1: Hapana, unaacha kwa itokote.
0: Tomate itokote na bilai. Tomate
1: inatanza, utenda na gyozi. Ukisha tona tomate na tanza bana chini kuchungi yako, mm-hmm. jaso nongeza bumai. Usitema ya mingi sana, wata kutogo tu. Bebuteza tokota kidogo na garde ya home. Me, aupashi hache tokote sana juu takuwa tisha tokotesha bigai na memta nyama.
0: Bisirige.
1: Bisirige. Mm-hmm. Bia kuexagere.
0: Minute ngapi basi, precisement?
1: Wapocha hacha atabu ma 3 minute, kama utuakura jirasiri keko mzuri sana. Ma 3 minute unahache na tokota tukumoto. Hapana, usitipase si ma 3 minute na tokota bina changana mzuri. Jo na shusha na unareisiri plako.
0: Asante ndugu Benjamin, asante ndugu Benjamin. Unasema ya kwamba, kwa hii etape ya mwisho ilfo kabisa unabichanga kabisa vizuri vizuri, unatia mchumi yungine haina ni mafuta ni maji, unabichanga changa, unacha vina tokota kadogo kadogo kabisa juki yacha sana birai yetu ita aribika juu tunawashi bote ya kama birai tokota sana mitake goka kule saa siwe nini saa mizate saa nini napondekana ninakuwa deja problema. Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tayari tunafika mwisho ya kipindi yetu ya siku ya leo, wapendwa wasikilizaji. Na kwa siku ya leo ndugu Benjamin Abel, na kuambia tu ya kwamba kuna invite mwenye anaisha toka kwa Radio Maendeleo na pane shauri fupi. Tupatie shauri fupi kwa wasikilizaji wetu kwa siku ya leo.
1: Bo, shauri andeza kupana ni kukua na asire propriete kwanza mkuizini. Juu par example, kama usha kuwa marie, teza kuoko na piga mkuizini yako, saa konjwe yako na kukuta amu, apasha ona ikisu kwa piga lila stimile apetisa. Na ilfo tena, unakuwa tre konsantre kumafiga yako, usike lunguza ma chakula, ilfo unakuwa konsantre sana. Kama saa nilikuwa pana explication, ulikuwa nandika, uteza kutia kayako pembeni mu kuzina, unenda na angalia na una respecte mali ma minute yote
0: na maitape na kwa wale wenyewe wanakuwa na matelefoni hapo unakuwa unapiga na niko ku TikTok est-ce qu'il y a un problème
1: ile ni problème ya grave sana juu tesa tombe ku video na una interesa sana una sababu kioko mu kuzina sio la kia cause ba dega mu kuzina yako nina kuharibishia mapishi yako.
0: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, nafikiria kwamba mnapata shauri mara tena, ebu anema telefono kumafiga mfanye yange msikuwe naharibisha mapishi. Hiyo ni shauri yake ndugu Benjamin Abel ambaye ni kijana wapo mjini Bukavu ambaye anakuwa akijiundia kazi ndogo ndogo. Basi ndugu Benjamin Abel, tunasema shukrani kwa kufika kwenye Radio Maendeleo.
1: Shukrani kwako pia.
0: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi chetu na chenu jiko letu, kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Mbele ya utangazaji nilikuwa ni Miriam Mufano, ufundi ulikuwa wake Joseph Chizungu. Nafikiria kwamba mnaona ya kwamba sio tu wanawake ndio wanajua kupika chakula, kuna hata wanaume ambao wanaweza kuwafunza vitu fulani fulani hapa mjini Bukavu. Basi kama nao unataka kupita kwenye Radio Maendeleo kufundisha chakula fulani fulani, milango yetu iko wazi na tunawakaribisha watu wote. Ama kama uko ampeu ilwanyo, unaweza tuandikia kwa namba ifuatayo 97 75 21 014 97 75 21 014, kupitia namba ile mpendwa msikilizaji, tutasoma ujumbe wako nawe pia tutakualika. Basi tunasema shukrani kwa kututega sikio, tukiwatakia pia mchana mwema.

0: Basi ndugu yangu Amani Lawrence, acha nikuswali. Nakumbuka zamani hapo ulikuwa ukipiga manyimbo, ukifanya nyimbo, ukitengeneza nyimbo za kidunia. Lakini leo umeokoka na umefanyikiwa kupiga mziki wako, ukiimbia Mungu na watumishi wa Mungu mbalimbali, waimbaji mbalimbali machachari. Leo umefanyikiwa tena kufanya kolabo na mtumishi wa Mungu Masima Silia. Unajisikiaje ndugu yangu pamoja na hii?
1: Ah, mbora mwari, najisikia fresh fresh, poa poa kabisa. Unaona huyu ni papa anajama futa. Nilipanda nifanye tu naye hiyo kolabo. Kwani mimi zamani kwa nikifanya nyimbo za kimataifa. Sasa ninaanza kumsifu, nafanya hip hop for Jesus, nyimbo za kumsifu Mungu. Unaona njoo nilipenda nifanye nayo hiyo kolabo. Tega sikio kwa kunisikia, mimi Bob J. Lawrence, nafanya hip hop for Jesus, so niko na Master Fak kwenye studio, unaona.

0: Certainement. Bon, je ne sais pas quel est l'état unis Takamata. Bon, qu'est-ce que nous pouvons contribuer sur les acteurs, moi y approche pour que tu viennes de nous joindre.
1: Effectivement, watu wengi walisikia na mpaka leo mashirika za raia mahali popote nchini watu wanaendelea kuomba dialogue, watu wanaendelea kusema tupate dialogue ndani ya nchi yetu. Na sisi kama shirika la raia hapa kwetu tuweze kujiswali na kujua na kupenda tuelewe inapaswa kukamata muda gani, sababu rais wa nchi amesema atafanisha dialogue national. Sasa tumeona ameisema na basi. Sasa tunaendelea kujiswali ile kusema tutafanya dialogue. Amesinye pia ordonance ambayo inatia maorgani ambazo zitasimamia hiyo dialogue. Tumejuliza sasa itakuwa jusqu'à quand, ni wakati gani, sababu muda haiko wazi. Na ndio kwa maana tuko na jiswali hivyo, na tumesema ya kwamba waauditeri wetu ambao wako na dufata nyumbani, haiwezi kuwa mubaya osina watupatia wa mawazo, sababu uliweze kubapatia nimero ya telefoni. Lakini sisi ambao tunapatikana ndani ya studio tunazani ya kwamba muda imeonekana kuwa iko na kuliwa tu. Rais wa nchi imeonekana ya kwamba anapenda tu aganye le temps, sababu ile Wafaransa wanasema akamate muda mrefu, angalie kama hii mzozo inaweza kuisha na iko natembea, angalie namna gani manda yake inaweza kuisha. Njoo watu waseme ya dialogue. Hiyo ni mawazo ambayo tuko na kuwa nayo na kujiswali, kujiuliza namna gani tunapaswa kufanya kusudi dialogue ambayo ilikuwa anonce na ifanyike. Na mudele gani, kalendri haijulikane, wanani watafanisha dialogue, ile yote njoo tuko na waza ifale batu waweze kujuliza pamoja, sababu ni haki ya wakongomani waweze kujua mambo namna gani iko na tembea na namna gani inatarishiwa, kuliko tubakie mwiyo njoo ya kuanonse. Tuliko saa vile tangu wanatuambeka bataenda doa F-23 na guvernema kongole bataenda doa, unasikia tangu mwaka wa 2025 wanaendaka. Sasa leo tumefika mwaka wa 2026 wangali naenda huko. Tumejiswali usi eske rais wa Kongo naye
0: doa isha kuwa kama hospitali ndio wanaenda
1: sasa doa Kinshasa ya kukamata nayo muda mrefu ama je ni ijapokuwa wamekokota muda mrefu, ijapokuwa wananchi wanaendelea kuteseka. Tumeisema hapa kama kuna manafasi mbalimbali kwenye mabomu zingali na lia, kwenye watu wangali na fariki, kuna nafasi fulani kwenye hata mpaka leo watoto wengi hawajazani kama watarudi shuleni. Kuna nafasi nyingi kwenye shida ziko, na wananchi wanajiswali namna gani hiyo dialogue itafanyika, ijapokuwa wengi wanaingojea, sababu wengi wamejua ya kwamba ikifanyika labda vita itakomeshwa. Sasa na sisi kama shirika la raia tumejiswali pia hizo maswali za kuelewa eske ikifanyika na ndio itakomesha kwa kweli vita, sababu kama unaangalia kwenye mitandao mahali popote, hata huko nani kwenye balikuwa hapa nyuma huko nani huko New York kwa walifanya hii nani na sio zini walikutananisha mainji na ma presidents za Afrika nzima, ulisikia kama nani sekretari wa representa wa onimu kwetu aliweza kusema kama yeye anataka dialogi ambayo itafanyika nchini Kongo ikuwe dialogi ya kuhusisha wananchi wote. Tukisema wananchi wote ni kusema au maparti politike za opposition, za majorite, shirika la raia, makanisa, hata na F-23. Donc ndio ule mtu wa nasio zinye aliweza kusema sasa kama rais anapanga dialogi inyahita usisha watu, kuna hiyo oga ya kuonyesha ya kwamba inaweza kufanyika na vita haitakomeshwa. Ndio kwa maana tunadhani dialogue ya kufanyike kwa dialogue ya kuifanyike na amani ndisha kuwa ni kusema mabomu zisiendelee tena kulia ndani ya provinces za Nord na Sud Kivu, tusikie vita imekomeshwa, na itakuwa njia nzuri pia ya kuheshimu hiyo resolution 2773 ambayo iliweza kukuwa sinye na gouvernement congolais na F-23 kwa ibalikuwa huko maeneo za doa, na iliweze kuambia waweze kukomesha vita na ufungule pia hiyo ambao uliweze kusema ya kulwara humanitaire iweze kufunguka. Hiyo yote ilishaka fanyika, lakini kusema batu baheshimie maneno ambao waliweze kuongelea maeneo ambao walikuwa inashindikana. Na ndio kwa maana kutana leo wananchi wanabakia mon équation na ku

0: swali sasa tuko wapi, tutaenda wapi. Na unaona tena vinaendelea anguka kwa vingine, tuko mvita, na unaona tena wanasema mwananchi ambaye anaishi ndani ya vile ya Bukavu, vile ya Goma, asiende tena Burundi, mwenye anatoka kwenye F723 iko asivuke tena Burundi. Unasikia tena rais wa huko nani Uganda naye amesema, hata na Warwanda amesema kusudi mkongomani apite ifo baangalie kama hana hii nani ugonjwa ya nani wanaita Ebola, inalomba huyo mtu afanye kama siku kama 12 iko Rwanda kusudi arudie. Unakutana kama deja sisi ambao tunaishi hapa kwetu Bukavu na maeneo zote ambazo zina angaliwa na nani na F723, yawezekana sisi hatuko tena konsideriosa vile wa kongomani, japokuwa tuko mwinchi moya, ndugu Hippocrate Marume. Na ndio kama tuko najiuliza namna gani hiyo mateso yote, mateso ya vita, mateso ya kutotoka nchini mwetu tubaki hapa, mateso ya kutopata msaada fulani, mateso ya kulunguzwa na manyumba, tunajiuliza njoo mwaka gani eske njoo vile binapashu kukua. Me yawezekana watu wote waweze kujitia fasi moja na waende na fanya hiyo umoja ambao tunaita ya leo, na watu waende kuende na andikia wakuu viongozi wakuu wa F723 wakuu guvernema ya Kinshasa, watu waangalie namna gani wataacha hizo makondisyo zibaja ambazo wanaacha wananchi waishi ndani, waweze kuwaaleje wapunguze, sababu mateso imekuwa nyingi sana, imepita kipimo. Sasa na watu wanaendelea kuwa na uoga, sababu nyuma ya hiyo kuna pia magonjwa mbalimbali, kuna pia umaskini, watu hawana tena makazi, watoto hawaende shuleni, maproblemu zinakuwa nyingi sana, zinagusa masekteri zote, en sorte que batu wanajiswali finalement tutakimbilia wapi, na tungesema tukimbie tutapita munjia za wapi, sababu haturuhusiwi tena kutoka hapa Bukavu. Wakomersa walikuwa nasaidia tena watu, nasikia deja kama ulikuwa na safari kupitia Burundi kusudi uende maeneo fulani ulete biashara, hautavuka tena. Sasa hao watu wanatutakia nini? Unasikia pia kusudi kama ulikuwa wapa Bukavu hauna tena ruhusa, hauruhusiwe. Kama uko na kibali kikaratasi fulani ambacho kilikuwa livre na inventory mahali pona unapita, bana kunyanganya, hauna tena uhuru ya kuzunguka ndani ya nchi yako, hauna tena uhuru ya kuzunguka dunia nzima, ijapokuwa Declaration Universelle des Droits de l'Homme inaruhusu tout citoyen du monde, tout citoyen congolais azunguke mahali popote anasikia mwinchi na dunia nzima. Leo sasa hizo haki za kibinadamu zinaanza kuwa viole, na ndio kwa maana tunawaza hao wakuu viongozi wa mainchi wa ambao wanasozini waangalie namna gani wanapaswa kuregezea wananchi ambao wanaishi ndani ya province yetu ya Nord Kivu na Sud Kivu, kusudi tugombanishe hiyo shida pamoja.
1: Très très bien, merci kwa ile intervention yenye iko mzuri sana. Certainement misère iko, shida iko za mvita, depuis kufungiwa na maaeroport, kufungiwa na mabank, inapeze kwetu. Mwenye alikuwa na epargne yake hata ya $50 ya ngapi cha hizi ya accéder, kuna ile inakuwa parmi ma défi ambazo tuko nazo. Mais déclenché yayo ni vita, hii vita ambayo wakubwa walituletea ba benye tuko nabo sai, benye hapa kusikilizana na Kinshasa, na vyao hatujuaki vinaendaka namna gani. Donc walikuwa biko na jantracuse na dalantre tashi, tunaendelea tuko tunasufrir, na ndio kwa maana tunakuwa tuko tunainsister beaucoup plus que nous sommes en politique, et que politique ba fanye politique yao, baache population ivake librement ma activité au Kinshasa. Huko F723, sisi kama vile société civile, kama vile na population yetu, hatuko wa politique. Faites tout pour nous donner quand même la chance, na shie hivi tunaanza kuenda ku troisième âge, tuangalie si tutezi conserver na tunakapitaliser yetu ambayo tulikuwa tulisha kuwa naye. Bon, en fait les questions reviennent toujours, hivi vitaishaka namna gani? Bon, certainement il y a eu au niveau ya tribune des Nations Unies là où on a recommandé baende basumuli, mais est-ce que unaona avec ma forma iko banenda mu haiko ya kusema kutafuta kuglisse kabisa,
0: bon ndio sasa unaona kama watu wengi wanajiswali, sababu nakutana kama Rais wa nchi alisema tufanye, anaitisha watu waweze kufanya hiyo mazungumzo ya pamoja, waweze kuambiana kweli kusudi amani iweze kurudi ndani ya nchi yetu, lakini watu waliendelea kujiswali namna gani vitapitikana, sababu rais hayakuwa wazi na kusema vitakuwa namna gani. Na kuna watu wengi ambao wanajiswali eske ni yeye mwenyewe ndio atafanyisha hiyo dialogue, ijapokuwa watu wengi wanazani kama naye amesha kuwa aina parti prenanto konflit. Na watu wanaona usi muda iko na endelea kupita bure, ijapokuwa watu wangelienda mbio mbio, sababu sisi ambao tunaishi maeneo ambapo kuko vita, watu wamechoka sana, na hivyo watu wamechoka wangelitaka waone dialogue inafanyika kama mazungumzo. Lakini dialogue inaitishiwa na ijapokuwa huko maeneo za Kinshasa kuna ingine mradi yao ama projet yao bako nayo kusema waweze kushanje katiba ya nchi, na kuna ingine ulisikia wanasema deja bataanza kufanya nani, watafanya recensement ya wakongomani. Nasikia wanaipanga, na hata uliona wana lasema ofre kuna materitori mbalimbali ambazo hawakulomba hata wafanyakazi wa hiyo kazi. Donc tunaona kwamba kuko ma projet mbalimbali me hakuna priorité deja mu malangaji zabu maeneo za Kinshasa. Or sisi tulikuwa na waza priorité ya bitu yote ingelikuwa muhimu wananchi wasikie kama rais wa Kongo pamoja na AFC M23 pamoja na wengine ambao wametajwa kuwa ndani ya hiyo konfi
1: wanasikilizana mbele ya
0: tano na wapatane kusudi amani kuwe, sababu hatuwezi kusema tutajenga masomo, tutajenga barabara na tuna amani ndio inapaswa kuwa muradi ama projet ya kwanza inapaswa kukua mbele kusudi kila mtu aende avake librement. Est-ce qu'on a jua kama tunapata shida ya leo kusema mkongomani ambaye anaishi Bukavu, anaishi Goma, asisafiri tena Burundi ama asipite kubudongo ya Burundi. Unajua ni sababu gani? Sababu hatuna amani. Amani kama ingelikuwa kama kila mwananchi atasikia vizuri. Lakini kwa leo nakutana hata mwinchi yetu ya Kongo tuko tena wageni. Mtu akitoka hapa Bukavu, Saville sisi wana memba wa shirika la raia, na kuna wengi kama tu ndugu fulani alishaka kuwazia kama na wewe huko ngambo za M23. Sasa hawezi kufika hata Kinshasa, watasema kama na wewe ushakuwa M23, hawezi kufika hata Uvira. Ni shida ziko nyingi. Hiyo tu tunaona kuko hizo mashida mbalimbali za watu kuchongeana kwa wao wenyewe, sababu kuko ukosefu wa amani. Na ndio kwa maana tunahitaji kwanza batupatie amani kishakuwa watu watafanya mingine yote. Lakini na hatukatali kama amani haiwezi kupitia mdialogi, sababu wakati walifanya mazungumzo nadhani wataongelea kutafuta amani ndani ya kikao.
1: Mfuto ndio être clair par rapport tuliona walipigana. Wanapigana wa mwa wanakamata hapa, wengine wanakamata hapa, mwingine kwa jikuta paf sifle ya pose inaingia. Hapa pigana kwa bia kwa naenda chokozana tu. Iko sagi sigula ale sasa uwe anachokoza uwe anachokoza uwe hakuna isi. Alors l'objectif pour nous ni kuambia wagra ebane c'est vrai ndio mwanzo mnayua binyi mlisikizanaka et puis ma coro zenu chez population
0: atu ya kuwaka mwanzo atujue mnaandika nini,
1: atujue mnaandika nini, na ndio maana hatuwezi viingia hapo ndani. Ni kesho tu ni kusema isi mlibisinya hakuna kesi mlimalize mlishapigana mnashindikana pamoja na shindwa kuavancer bengine bengine bana jistanye. Donc wote biko banenda banaangaliana tu na bananza angaliana basi ukipita mu plein utakuta bana hapa na kama hapa njoo kwenye ba fard de sera na kwaka na barangi hapo njoo kwenye ventre na kwaka. Alors bila vile bunduki zilisha shindikana, la voie la plus souhaitable ça y ni kuingia mdialogue. Na kuingia mdialogue ni kusema nyie watu wote ndio mnapigana,
0: mzungumze,
1: niingie basi na modele ya facilitation ebane mtusaidie, parce que na mwaile il faut kila mtu akie na carte de charge yake. Hautaniambia kama kunivua Kinshasa bonde batokia ambie M23 bwana wewe utafanya hivi, hapana. Panapaswa sikilizana ma préalable zao bien bale sikilizana kwanza mbele vionekane na visikilikane, parce que la plupart ni natuua sana civile za population saba grave nenda kamata engagement zao au nom de la république abatuambie société civile bana chunga tu sabe na déclencher sinto tunaenda kuwa tena victime. Hivi na njoo shida ya mingi sana, alafu binakuwa bina kreye hii disfonksionma kohesion sociale, unakuta hii masiku haiko tena, batu banakuwa bakiishi mafusu, donc kila mtu kuna ugopa, kila mtu anaogopa mwingine, alo hivi habiku mevita ishaka hai, pita ishaka hai, wana Emmanuel, tunasema seuturu ya nani, ya dialogue. Nile dialogue, ilfo kukue facilitateur. Tuliviona tena muma 2002-2003, comment est-ce que dialogue ilikuwa prepare? Donc je pense que mwele meme forma, isikuwa mwema kuna fa strategie, juu wachunge, manda ishe, mwema simu wane na mwema mwengizi ingine mwaka mwema wana mwezi mwema.
2: Tuendele kukule kwa ima tunge.
1: Shi ingilikuwa muna gavula repartisyo kwa ekitable. Shi atuwezi kumbuka ata hivi, kama unapenda ubrige, sama
0: wakaji wanataka wane tu amani wane maendeleo jenga masomo jenga balabala mtu atoke hapa aende Shavunda na moto wake aende Mwenga na moto
1: tutoke
0: aende Uvira aende Kale kule Mabunyakiri azunguke basi tunaombe ya mingi na kwa wengine wana Hippocrate Marubu kuna unaona kama kuko shida nyingi. Rais wa Kongo aliweza kusema c'était le 27 août ya hii mwaka, anasema kama alisema kile processus itakamata juste 3 mois. Ulisemaka deja le 27 ya mwezi wa munane. Leo tuko deja mwezi wa kumi. Esiko naona kama a partir ya le 27, mtu wa mwalisemaka le 27, donc, tungisema kama tungifika kama mwale 27, tuwa mwaneza fika rejekura mwale 27 December. Or leo deja, mina wazi tuisha konsume deja kama ye mwa admi. Or kama unakalikile delay inabakia, tuwa mwaliwezeka kwa anonsele prosesi. Tuwa mwaliko napunuka pole pole na watu hawajua wanafika wapi. Ndiyo kwa mazi tuko nazani kama, haingi kuwa vema, batu waende na potezea na muda. Sababu polisi muda na kuliwa vile, polisi wakongumani wanaendelea kukuwa. Kuna wengi leo wanafariki ni jutu ya njala. Kuna wengi leo wanafariki sababu walisema watoke hapa waende kuishi mahali pengine. Niko naona kila siku kwenye mitandao, huu kijana amefariki, amekufia kama wapi Kalemie, amekufia kama wapi Bandundu, alienda nini, anende kutafuta pesa, wengi walikimbia vita, unakutana deja, magumu inakuwa nyingi sana. Kuna wavijana ulisikia walitoka hapa wanaenda yabo kama mawavire, wanatafuta kuvuaje waende kusomea Kinshasa, kuna wengi ambao wangali njiani, kuna wengi hawajua tena wataenda wapi. Donc tout ça c'est ile njoo tunataka tusikie na komeshwa watu waone kama bumekucha ya kuzungumza. Mazungumzo ndiyo njia nzuri ya kutafuta amani kwenye watu wawili wanagombana. Kama bila mazungumzo kila mtu anasema mimi ndabakia lwangu huku na wewe bakia lwako kule, sawa itawapendeza nyinyi. Sasa hao watu ambao wanaishi na nyinyi wenye hawako ndani ya shida zenu, mnaozani wanaishi namna gani? Ndiko maana unaona kama leo kuna hiyo maubaguzi ambao zinaanza kuwa pembeni ya ile, wamoja wanazani kama wengine ndio wabaya, wengine wanaanza kama hao ndio wazuri, na nakutana leo watu wengi wanaendelea kufungwa kiolela. Lakini sisi kama vile shirika la raia tuna matumaini ya kwamba hii itaisha, na ndio kwa maana tuko naomba hao ambao wanahusika na hii shida, hii conflict ndani ya nchi yetu, tunawaita, tunatia mwito kubwa sana na sauti kubwa waweze kuzungumza, waache wakongomani wapumue, waende kushamba zao za kila siku.
1: Madrible
0: madrible za idri za kusema ni drible mwenjangu ni
1: tike hivi unambia wapadiri huu nyamaze na SSC wanemo
0: na kafa dialoge
1: mungale kwa musubiri mwache li amarisha
0: mwenye na
1: matipa jidu
0: ale unaglise na matiknik unasikia upozwe na fanya hivi musubiri ale jidu vile matiknik zile mataktiki njua haziko mzuri. Munasema oke tuko tari tunaongea munavuaje pamu mwanaongea bienu
1: sasa kwenye hospitali anaenda tuuziwa ama
0: wanasema
1: daktari daktari ni tazi na tunza FC na natunza mbona za kongoni na wote hakuna mwanapona
0: wote hapa
1: sasa natoka kule kunapigana
0: unasikia developer wengine
1: ndio sasa vijiri ifo kunibaya
0: kishakasikia wakati mnatoka kule unasikia mwanzake siku alitoka doi ile siku anakuambia mimi natafuta kushanje katiba. Mimi ndio natafuta kukamata wengine vile. Unaanzia huyu ndio amechokoza
1: tu. Uzama document.
0: Na kile sasa nasikia mmoja mko na tuchokoza. Na nyinyi na mmoja mko na tuchokoza. Sasa mkaaji sasa ataishi na mwanga. Sasa tupotea. Tunataka wakuu viongozi tusame population yetu. Tusame population. Shirika la raia inahitaji hiyo msamaha. Ni haki ya mwananchi akue na amani.
1: Mezo si mbele dialogue ba ikonvoki na kwa na mapréalable. Hautalala la muka ordonnance ndoi mina waita ni bote mukui. Mina nza kwa consulter niko ma province venye tuko mu ma province ziko tutakuwa consulter. na docteur gardien de consulter ce qu'il est habilité, ce qu'il est haïko mugonjwa. C'est tout ça qu'il faut se poser comme question. Tu sais qu'il y a de quoi haïko mubiake, FC ko mubiake, mais bangali kila mtu gisi ya ku kamata vere yake anaipunguza kidogo na méchant zake parce que vitu vitu tunaishi ni makope yao balisikilizana kwa shatu kwaka. Na sababu ni kuungana jia ndio tunaanza kusubiri na nani tupo nasema sema c'est pour la cause de la population que nous tous on est là mais non je ne pense pas parce que population haizi kuwa na kosa kukula mukate par jour hata mukate ya desa wewe huko na ikula Kinshasa wewe huko na ikula Goma na Bukavu sio msimu huko konta population hapana
0: c'est tout ce qui se fait là ndio kwa maana tulijipose au moins 5 questions za autour ya ile dialogue d'abord parce que njoi ko beaucoup à la ine je suis désolé parce que kule manure que ils ont beaucoup parlé mais ils n'ont pas montré les pourquoi la mise en place et effectivement yo maogane ba konatia munani dans le programme aussi on a posé la question sur si comme c'est surtout qu'on a posé question autour ya kuiwa quel vraiment le calendrier prévu pour ces dialogues et qui doit en assurer le respect que ça mon attaque calendrier donc quel est le calendrier prévu et qui doit en assurer le respect aussi il y a une question qu'on se pose qui doit désigner les animateurs du comité et de la commission préparatoire oui le président a signé l'ordonnance maintenant quant aux animateurs qui les désigne. Oui, aussi, il y a une question, on se pose, quelle garantie
1: juste pour la question, anaitika kama crise iko, c'était anaitika kama ko crise politique, na iko pre kuingia ku dialogue, mais awangali bana wazawaza kuangalia. Na wenzake nabo kila mtu kuna chunga ewa ni dribble. Kila mtu kisi atakuwa dribble mwenzake, mais pour nous ça nous concerne pas. Donc si tunapenda amani sijui kama uko na peut-être qu'un petit mot de la fin mais tumalize
0: mission ni recommandation tu kwa ku viongozi ambao walikuwa natufuata wasikie kama wananchi wote wanataka waone amani ikuwe ndani ya vile ya Bukavu Goma na mwesti yote ya nchi mzima watu endelee kuishi ile umoja wao walikuwa naishi tangu zamani na watusaidie mabomu zikomeshwe sasa sababu wananchi wanataka waanzilie unaona kama hii ni mwaka mzuri ya kuanza kulima mashamba huko mavijiji watu kamvula kanaanza kuya polepole na watu deja wako na programu ya kurudi shambani ili watu waangalie wataishi namna gani lakini kama mabomu zinaendelea kulia hatutapata mlimo
1: haitakuwa ile donc na maangalie vya kufanya donc maangalie si ya kusikilizana kesi tuende. Accent sana kwa wasikilizaji wote waliweza kutu intervenir na message. Je vois ziko très très nombreux hakuna gisi ya kuzisoma mais tutasoma peut-être le samedi prochain tunarudia tena tufafanue kabisa parce qu'il faut beko chini kiragawa yu hii dialogue biko banasema byobichi mwenye yuko Mwenga mwiko Shabunda yuwe wani dialogue si mumalizane shi tuangalie gisi ya kuona barabara na jengewa. Donc tutarudia ile tunakuwa tukishukuru wote waliyereagir kwa SMS zetu. Tunakuwa tukishukuru tena Radio Maendeleo kwa hii emission. Tutarudi tena le vendredi le samedi prochain à la même heure 14h30 à 15h na kama unapenda kuparticiper kwa hii emission n'hésitez pas de nous appeler au 09 90 60 65 43. Joseph Tizou ndio alikuwa akitusindikiza kwenye ufundi. Ni mimi wenu wa kila siku Hippocrate Marume, tunasema bye bye, ciao ciao et samedi prochain à la

Active. Karibu wapendwa wasikilizaji kupokea vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Leo tuko siku ya 6 tarehe 3 Oktoba mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, fundwa kwa Joseph Chizungu, ndio tumetakaowasindikiza magharibi yote ya siku ya 6. Basi wapendwa wasikilizaji, kufikia muda na saa kama na usiku, nguvu zetu bali ni kwa neema toka kwa Mwenyezi Mungu. Popote pale ambako unapatikana, ukiwa katika basi, ukiwa katika shughuli zako mbalimbali, ukiwa hata nyumbani, tujunge sote kwa pamoja tumshukuru Mungu kufikia muda na saa kama na huu kupitia wimbo wake Kristo akao tutulia. Fundi wa mitambo Joseph Chizungu.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji, muda na saa kama nao, basi ni muda wa kuwatolea mpango wetu wa magharibi ya leo. Itakapotimu sekunde 15 mtasindikizwa kwa burudani ya majira sekunde unusu, muda ambako mtatupokea kipindi toka Community la Bananda. Kisha hapo majira saa 10 kamili mtapokea vipindi toka shirika la Benevolence. Kisha hapo, wapendwa wasikilizaji, mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 10:45, muda ambako nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maribisho pia ibra mbalimbali. Saa 11:30 mtapokea kipindi Fimbo ya Magonjwa. Saa 12 kamili mtapokea marudilio ya kipindi ya Actualité Culturelle na Yomeo Mudekereza. Saa 1 za usiku kamili mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 1 za usiku unusu, muda ambako mtapokea mara tena matangazo kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 2 za usiku kamili mtapokea kipindi toka Komite l'Antibois ki. Saa 2 za usiku nusu habari mbalimbali toka RFI. Saa 3 za usiku kamili marudilio ya kipindi Tribune des Artistes hadi majira ya saa 5 za usiku, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Nakumbusha kwamba mbele ya mikrofoni ni Miriam Mufano, fundu na zidi kuwa wake Joseph Chizungu, ambaye tutamwalika basi awasindikize kwa burudani hadi majira ya saa 9 unusu, muda ambako mtapokea kipindi toka Communauté la Banande.

Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Bulungu Kabeja ina huzuni ya kuwatangazia kifo cha mama na tete yao Veronica Mwachambo. Kifo hicho kilitokea Pakongo ya tatu, Konge ya tatu, mnamo tariki 1 Oktoba mwaka 2026. Tunajulisha jamaa zifuatazo: Kabeja Bunesha Pabushumba, Ngorombe Pakanonzi Bushumba, Chambo Pamulengeza Bushwira, Mpovo Pashanga Bushwira, Kavuha Pambiza, Muhono Bulungu Pabukavu, Amuli Mugini Pachifuma Mudaka, Hubombora Kamola Pagoma, Nyabuloro Pakonge ya tatu. Ka usambaza kilio ni siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026, inafanyika Pakonge ya tatu, na mama Amadada Noela Mwabulungu ndiye amesaini tangazo. La famille Mushobekwa Medar a la profonde douleur d'annoncer les décès de son regretté père, Mushobekwa Nyamuhagarana Medar, décès survenu à son domicile à Bouanchali 1, à Kasha. Cette triste nouvelle est annoncée à la grande famille de Bashinjahavu, à toute la famille Nyamuhanga, partout où elle se trouve, ainsi qu'aux familles Mushoko, Bukabule et Kabaruza. Programme des obsèques, enterrement samedi 3 octobre 2026, à partir des 14 à son domicile, où s'étient également l'aideyo que son âme repose en paix. C'est Chiruza Chizungu Olivier qui signe le présent communiqué. Jamaa kubwa ya Mazinge inajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba, kaka na tate yao Mazinge Mabaliko Albert. Kifo ilitokea tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026 mjini Bukavu. Habari hii huzuni ifikie kwanza jamaa yote ya Mazinge popote wanapopatikana: jamaa ya Musole Maraza, jamaa ya Chigororo, jamaa ya Shabani, jamaa ya Lukamia, pia wandugu wote wanaopatikana Pauvira, kundi la Wakristo wa Neo Katukumena, shirika ya Regi Tanganyika, sekter Nyamugo. Habari hii tena ifikie wafanyakazi wote wa Diobas na Isebe, bila kusahau kolektivite yote ya Bavira na Bafuliru. Mwili wa marehemu unawekwa kwenye chumba la wafu kunako kliniki universitaire ya Bukavu, na mpango wa mazishi ni siku ya kwanza tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa ni Detroit Shali Shali ndiye amesaini tangazo. Misa itasomwa kwenye parokia ya Kadutu pasta 5 iyo iyo siku ya kwanza. Basi Redio Maendeleo, natoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama madhara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
4: Mia baba kuyakuya aba ba deplase basha nikosesha amani basha ni maramu hai mungini bana ni mara kabisa baleta butoto bakaleta vilema bakaleta baze ukienda musoko biko musoko ukienda hospital unabakutana kule kumai. Sasa njoo siseme tena buko shafu mimi mtani kwaza
5: mabanteki pale ba deplase na bahami ni bakaka yetu na batata yetu.
4: Bakaka kina nani?
5: Ni watu sana wewe, wanatoka damu ya Ruche na wanatoka damu ya
4: mimi sijue vile.
5: Sikiliza, unaona kenyeki vapata usisame vipi yenyeli vapata leo ni turi yangu kesho ataweza kuashia
4: nini
5: na tunenda kunapo kumakwabo na vanatukaravisha vizuri. Nabo ni watu sawa na shi, tukue na upendo mama. Mubale muko balimu, mubale muko banganga, mubale, tutaweza kusaidiana. Otezi gonjwa na unakuta deplase ndo anakutunza.
4: Na kikwe nilo nasema bwana?
5: Otezi pata akisita hapa probleme, mata kunyangula kumogongo muko pembele kwa deplase.
4: Ndiyo, ilifanya kutoshe roya mubaya kabisi. Hii ni roya mubaya.
5: Manake shuwa kwa tukwake na bazee. Atuna vilema huku.
4: Ndiyo.
5: Sivali kwoga tu.
4: Mungu wangu.
5: Unaona shida nyeri pata mwenja wako mamanzi kii. Usifurahie tusi ikikuwa turi yako utachikamata.
4: Mimi nasikia kabisa. Ukitia kufasi yako. Yako mkichwa wangu. Ile ni bujinga ilikuwa mkichwa wangu.
5: Ukitia kufasi yako ukikufikia wewe akikukamata vile ulikuwa na kamata. Utachisikia enzi hii.
4: Utachisikia mubaya na
0: sasa.

Wapenda sikilizaji, tayari unajua kwamba hiyo ndio kiingilio ya kipindi chetu. Ni kipindi Maison Tradie Moderne, fimbo ya magonjwa ambayo yanakujia muda kama nao. Basi mpenda msikilizaji, kabla ya mambo yote, tuenda kukusalimu na kutakia jioni njema na weekend njema mahali popote ambapo unapatikana, bila kusahau wagonjwa wetu ambao wanatufuata muda kama na huu, bila kusahau vile vile wagonjwa wetu ambao wako wanapokea dawa kwa matunzo mazuri kwenye Maison Tradie Moderne, fimbo ya magonjwa ambayo yanapatikana Murudu Vira.

0: Jean-Claude Ndagi anakuwa kwenye ufundi mitambo, Dr. Prince anakuwa kwenye microphone pamoja na Gislain ambao kuwaletea kipindi chenyewe. Tunawasalimu, wewe unapatikana eneo ya Walungu, katika tarafa la Walungu, katika tarafa la Kabare, Kalehe, Mwenga, Uvira, Fizi na Ijwi Noro na Ijwi Sud. Tuko pamoja kabisa, tunatakia usikilivu mwema. Mpendwa msikilizaji, ni kipindi chako, ni kipindi chetu ambayo inakujia muda kama na huu. Na acha ni kuambia kwamba utakuwa natufata kila siku ya sita majira ya saa 11:30 saa za jioni. Basi acha ni kuambia kwamba tuko naye Dr. Prince Umdala studio. Basi tunamsalimu na mara moja kuanza kipindi chetu. Bwana Dr. Amjambo.
1: Jambo sana bwana mwariri kwa kunipatia kauli kama vile tunakuwa deja comme d'habitude tunakuwa tunasema. Ni Dr. Prince ku Maison des Soins Tradis Moderne Fimbo ya Magonjwa. Mina salimia wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando yake. Kama vile Dr. Prince nawapenda sana na Mungu asiti kuwabariki. Kama vile tunasema kila samedi tunakuwa kabisa kwa kuja kwenye radio kwa ajili ya kuendelea kuwafasiria namna gani tunaendelea kufanya soin, namna gani tunaendelea kusaidia watu kufanya treatment ya mwili ya mtu inakuwa namsumbua ndani ya mwili. Vraiment tunakuwa deja magonjwa inakuwa nasumbua ndani ya mwili ya kwako. Tunakuwa deja tuko na ile habitude ya kukua nasema kama vile tunaendelesha kusaidia watu, kutunza watu, kutibu watu wanakuwa na matatizo ya magonjwa. Usifuge magonjwa kama vile mayai, usifuge magonjwa kama vile kuku. Tuko hapa kwa ajili ya kusaidia watu na vraiment Mungu kunasaidia watu kuendelea kupona na watu wanaendelea kutosha maushuhuda kama vile tuko naona kabisa watu wanaendelea kuleta wengine wagonjwa. Jupaski kwenye mtu anaponea njo kwenye anaendaka natuma wengine. Kama vile tunaendelesha kutunza, tunaendelesha kufanya treatment ya mwili ya mtu wenye na Maison des Soins Tradis Moderne Fimbo ya Magonjwa. Mina patikana murute Duvira kusime pale chini kadogo ya Kasoko batima moya mrefu chini munivo ya chini ndio fasi kwenye mina patikana pale. Ukifika kabisa utakuwa utatuona na tunakukaribisha kabisa ku Maison des Soins Tradis Moderne Fimbo ya Magonjwa. Tunafungua milango 6h30 mpaka 18h30 a 19h. Tunatumika kila siku, tunakuwa deja tunasema tunatumika kila siku. Kila siku tunakuwa tunatumika kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Samedi dimanche kipimo inakuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs ya fiche, ingia mulabo. Hapana kujieleza magonjwa. Tulikia kusaidia watu, hatukukia kunyanyasa watu, hapana. Paske tunatufanya utafiti sana za majani, ni dawa zenye ziko treze efikase. Unakunywa dawa unakuwa deja sante kwe mzuri. Paske mwili ya mtu ni lazima sana kuliko vyote. Kama sante kwe mzuri, vrema inakuwaka mzuri. Kuanzia siku ya sita hadi siku ya tano, siku ya Mungu, kipimo inakuwaka ni 3000 francs. Samedi dimanche, consultation générale, inakuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs fiche, hapana kujieleza magonjwa. Tutaona mashini ziko pale, tutaangalia nini inakuwaka na kutusumbua ndani ya mwili ya kwako. Na tutakutibu kama vile, tutakukaribisha vizuri kama vile wengine, wanakuwa wanafika kabisa. Tunawashurulikia na Mungu kunasaidia watu, wanaendelea kupona. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano kipimo na kuwaka ni 5000 francs seulement consultation générale. Donc unalipa 5000 francs kwa fiche, unaingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo iko pale tuonyesha magonjwa bila wewe kusema A wala B, na tutakuwa deja tutakusaidia na Mungu ataendelea kusaidia. Ukue kwanza na imani, toka kunyumba kuja na imani, na Mwenyezi Mungu abariki upate uponyaji. Kabla hatujaanza kusema mambo mengi, hatujaanza kuambia watu namna gani, magonjwa gani tunaendelea kufanya soin pale ku Maison des Soins Tradis Moderne Fimbo ya Magonjwa. Utakamata bike na papier, antika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kuwaka ni 09
0: 09
1: 75
0: 75
1: 22
0: 22
1: 83 44 09 75 22 83 44. Tunawatumika kila siku kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo na kuwaka ni 5000 francs. Siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Toka kunyumba ukuje na imani. Haiko kama vile unatoka kunyumba na kuya kupima Dr. Prince, hapana. Mimi natunza, Mungu ndio anaponya. Mimi natafuta dawa, Mungu anipatia ujuzi ya kujua dawa ya kuangambia huyu mtu anakuwa na tatizo gani, anakuwa na tatizo ya tumbo, kiuno inakuwa na kusumbua, tatizo ya rheumatisme, unakuwa na tatizo surtout wa baba anakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, kupungukiwa pia maji ya kianaume, unakuwa na tatizo ya kutokuzaa, kubeba mimba ishaka kuwa ni tatizo. Vraiment ile vipimo iko pale ya kuonesha mtu organisme ya santé ya mtu iko, na tunayua dawa gani tutakupatia, tutajua kabisa na dawa gani tutakupangia, na wewe peke utakuwa deja tutakupangia dawa na unaenda kukunywa dawa, na Mungu akubariki na imani mtoka nayo kunyumba. Kuja na imani ndugu yangu. Mimi natunza, Mungu ndiye ananiponyea watu. Sio kama vile mimi niko Mungu, hapana. Mungu ndiye anipatia na mimi ujuzi ya kujua dawa, na hiyo dawa vrema uko na kunywa dawa, Mungu yuko nasaidia. Watu uko naendelea kupona, watu uko naendelea kuleta wengine. Karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Kamata biki na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka 09 75 22 83 44 Mina tumika kila siku na tunafungua milango saa zote pale ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Kabine iko pale kabisa, milango iko wazi, kila mtu wote kuna tatizo ya magonjwa, usifuge magonjwa. Kama ushasumbuliwa, ushahangaika, basha kustesa, ushaenda huko na huko hupataki uponyaji, kuja kwa kuja na wewe uone kuvinyi tuko nafanya, na Mungu kunasaidia watu. Kuya tu na imani. Imani yako ndio ikulete, na Mungu atasaidia, utapata mafanikio. Na mie Mungu anipatiaka nguvu, ujuzi ya kujua ile dawa. Mimi nitafutaka na imani. Ya lazima toka kunyumba kuja na imani ndugu yangu bwana mwalimu.
0: Shukrani kwake Dr. Prince, anaeleza kabisa mambo mazuri, mambo matamu. Najua wewe ambao unapatikana kunyumba pale uko natufuata tano juu ya tano, nasikia bien. Najua wagonjwa wote ambao wanakuwa bado kufika kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, wanakuwa kabisa na huba na hamu ya kufika kwa sababu wanasikia maneno ambayo Dr. Prince anasema ni ya kuwajenga. Ya kwanza, acha kubakiana na magonjwa nyumbani, kwa sababu kama uko na sante ya mzuri, kwa ambon sante leo, unatembea, unasema, unakula, unaikala, unafaa vyote vile unajisikia, ni juu sante yako iko mzuri. Lakini kama bitu wakati vinakatala, bwana, tafuta njia ya ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, Dr. Prince anahangaikia magonjwa tangu asubuhi 6h30 mpaka 18h30. Maana yake ni 6h à 6h iko pale. Ya tatu Dr. Prince iko na maparezi mazenye ziko sofistike. Ni maparezi yenye zopeke zinadetekta kama magonjwa ya mtu, hata magonjwa kwa inafichama mulikiki Dr. Prince ataiona au mulikucha. Ni kusema hiyo ni ya tatu. Ya ine, Dr. Prince akukuya

0: kumapori ya nchi yetu ya Kongo. Nikusema, kuna wagonjwa wengi walinda tafuta matunzo, madubai, maende, mashini. Zile madawa zenye mwenenda fata kule, Dr. Prince iko nazo.
1: Tuko na mayani ya
0: iko nele mayani
1: dawa
0: hapa.
1: Dawa mingi zenye tuko nafanya treatment.
0: Ndiyo.
1: Na mtu anakunywa dawa, anarudia na kuambia mganga nisha kusikia vizuri na Mwenyezi Mungu anabariki, unakuwa vizuri.
0: Ndiyo. Na wakati unafika kwa Dr. Prince unapata dawa, ni muda wa siku mbili, siku tatu unaona nasikia bien. Maushuhuda mnazisikiaka hapa, namna gani Dr. Prince kona trete batu, namna gani watu wako wanajitetea, mtu anakuyeko maike, tuseme preske maiti, maike anataka tu kufa. Lakini anafika pale kwa Dr. Prince na mshurulikia, kisha siku mbili, siku tatu, halakuwa tena mbona sante. Tulitunza umoya ni sportif, alisema ni karateka pale Dr. Prince, unakumbuka ile bwana. Alikia miko na muleta miaka rudie kwa na Fakros, jambo ya kushangaza sana. Papa, lakini sasa tunaambia watu vile, unaona ule mtu wa birafa, akatoka hapa na birafa na migulu, anasema siyaonaka na siyasikiaka. Mesa tuko tunaambia watu kumaradio wanawaza ni blagi, au wanazania kama Dr. Prince ni frapere. Aiko frapere saba le vingine venye mnajua, seme ni shenda fasi wakanikula. Mi nisha tembea, mi kwanza leo banazani kataleni sende tena kuona banganga ya asili juu banasema kabongo. Dr. Prince haiko vile. Sema tu bakupatie pesa ukui. Na kama bakupe tafuta we peke kwa ndugu, kwa rafiki, kwa makonesansi zako, ufike tu hapo taona makuna majavu ya Dr. Prince. Bwana Dr. Prince alatunza diabete, alatunza feble sexuel, alatunza hemorragie interne na externe, amibe, bile yote bwana Dr. Prince ongeza pale bwana.
1: Asante sana bwana Mwariri kwa kunipatia kauli tena, kama vile tunaendelea kufasiria wakaaji na tunaendelea kutunza kama vile tuko natunza. Vrema, tuko nafanya kazi. Tuko nafanya kazi yenye iko nasaidia watu. Kama vile uko mgonjwa, kama vile uko na matatizo ya magonjwa, ushakaenda huko na huko upataki uponyaji. Ya lazima toka kunyumba kuja na imani. Imani yako tu. Vrema, Dr. Prince mina lilia njoo imani. Kuya na imani ndugu yangu, na mimi ndakupangia dawa na imani, upone, kesho nilete mwingine mgonjwa. Sio kama vile ndakupatia dawa na hautaleta mwingine. Juko nye mtu anaponea, njo kwenye anatumaka mwingine. Ewa, nilienda pale kufimbo ya magonjwa, nilisikia mzuri, Mungu akanisaidia nikakuwa bien. Ambia mwingine naye atakuwa deshe kwa vizuri. Lazima ndugu yangu, kabla sijasema mambo mengi, kamata bike na papie, andika namba ya kwangu wa telefoni. Namba ya kwangu wa telefoni ni 09 75 22 83 44. Mimi narudia tena. Na hii namba niko nasema ndio namba ya kwangu ya WhatsApp, ndio namba ya kwangu ya message normal, ndio namba ya kwangu ya pen normal. Na mimi hata kwenye mic siwezi kudecrochet na watu kuita mingi sana me. Vraiment ndugu yangu, tunakuwa deja tuko nasema mambo yenye tuko nafanya. Tuko nasema bitu yenye mimi nafanya. Sio kama vile tuko kia sema hapa haiko yenye mimi niko nasema yenye mimi nafanyaka. Ndugu yangu kuya na imani. 09 75 22 22 83 44 09 75 75 22 83 44. Mina patikana murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaona pancarte pale
2: kwa mwanaje iko kupitia ile madawa. Juu antuka depuis ni vianzani kwa kunye madawa. Inaanza ni atuwa mwa hii. Sisikia hata ile maumivu ambayo ilikuwa nikamataka kabisa. Antuka ni shukrani kwa Mungu. Na kupitia ile madawa nikushukuru Mungu kabisa. Mie nilikuwa kana sikia kama saa yote baridi. Saa yote na jua iwake hai. Nilikuwa tunasikia tu baridi. Maumivu haikatike. Nilikuwa simaliza hata desmen. Niko mzima. Hii nisemene niko mzima, ingine nisemene maumivu. Lakini depo nilianzani kwa kunywa madawa, toa mwai, atuka, sisikia taa kwenye kwa niluma. Ndiyo mtu anagonjwaka tu, me haitakuwa tena kawaida vile nilikuwa anagonjwaka. Nitesikia mibe, nitesikia nyoka, nitesikia diare, me haiko ile maumivu ambayo nilikuwa nasikia kabisa ya kunitatiza. Atuka hainitatize sana tena. Kama nashukuru Mungu kabisa. Mimi mama Rusime natokea Unyakiri Bitale. Unyakiri Bitale kabisa ndio kunyumba. Na mimi nilipataka tu bakuni oriente kama nifike tu kule kwenye muko. kusudi nione kama ile maumivu itaisha.

0: na njoo vile na mimi nilifunga safari nikapanda kule na antuka mimi naona vile madawa ziko zinatumika kabisa.
1: Asante sana. Maison des soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani. Ndugu msikizaji, unakuwa na tatizo kama vile estomac. Estomac ilishaka kutesa sana. Unakuwa na tatizo kama vile tension. Tension ilishaka kusumbua kila siku, tension kupanda kila siku, tension kushuka, manivo za mubaya. Unakuwa na tatizo ya palpitation du cœur. Moyo kukua na kusumbua, mapigo ya moyo. Unafanya yako kitembea meme kidogo, unasikia pumzi inakuwa mfupi, unasikia moyo inakuwa na kupiga piga. Unakuwa na tatizo kama vile mal de tête, vertige, kizunguzungu inakuwaka na kutesa. Unakuwa na tatizo kama vile rheumatisme, maumivu ya miguu, usikia gaz, makramp, inakuwa na tesa sana. Unazaka sikia migulu, magoti, inakuwa na sumbua, inendaka na waka moto ndani ya miguu. Aujuaki tatizo ni nini ndugu yangu. Uko pia na tatizo kama vile ya mal de dents, maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, ilishaka kutesa. Kiuno ilishaka tesa, mgongo ilishaka kutesa, mfupa ya mgongo unakuwa nasikia, inakuwa na luma, kusikia na waka moto, nasikia dulere kwa mingi. Tuko na solution pale ku maison des soins tradi moderne. Haiko bi ajabu, unakunywa dawa wepe kutaona, unakuwa bien soigné. Ya lazima imani yako, na mie ndatembelea ku imani yako, na mie imani ya dawa inapatiaka confiance ile madawa, mie napatiaka mtu anakunywa dawa na rudia munganga, nishaanza sikia mzuri. Pale kabisa na kwa roho yangu kwa usalama, mina angaichiaka wagonjwa sana, kama wayasikia mzuri na shanjaka dawa, paka usikie vizuri, na Mungu aendelee kukubariki na upate mafanikio, kesho kokote mwingine, mwenye kuna problem, na yeye apone na alete mwingine na yeye. Unakuwa na tatizo kabisa ya rein, mafigo, mgongo kusumbua, kiuno ishaka kusumbua, rein, marein nao ishaka kutesa sana, figo wanaita kama vile rinale, inakuwa kanasumbua. Tatizo kama vile ya mal de ventre, maumivu ya tumbo, unakuwa na tatizo kama vile ya diabetes. Ndugu yangu, ndugu msikiza, kila siku unaishi ifo utobolewe. Kila siku unaishi ifo kunywe dawa, ukunye komprime juu pate amani. Kila siku unaishi juu kunye utobolewe insuline. Ubio, kila siku ifo kunye komprime. Mie siku wake na komprime, mie ni dawa za majani, dawa iko na tirele. Natafuta dawa kwa ajili ya kupatia ule mtu wako deja apate mafanikio. Tunafanya utafiti sana. Juu kisukari nakuwa nasumbua watu wa mingi wanasema kama dawa ya kisukari ya ikuwake, o dawa ya diabetes ya nani kama dawa ya asili ya ikuwake, akukuwake dawa ya diabetes. Ndugu yangu, tuko nafanya utafiti. Dawa ya diabetes ya asili iko na inamalizaka, inaishusha, unawakia normali gisi mtu anapasha kukua. Unakuwa na tatizo kama vile ya constipation, kupata choo kubwa. Ishaka kuwa ni shida. Kila kuenda kutualete kuna nyamba tu mamavi tukushikaza sana. Mavi tu kama vile ya mbuzi. Ukienda kutualete unasikia meme ataku anise, kuna luma sana, unasikia vrema itembe vizuri. Hautajua tantoni probleme ni nini. Uko na ile probleme ndugu yangu, kuya na kutunze, utaanza kunyamba vizuri, utaanza enda kufanya grand besoin vizuri, na unakuwa deja na amani. Unakuwa na tatizo kama vile ya cirrhose de foie. Magonjwa unaita kama vile rats. Tumbu inaanzaka kuwa kilo, tumbu kukua na vimba, au juwake ojiste. Ukikula kidogo unasikia tumbu ina vimba. Oru na wayasikia, meme vrema wayakula na meme atakitu. Unakuwa na tatizo kama vile ya cancer de sein, ishaka kutesa, vidonda, uko na kilonda iponake, ushaka tia dawa na dawa, ushaka enda huku na huku, iponake. Ilishaka kutesa, inendaka na chimbuka kuchimbuka, kuchimbuka kuchimbuka, na maumivu vile, inendaka na chimba ndani. Uko na ile tatizo ndugu yangu, kuya ni kupatie dawa na Mwenyezi Mungu abariki upate mafanikio. Paske tunafanya utafiti sana za majani. Niko nafanya utafiti, inatafutaka dawa, juu na mimi nipatie mtu dawa apone. Kesho ulete mwingine mtu mwenye anakuwa na maproblemi zingine za magonjwa. Unakuwa na tatizo kama vile ya kari dentaire, meno inaanza kusumbua. Unaanza kusikia ukikula kidogo meme unakula nyama unasikia meno yanasumbua sana, meno yanakuwa na luma. Dawa iko ya ile problem, dawa za asili. Na kama sio kama vile usiwaze kama ulipotezewa pesa, ulipotezewa telefoni, ulipotezewa kitu fulani, usiwaze kama utakuya kwa Dr. Prince utakipata, hapana. Mimi nahusika njoo na magonjwa. Nahusika na magonjwa yenye nakuwaka nasumbua mtu ndani ya mwili ya kwake. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison des Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Unakuwa na tatizo kama vile ya paralize kupooza, magonjwa unaita AVC, unaanza kasikia mimi hata lulimi kukua kilo, ngambo moya mwili mishipa itumike tena vizuri, kisi na style. Ubi unaanza kukota mgulu, unaanza kasikia mkono ishaka anguka, tatizo hili nasumbua watu. Njo tunafanyaka ile utafiti juu tupatie mtu dawa apone. Hata ulishaka pooza mwili namna gani. Uko na ile, tuko na ile dawa ya kushitulele mishipa, na mishipa inakaza tena na damu inaanza kutembea vizuri, na unakuwa mzuri na amani, na unaanza kutembea vizuri. Unakuwa na tatizo kama vile ya obesite, unene kupita kiasi, uko pia na shida kama vile wanasema ya epilepsi, magonjwa ya kifafa. Uko na mtu anakuwa anazimia zimia, haujua yake usiste problem ni nini. Tuko na solution ndugu yangu. Solution iko ukuye uone, kuja na imani utapata dawa. Bale wanakuwa na wana journalist. Wa mingi watu wanakuwa nasema kama probleme kama vile ya epilepsi,
2: haiponaki, haishake.
1: Magonjwa wanaita kama vile ya AVC, haiponaki. Niko na dawa ya AVC, niko na dawa ya diabetes, niko na dawa ya kiuno. Na wale wa mama anakuwa na tatizo ya kutokuzaa, ulisimamaka uzazi. Ubi unaenda kunyumba, kukonservare, chaka kwa ni shida kidogo. Aujo organizme iko namna gani? Banyiloga, ubi namna gani? Hapana, organizme kwanza ya sante uiue kwanza. Ujue kwanza organizme ya mwili iko namna gani. Njoo uiue kama utaanza singizia watu, oh mimi na hivi na hivi na oh na hivi na hivi. Hapana, jua kwanza organizme ya sante yako iko namna gani. Tantôt utajua kama bouchement de trompe, trompe iko bouche, njia uzazi nafungana. Hautajua kama ni vile. Hautajua kubeba mimba shida inakuwa ni problem. Kama ma trompe iko bouche inatumaka kabisa kubeba mimba ni problem. Ubie uchafu ya mingi kukonservare shaka kwa ni shida. Karibu sana ndugu yangu. Mimi si opera ke mtu, sigusake mtu, sikwake na kisu, sikwake na shindano, sikwake na komprime. Mimi nakuwa na dawa za majani. Unakunywa dawa upone. Ukie na imani Mungu akuponye, upate mafanikio, uzale mtoto, uzale garso, uzale fie, vraiment na Mungu azidi kuwabariki. Unakuwa na tatizo kama vile ya asme, kupumua kwa shida. Unaanza kufanya ukitembea kidogo pumzi inakuwa mfupi, ukipanda mlima pumzi inakuwa mfupi, kuna ile problem. Ndugu yangu karibu sana ku Maison des Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza Mungu ndio anaponya. Unakuwa na tatizo kama vile ya appendicite, infection vaginale urinaire inakuwa kanasumbua sana. Uko pia na tatizo kama vile ya bouchement de trompe, mirija kuziba, vraiment inaanza kasikia ma trompe shaka panda, uchafu shaka kwa mkiuno, inaanza kasikia kuna waka moto kuluma, ile tatizo ilishaka kutesa. Uko pia na tatizo kama vile ya regle douloureuse, wa mama anakuwa na ile tatizo sana, regle heshima yake tena wakati ya kukua natoka. Ikitoka nasikia maumivu napita sana ya mingi, ukitoka kabisa nasikia douleur iko ya mingi. Karibu sana ndugu yangu, itaanza kuheshimia siku ya kutoka, itaanza kupata dawa na utakuwa deja inakuwa kama vile mwanamke anapasha stahili kukua. Ndugu yangu kama uko na ile matatizo za magonjwa, fika ku Maison des Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Tuko na pale Mungu mzima iko pale. Mungu mzima iko pale kunasaidia watu, ya lazima imani. Kama unakuwa pia na tatizo ya sterilite, ugumba kutokuzaa kwa mama na kwa baba. Baba kutia mimba ishaka kuwa ni problem. Kuwesha mimba shaka kuwa ni shida. Mama kukonservare shaka kuwa ni shida. Tuko na solisio. Solisio ziko kabisa na Mungu kunasaidia watu kunapona. Unakuwa na tatizo kama vile ya kiste. Unakuwa kiste shaka vimba. Inazaka sumbua tu opera ke mtu. Tunamalizaka kiste bila operasyon. Dawa ukunywe za asili, majani na tirele. Unakunywa dawa inakusaidia. Ndugu msikizaji, kamata bike na papie. Anzika namba ya kwangu wa telefoni. Namba kwangu wa telefone na kuwaka di 09 73 22 83 83 44 44 Fia miome fibrom. Unakuwa na tatizo kama vile ya faiblesse, surtout wa baba wanakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, ejaculation précoce. Kila nyakati kura na kuwa na katika nyumbani, haujua yake ni nini. Kila nyakati kura unatafuta washa kura kure na katika, tatizo ile inakuwaka na kusumbua. Ushaka sumbuliwa, ushaka kunya madawa, ushaka kunya mastimila, haikusaidia yake ukitu. Dawa ziko, mayani iko, mizizi iko, unakuwa unaikunywa, inakusafisha kwanza vile mauchafu yenye inatuma faible sexuelle kwa kia na shuka itumike comme tel ex na stele kukua.
2: Ile ni petit probleme kwa dokta.
1: Vraiment dawa iko, solution iko. niko na solution yenye ukikunywa dawa inasafishaka kwanza uchafu kuma infection urinaire na kuwa deja na sperm inakuwa na ile inakuwa na ile kabisa puissance ya kukua deja na pression ya mzuri inakuwa na ile problem. Unakuwa na tatizo kama vile ya faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, spermatozoïde maji yake yanaomeshaka punguka haikuwa kitena comme tele vizuri. Inakuwa na tatizo kama vile ya insuffisance de sperme ndio ile maji yake yanaume. Unakuwa na tatizo kama vile hémorroïde interne externe. Atopera ke mtu niko na dawa hemoroide hata ilishaka kutesa. Baba ushaka sumbuliwa na prostate. Prostate ilishaka kutesa, kiuno ilishaka kutesa, mugongo ilishaka kutesa, hernia ndani kama vile ya nje. Vraiment ndugu yangu, miguu inaanza kavimba au juu yake ujiste problemi ni nini ndani ya miguu? Miguu kukuwa na vimba au juu yake tatizo ni nini? Inakuwa na vimba kuwaka moto, magaze, makrampe kwa ya mingi. Unakuwa na ile tatizo ndugu yangu, karibu sana ku Maison de Soins Tradit Moderne,
2: fimbo ya magonjwa.
1: Mimi napatikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaniona. Utakuwa deja meme hii numero yangu iko kwa WhatsApp, numero yangu ya normal, numero yangu ya pele normal, vraiment sans problème utaniona. Pancarte iko kubalabala pale tu Murute tu principal Mugudro.
2: Ya kabambi sana.
1: Tena pancarte iko pale bana kwa banaandika Maison de Soins Tradit Moderne,
2: fimbo ya magonjwa.
1: Chez Docteur Prince. Tunatunza Mungu anaponya, kuja na imani. Toka kunyumba kuja na imani, Mwenyezi Mungu akuponye. Paske mimi natunza mimi Mungu ananiponyea watu. Mimi siko fetisher, mimi siko kia danganya watu, mimi si ndakwambia niko marabu hapana. Mimi ni tradit moderne. Maison de Soins Tradit Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza Mungu anaponya. Ndugu yangu usikue na mashaka kama vile ushakaenda huku na huku upatake uponyaji. Kuya uone venye tuko nafanya na Mungu kunasaidia watu iko naendelea kupata uponyaji. Na unakuwa pia na mtu anakuwa na tatizo ya pombe. Tuko na dawa kuachisha mtu pombe. Ni kile na kwa kwa ni moya tu na ule mtu anaacha pombe. Na hata itikake kukunywa dawa, tutakwambia system yenye atakuwa atakunywa mwele dawa na wewe peke utafurahi na mtu wako anaacha kupombe. Unakuwa na mtu uko na problem ya prostate, unakuwa na tatizo kama vile infection sexuelle chez les hommes, blenorragie, mableno shaka sumbua, unakuwa na tatizo kama vile ya gonflement du ventre, tumbo kuvimba kama vile kabunda. Unakuwa na tatizo kama vile gonflement du jambe, miguu kuvimba. Maladie d'origine spirituelle kama vile unakuwa na mtu pia na tatizo ya pombe, iko na tatizo ya mabega kusumbua, macho inaanza kutesa, uonake tena vizuri. Kila kusoma ifo uko obligé kuvala lunette. Kichwa inaanza kusumbua sana. Aujuake manere iko mo probleme gani? Unakuwa na tatizo ya kifua kukusumbua, kifua kabambi ikue tibe, ikue namna gani kifua inakuwa nasumbua, kikozi yenyewe katikake, niko na dawa ndugu yangu, kuya na imani, nikutunze, Mungu akuponye. Siko kama vile mpita njia au bii mtoka mbali, hapana, niko mzaliwa wa Bukavu, niko hapa ndio kwetu hapa ndio Bukavu.
2: Daktari naendaga kutafuta dawa
1: juu ya kusaidia wa ndugu yangu wa Bukavu, sio kama vile nikia danganya watu, hapana. Usikue na confusion, kama uko na confusion mimi natoshanaka mu confusion. Ukikia kama vile unakia nipima vraiment na kutosha mu confusion, na Mungu wangu na Mungu wako aingie mwele dawa upone. Kesho ukue deja unasema ndio nilikuwa na confusion, me mimi naanza sikia mzuri. Ndio yenyewe niko nafanya pale ku Maison Tradit Moderne, fimbo ya magonjwa. Kama vile uko na ma confusion, acha niende kupima au daktari naye, acha kwa niende kupima
2: kama ataweza hii magonjwa.
1: Tosha mwa ile confusion juu mimi natafutaka kwanza dawa yangu. Mungu ashaka nipatia ujuzi ya kujua dawa. Kama usikie mzuri na wale wagonjwa wangu wote kumkiri ya dawa bon gerizo, mimi najua Mungu ataendelea kusaidia. Mkunywe dawa, endelesha dawa. Dawa inaisha, wayasikia mzuri, mwili hayakaza mzuri, rudia nikubadilishie dawa paka sasa unasikia vizuri. Mungu akutie nguvu upone. Na ukipona usivichike, ambia mwingine tu kweli. Kama uliponea fasi fulani. Mimi napatikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko. Pale kabisa utaona pancarte banaandika Maison de Soins Tradit Moderne,
2: fimbo ya magonjwa.
1: Bwana Mariri, kama vile tunaendelea kufasiria watu, tuko na tunza Mungu anaponya. Toka kunyumba uje njoo na imani. Usikie kwangu na una imani. Kuya na imani na mimi Mungu atakusaidia upate mafanikio. Na mimi kuimani napatiaka Mungu ashaka nipatia na nguvu mimi najua niko nayo ya dawa yenye mimi najua kwa, kama wewe tradit praticien ukikuwa na dawa ya mzuri. Na wewe mganga wote ukipatia mtu tu dawa ya kumponyesha ataleta wengine wagonjwa. Njoo kiini na mimi kutafuta dawa. niko na dawa za mzuri zenye ziko nasaidia watu na Mungu anasaidia napata mafanikio. Kamata biki na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kuwaka 09 79 22 83 44 09 79 22 83 44. Wale wanakuwa na tatizo ya mutumbu, kusikia tumbu kunguruma sana, tumbu kuluma, kusikia mwili haiko bien, donc mwili haiko a l'aise, meme apetia chakula haikuwake tena kwa mtele. Karibu sana ndugu yangu, dawa ziko za kusafisha, unakuwa sante, unajisantiri uko très bien, unakuwa nafanya mvuma yote kisina staili. Na mina tumika kila siku, kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo inakuwaka ni 3000 francs selma. Unalipa 3000 francs kwa fish, ingia mule mulabo, apana kujeleza magonjwa. Kipimo yuko pale, taonyesha magonjwa, na tutajua nini na kuwaka na kusumbua. Ile kipimo tatupatia antitide gani, ya kujua dawa gani tutakupatia, kwa msa uende upone, juu tulishajua kwanza organizmi ya sante yako iko namna gani. Njoo kiini ile mashini ziko pale. Na ukifika siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo na kuwaka ni 5000
2: francs.
1: Unalipa 5000 francs ya fishi, tutakupima tu vile vile kama vile mwili yako iko. Haiko kama vile tutakuongezea magonjwa yenye hauna. Haiko kama vile tutakutia magonjwa vya haviko mwili yako,
2: hapana.
1: Hapana, tutakupima gisi organizmi ya sante yako iko.
2: Mashini yo peke ndio itaonyesha.
1: Itakuonyesha na wewe peke uko naona gisi mashini kuna pima. Na utashionea wewe peke, sio kama vile vya kulaguza au vya nini, hapana. Ubie vya kifumu, hapana. Mimi ni medicine traditionnel, moderne. Iko deja unafika, utaona na utafurahi
2: pamoja na Mwenyezi
1: Mungu. Mwenyezi Mungu atasaidia unapata mafanikio.
2: Ndio, watu waishaka zoea, bashapenda tu wale wenye. Sio unafika kwake anaanza kuambia, unajua nyumba yenu ni hivi na hivi. Usee nyo likuya ulisalimia mtu, ule mtu alifanya hivi na hivi. Njoo watu wa miji wa
1: Dr. Prince hapana.
2: Dr. Prince yeye haiko vile, yeye ni mashini njoo yenye
1: tasisi. Mimi nahusika, mimi nahusika tu na
2: mababaiki.
1: Magonjwa njoo mimi nahusika nayo. Usinilete nyingine ikawa sema niliviwa, nilifanyizwa hivi, hapana. Ninahusika njoo na magonjwa
2: yenye
1: nasumbua mtu ndani ya mwili. Parce que njoo formasyo ya medicine traditionnelle iko ya mingi sana mkichwa, na dawa ziko za mingi. Kutafuta dawa za mzuri, upatie mtu dawa apone, akuitike akwambia ki nilikunywa dawa kwa Dr. Prince na Mungu ananisaidia, mimi nasikia yangu mzuri. Pamoja na Mungu utakuwa na imani, na mimi imani yangu na imani unakuwa nayo, tutachanga pamoja nikupe dawa upone. Bwana Mariri,
2: shukrani sana kabisa, tunasema asante. Dr. Prince, unaonyesha kabisa makapasite zako, unaonyesha kabisa mapoemforo zako njo zile zenye unaweleza na useme bongo, kwa sababu tunakuwa na mashuhuda za mingi
1: tukizanza sahi.
2: Tunaweza fata demwa, tunazisemaka pa kuradio maendeleo na zishaki. Nikusema, ushuda ya bie wepeke na wewe ukuye, ujione kisha uite wengine.
1: Bwana Mariri, sikate kauli kama vile watu wa mingi, paske watu wa mingi tena wapendake kutosha ushuda kwenye
2: radio.
1: Ndiyo. Paske wa mingi wanakuambia, nikitosha ushuda sasa mama atanisikia wewe, kwani nigondeshe.
2: Shetela manibandike
1: wengine. No. Ndugu yangu, mie ushuda ya mzuri, wewe nikutunze, upone, wepeke utaniletea, utanifanyia kampanye kwa mimi nisha kufanizia. Ya lazima imani. Kwa tuna imani ndugu yangu, na mimi ndakufanyia treatment ya mzuri ku medicine traditionnelle yenye mimi najua, ku dawa za majani zenye mimi najua, na mwili ya mtu nikishayua tuko na probleme gani. Vraiment, karibu sana ku maison de soins tradi moderne,
2: fimbo ya magonjwa. Hata bikuwe nini magonjwa yako itapata fimbo.
1: Vraiment, karibu sana ku maison de soins. Tunakaribisha mtoto, tate, baba, dada, mama, papa. Karibu sana, tukuwake na ubaguzi, tunafungua milango kila siku tunatumika. Samedi dimanche 3000 francs. Kipimo, lundi mpaka vendredi ni 5000 francs selma. Tunangalia organisme ya sante inenda namna gani. Karibu ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Mina tunza, Mungu anaponya. Na bike na papier, kamata bike na papier, namba ya kwangu ya telefone 09 74 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 kudanganya mtu mwenzangu, sami mwenzangu ni zambi sana. Ifo kusema ukweli ndugu yangu, biniko nafanya, biniko nasema, njoo biniko nafanya. Ya lazima imani ni kutunze ndugu yangu. Dawa ziko na watu kuna pona, na watu kuna leta wengine. Ndugu yangu natunza magonjwa za mingi. Karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Mungu kuna saidia watu na wagonjwa wangu bon guérison. Mimi najua kabisa wanaendelea kabisa kusikia kabisa dawa, waendelea kukunywa dawa, na wasekretari wangu wote wanakuwa wanahusika pale ku Maison, wanakuwa wanakaribisha watu, na wa daktari wangu wote vraiment nawasalimu sana, na mimi najua bon travail, mimi najua watu sahi huko kabisa wa mingi pale liko naendelea kutumika. Parce que docteur Prince atumika yeye peke, anatumika na wengine.
2: Parce que hawezi kabambi ya docteur.
1: Hawezi tumika kazi wewe peke ya kutunza watu, ya kusanyia watu, vraiment c'est vraiment ni
2: ya kukaribisha watu.
1: Ifo kutunza na watu wengine, unakuwa deja unayo, unaacha huyu hapa anayoa kutunza, akaribishe mtu mzuri, ampatie dawa ya mzuri, apone, mezo iendelee, hospitali iendelee kutunza watu, iendelee kuleta watu na maushuhuda ya mingi, kuganya ile ushuhuda nyina kwa kwa lazima. Juu nikikutunza upone. Utaambia mwingine usivichiki, sema tu kweli bwana Mwarevu.
2: Ndio, shukrani kabisa. Tunasema Dr. Prince anatunza na Mungu wa mbinguni anaponya. Nikusema ukifika pale ni sherti magonjwa yako ipate fimbo. Muda inayoyoma, tunenda fika mwisho wa kipindi chetu. Basi tunaona wala memba wa kundi ya Nyamugo Force Upendo walikuwa kitufata. Tunaona Baba Shala, tunaona wa Nyamugo Family walikuwa kitufata. Tunasema basi tunawatakia jioni njema, na tunafika mwisho wa kipindi chetu. Kipindi chetu basi, chao, tutaonana wiki ijayo siku ya sita saa 11:30.

Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye redio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji. Tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Bulungu Kabeja ina huzuni ya kuwatangazia kifo cha mama na tete yao Veronique Mwachambo. Kifo hicho kilitokea Pakongo ya tatu, Konge ya tatu, mnamo tariki 1 Oktoba mwaka 2026. Tunajulisha jamaa zifuatazo: Kabeja Bunesha Pabushumba, Ngorombe Pakanonzi Bushumba, Chambo Pamulengeza Bushwira, Mpovo Pashanga Bushwira, Kavuha Pambiza, Muhono Bulungu Pabukavu, Amuli Mugini Pachifuma Mudaka, Hubombora Kamola Pagoma, Nyabuloro Pakonge ya tatu. Ka kusambaza kilio ni siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026, inafanyika Pakonge ya tatu, na mama amadada Noela Mwabulungu ndiye amesaini tangazo. La famille Mushobekwa Medar a la profonde douleur d'annoncer les décès de son regretté père Mushobekwa Nyamuhagarana Medar. Décès survenu à son domicile à Bouanchali 1 à Kasha. Cette triste nouvelle est annoncée à la grande famille de Bashinjahavu, à toute la famille Nyamuhanga partout où elle se trouve, ainsi qu'aux familles Mushoko, Bukabule et Kabaroza. Programme des obsèques: enterrement samedi 3 octobre 2026 à partir des 14 à son domicile, où s'étient également l'aideyo, que son âme repose en paix. C'est Chiruza Chizungu Olivier qui signe le présent communiqué. Jamaa kubwa ya Mazinge inajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba, kaka na tate yao Mazinge Mabaliko Albert. Kifo ilitokea tarehe 3 mwezi wa 10 mnamo mwaka 2026 mjini Bukavu. Habari hii ya huzuni ifikie kwanza jamaa yote ya Mazinge popote wanapopatikana: jamaa ya Musole Maraza, jamaa ya Chigororo, jamaa ya Shabani, jamaa ya Lukamia, pia wandugu wote wanaopatikana pa Uvira. Kundi la Wakristo wa Neo Katukumena, shirika ya Reji Tanganyika, sekter Nyamugo. Habari hii tena ifikie wafanyakazi wote wa Diobas na Isebe, bila kusahau kolektivite yote ya Bavira na Bafuliru. Mwili wa marehemu unawekwa kwenye chumba la wafu kunako kliniki universitaire ya Bukavu, na mpango wa mazishi ni siku ya kwanza tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa ni Detroit Shali Shali ndiye amesaini tangazo. Misa itasomwa kwenye parokia ya Kadutu pasta 5 iyo iyo siku ya kwanza. Basi Redio Maendeleo, natoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Hamjambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, na karibu kufata kipindi chenu, kipindi kipendelevu toka Comité pour l'autopromotion à la base, iliyoitwa hapo mbeleni Comité Antibwaki. Kwa utangazaji ni mimi Mwishogwa Malikopo Eugenie. Kwa leo tunapatikana Ngumosho katika tingitingi ambayo inaitwa Nachibundu. Katika tingitingi hii kunafanyika mlimo mingi sana, sana mlimo wa vimboga mboga wanaita maraîchage. Kwa leo tunakuwa tukiongelea sana sana kuhusu engrais liquide ama mboleo ya majimaji, ambayo inakuwa technique ambayo Comité pour l'autopromotion à la base inakuwa ikivulgarize huko na kule ambapo inatumika, ili walimaji wasiendelee kuwa na shida ya mboleo hapa pa Mumosho. Kazi hiyo ya uhimizaji wa mboleo ya majimaji imeshafanyika mara nyingi sana, na walimaji kwa sasa wanakuwa na nia ya kufanya hiyo mboleo katika tingitingi zao, na wengi wanakuwa deja wakitumikisha hiyo mboleo na matunda ya shamba zao inakuwa nzuri siku kwa siku. Basi mubaki mufate namna gani mlimaji huyu hapa Mumosho anakuwa akitumia mboleo hiyo na anakuwa akipata mavuno mazuri sana katika shamba zake. Mnajua kwamba Comité pour l'autopromotion à la base inakuwa ikihimiza mlimo bora, inakuwa mlimo ambayo haitatizi, mlimo ambayo hailete matatizo kwa mazingira ama agroekoloji, mlimo ambayo inaheshimu mazingira na inaheshimu kazi zote ambazo mlimaji anafanya. Basi wapendwa wasikilizaji, muweze kubaki nasi na mufate namna gani mboleo hiyo inakuwa ikileta mavuno mazuri kwa wale ambao wanakuwa wakiitumia. Kwa leo,
1: wakati walitufundisha kutengeneza mboleo ya maji ilikuwa ni mwezi, tangia mwezi wa tatu ndio tulipataka mafundisho na formation na application ya hii mboleo ya maji. Sasa tukaanza ifanzia kunyumba kule kumugini, ilikuwa wakati bado kuanza kulima mare. Tukaanza tumikia kunyumba, yenye mboleo ni tumikia turi ya kwanza ilikuwa ka sake ine sawa hizi njoo nikazeba kwanza kushamba yangu pale chini, shamba yangu ya kwanza ile nilipandaka mwezi wa tatu, nikapanda makurjete kwanza, na ni ile ile mboleo ndo nitumikishaka. Nitumishaga sake ine ya hivi kwa ile shamba ya kule chini. Manake ni presque des litres ndio nilimalizia kwa ile shamba yangu pale chini mwezi wa tatu ile. Wakati niona kaka ile mbolea iko ya mzuri, kwa hiyo ile mbolea ni facilitaka kwanza ku transport na kupata nyiko quantité ya mingi nisifiri kushamba yangu, ndio ikinipendea kwanza tuli ya kwanza. Hayo iko fasile kukutengeneza, tena iko fasile kwa kupeleka mshamba. Kwa juu ailombe hata kitu ya mingi, hizi ma transport za mingi mavaa hivi. Hapa nikijua kama hii bido, nikisema sasa nitumikishe mshamba, natumikisha kata 10 bido par jour. Na pale nakutana shamba inatembea mrefu. Ile mwezi wa tatu nikamaliza. Wakati nilaka mimea inatoka mzuri sana makurjete, hata ndo nikaona kumbe hii shamba nayo ni kamati. Kwa hiyo nilikuwa kanadema kashamba kapata hivi zamani juu ya kukosewa na mboleo. Kwa hiyo mimi sina ufugo. Lakini wakati tulijua kai technique nayo, ndo nikaenda kamata hii shamba ya watu nayo. Hii shamba ni kwamo ni ya watu. Lakini kwa jumbo liko mwepesi kwa kupata, ndo nikamata hii shamba inaanzia hapa inashuka kule chini. Na hii mboleo ndo nilikuwa natumikisha. Wakati unaona kile mimea za kule zinanipendeza sana, ndio nikarudia sasa. Nikaanza lima hii shamba ti mpaka kwenye hii shamba inafikia. Na hii mboleo ndio mimi kumi natumikisha tu. Hakuna nyingine mboleo mwa shamba. Rezopo lake niko nasema, ningepata mwaye, ningepata na nguvu ya kutumika hii mboleo, ndio ingebaki hata kazi yangu.
0: Sasa mimi nakwenda utueleze mzuri hii mafundisho kuhusu hii mboleo, ulijuia wapi, na utueleze kidogo kuhusu hata etape fulani za gisi ya kujenga hii mboleo. Juu bengine ushasema mafaa bengine watasikia bajue bataizi fanya hai hata kama habana uwezo wa kufika hapa kushamba yako directement.
1: Asante sana. Hii mboleo tulifundishaka na Comité pour l'autopromotion à la base. Basi superviseur ya kabe ndio tufundishaka hii mboleo. Baada tufundishaka hii mboleo tangia mwezi wa tatu. baka tuonesha maelma za kuitengeneza. Elma za kutengeneza mboleo ni kukamata mayani, mimi mayani buchungu, bandaka titonia. Tunakamata 15 kilo, tunakamata 15 kilo ya titonia, tunakamata 15 kilo ya buze ya ngombe, hii mavi ya ngombe, ya nguruwe, ya azuru hata mavi yenye, ya mfugo yenye ikwe tayari. Borotu yenye ikwe ingali mbichi, ayakauka. Kisha wakatuonesha maele nani tunaweza tia amo majifu. Musaki mo tunaweza tia amo 3 kilo ya majifu. Tena tunakamata mayani 3, wale tukiexagere tunatia 4 ya papai. Tukauliza maana ile mayani ya papai nayo ni gani? Wakatuonesha maana ile mayani ya papai ni kupunguza, kureduire kwa harufu ya ile mbolea wakati ikumule musaki tende vinaoza, wakati inahitaji decompose. Yanaozaka sana na binanukaka sana. Lakini ile mayani ya papai ndio inasaidiaka kwa kupunguza ile harufu. Bon. Na tukauliza maana ya ile majifu nayo mwaile mboleo. Wakatuonesha maana ya ile majifu ni kuongezea mboleo ikosa vile kachumvi, kayode. Kwa sababu mmea nayo iko na bezwe ya chumvi ya ile wanataka seli minero. Na ndio maana na ndio vile tunatumikishaka kwa kupata mboleo. Kisha mkonteni ya ile saki moja. Muko valeri ya 5 bido ya maji. Sawa na hii. Bon. Pale tunajua kama wakati tunatia vile biote, tunatia 5 bido ya maji musaki, tunatia ile mayani ya mayani buchungu, tunatia ile mayani ya papai, tunatia ile majifu. Pale tunavundika sasa. Tunafunika. Sawa sawa na hii tunatia mayani juu kusiongezeke ingine maelema mule na tulishafanya masolisio. Maelema gani sawa vile tuseme mvula ikinyesha. Na tulishafanya hivi ni kondisio mbaya. Wala kuevapore. Inaweza pisha gaze wakati ya tufutia zile mayani yulu. Kwa sababu juu inaweza ziipiga na juu inatuarishia ile mboleo. Kwa sababu mboleo inapenda fasi ya kivuli. Juu mwana unatu na tulifanyaka hivi kwa kuiproteje kujua. Kisha tunachunga siku 14. Ikishaeneza siku 14 sawa hii, tunaanza itosha. Tunaanza sasa kuitia mshamba. Apre 14 mejuru, ndio tunaanza aplike tunatia mshamba.
0: Na ile kutia mshamba, muna pima namna gani na muna aplike namna gani juu tunayua sisi wenye tunaona kwenye wanafanya mboleo ni kukamata kame kantite fulani, una mwanga mbudongo kisha njoo unatia mumea hii mboleo nayo ni vile vile njoo mnaaplikia mshamba na kuko ingine method gisi yoye ni ya liquid.
1: Ndiyo, kuko ingine method parapor na ile ingine mboleo ya vumbi, tunaweza tia ya vumbi kwa sababu ni kusa vile ni budongo. Hii yao ya mai wakati tunataa panda, hatutumikisha ke mboleo kwanza. Tunakamata kwanza, tunapanda mimea, mimea ikisha kamata kidogo, ndo tunakamata mboleo ya maji. Kila poke sawa hapa hivi, tunakamataka 2 litre. Ile 2 litre ndo tunamwangia hapa hivi. Kila 2 litre tunamwangia hapa, kila 2 litre tunamwangia pale ku kila poke kwenye tunatia mumea yetu. Njoo vile tunafanyaka application. Tena tunarudilia. Tukiona kama abikamati, tunarudia tena mara pili. Tukiona kama abikamate, nikipenda kama sasa mnapenda mimea yangu iendelee sasa kukua mzuri. Ndio mnaendelesha kufanya application ya kutia ya kuongezea sasa nani mboleo kumimea.
0: Sasa baba, tukipenda utueleze kidogo, ulisema njoo ya mara pili hiyo una aplike hii mboleo, utaweza kutuambia par rapport? Bon, c'est vrai zingine mboleo nazo zinatoa kama hakuna ka appréciation kadogo kuhusu productivité yenye hii mboleo ina permettre gisa uliona na kwa leo.
1: Ndio. Antuka wakati tulikuwa tunatumikisha mboleo za hizi mboleo zote za kawaida za ngarani ya nani ya mayani zamani. Mi peke niko na ile ushuhuda. Wakati nitumikisha kembolo ya maji nilivunaka. Lakini mavuno ilikuwa kafuade wala fuade edmi par rapport na kisini nivunaka. Nilikuwa kanavuna mbele. Mwaile shamba ya pale chini iko shamba ya kidogo, iko ya 22 metres sur 12. Sir 18. Lakini mwaka jana nilipataka total ni fiske desa 50 mili makurjete zangu. Lakini hii mwaka nishafikia mu 380,000 francs. 380,000 francs ndo nisha totalize mu shamba pale chini. So nasikia kama kuko difference par rapport na mwaka jana au na mwaka juzi. Ndio maana niona kumbi mboleo ndio iko na kuomesha mimea na iko na ifanya mzuri par rapport na zile zingine za zamani. Na nikeni nipendea sana ile bwepesi yayo. Kuko mtu anaibeba, abina ile mita makuza mingi asize ma transport za kupanda na kushuka na transport za kupanda na kushuka. Nikaona kama mboleo ya maji iko mzuri, pliske ile yetu ya zamani ya bunga. Njoma niliona kama nirudia tena kulima ishamba. Nitete ile mboleo ya maji kama silime ishamba. Kwa sababu ishamba iko nguvu kupata mboleo kueneza ishamba. Lakini iko naitia mai fasemana meando ile zina na minoka mezi natipuka. Hata wewe peke unaona. Kwa hata kwa macho yako peke unaona. Hata mimi sikuambia nitumikishia nini, njoo mboleo hii tu.
0: Lakini hakuna wengine sisi wa jirani wa shamba wala wengine wa ndugu ambao mshaimiza nao wajue kama wataweza kutumikisha hii mboleo.
1: Ndio. Tangia tuanze mimi pe kwanza. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza kutumikisha mboleo huko Mandwe na tuseme huko Mumosho kote. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza. Na mimi ndio nilikuwa ka elma de reference kwa wengine. Na jua kama niko na tuko na zile matemwanyaji huko zingine mashamba sita hivi. Na biko wana apply mboleo. Ziko hapa yulu hivi.
0: Nao wanakuwa wakisema lao au kama kuna maerreur fulani zenye wanaezi fanya zisitezi tuma ile mimea isitoe matunda jinsi inafaa.
1: Ndio. Wakati unaona kama kila mwanzo yote inakuwa kamgumu. Wakati balianza kambele, bali tumeshambolea vibaya. Kwa sababu mafundisho yalikuwa ingali mafupi kwenye tuko shibo tunasema shibot. Ni ngambo yangu na ngambo yabo. Lakini mie kwa ngambo yangu nitiaga juhudi. Nikatia juhudi par rapport yabo. Na mimi na ndio maana nipeke ni pata kufaulu kukomalisha mmea mzuri. Nabo hii sasa ndo batarudia sasa mwa saison C, mwa saison A. Sina tuko mwa saison C, hii saison A nabo bataforce batadule foro kuangalia gisi bata ameliore application ya engrais liquide mashamba zao. Nabo
0: tunipenda tujue sasa ile system ya kuhimiza, mnatarajia kuendelea na himiza wengine watu wala kuna watu ambao wanapita hapa kushamba zenu na kuwauliza hii ujuzi mlitosha wapi ili nao wajue kama wataiapplique kushamba zao?
1: Ndio kazi ya uhimizaji antuka inaendelea na utaendelea, lakini tuko na shida fulani tu, shida moja tu yentuka najua sensibilisation, mama ya de sensibilisation ndo hatuna. Wakati kuna tuambia mtu afanye hivi anatuobligeshi na njoo tumulete materiel, soit hizi masashe soit hizi mabido, anatuambia mimi sina mwae ya kuuza ma materiel za kufanya zile mamboleo. Lakini iko na namna ya kupata mavi na mayani kwa juu bile vitu atubiuze huko kwetu. Biko tu anabondasi kabisa. Lakini problem tu moya mabido na masashe na makauchu. Ndio hizo makauchu na masaki vide. Ndizo nilikuwa natulomba saba vile bainizaje. Na ngambo yangu ilikuwa shikuta sana ile mwae ya kusema sasa niuzie mtu material ndio kufanya ile angre nani mshambake wale kulipango yake. Ile shida tumundo tuko nayo. Lakini biko banapita hapa banaangalia gisi mimi natoka ulipandia kunini njoo hizi mboleo. Na vile anaona yeye peke. Yote ni kutuko na mambegeti pale na mamezirazi yote ziko pale tunapimia kama wakati uko tuna aplike. Wakati tuna aplike nilikuwa tumike na watoto na watu ile kuhimiza watoto kwanza ndio ya mzuri. Kwa sababu niko na kuwa niko abusa mshamba na watoto peke banashuka bananza aplike bo peke mshamba. Ndio maana kazi ya uhimizaji iko sa vile nguvu kwetu paraporo na mwaeza nituko nazo. Ile moyo tu.
0: Lakini ningetaka turudi nyuma kidogo. Hapo mbele watate wetu walikuwa na idea za kuona sagisi katika tingitingi hakuna besoin ya kutia mboleo. Sijui nyinyi mliweza kupata hiyo mafundisho haya ya kujua kama katika tingitingi nako kutia mboleo inasaidia ku ameliorer mavuno.
1: Ndiyo. ilikuwa tabia tangia zamani ba babu ba tate zetu balikuwa na ile tabia ya kukua na limalima tu shamba mashamba zikafikia wakati ya kuchoka nazo, production ikapunguka. Lakini wakati tulipataka sensibilisation kupitia ba partenaire wetu ba kutoka ukabe ba superviseur na ba agronome, bakatuonesha kama hakuna shamba yenye haitaji mboleo, hata shamba ya tingting inahitaji mboleo. Wakati tulianza kupima vile, kwa kweli tukaona kumbe ilikuwa ni upumbavu wetu wa kutojua maana ya shamba na maana ya mboleo na maana ya kulima. Hii wakati wote tunaanza tumikisha mboleo mkila shamba yote. Na ndio wakati unaona hii maisha yetu ya huku inaanza badilika. Maisha inabadilika mfaso za mingu kwetu. Hata mu jeunesse utakutana ba jeune ba mingu bote washa ya jimplike mkilimo sana sana hii saison 5. Ba jeune ba mingu wanaanza jimplike kulima hizi mboga, hizi mamboga mboga. Hii mare tunaanza kukonsidere sa vile ni banki. Banki kwa sababu kusema kila juma. Sunaona hapa juzi. Hapa juzi ndo balikata hizi mboga. Na minajua kama leo ndauzisha tena hizi mboga. Leo zitaeneza inu semene banazikata. Ndauza kufranga tena leo. Na zili zikupale chini nazo. Ndauzisha nazo ingine apre ingine 3 juru. Ausikie kama wakati niko nagusa kufranga hivi. Sina tena ambisi tena kusema se niende mapori, niende kufia mapori. Kwa nianze acha famie, niende anza angaikia kumapori. Hii shamba ya mare, nduwe na survivre famie yangu. Ndiyo.
0: Sasa nikitaka nijue tena. Huku kwetu kukua naonekana zamani, hiyo shida ya kupata mboleo haikukua sana. Sijue, ili shida ya mboleo ilianza namna gani? Ni kitu gani ambayo itaizi kwa ilipelekea hiyo shida kupata mboleo kwani?
1: Ndiyo. Zamani tunaweza sema ba mama yetu, ba baba yetu, hata na batate yetu balikuwa na basha kwanza na ile uvivu ya kutafuta ufugo. Ile ufugo ilikuwa ishaanza kosa. Wakati ufugo ilikosa, na mboleo ikaanza kosa. Kwa sababu wakati hauna ufugo utapata mboleo kunini? Hakuna. Lakini kupitia hizo mafundisho na zingine mareshesho hizo utafiti za mingi sawa vile partner kabi iko na tufanyizia mautafiti za mingi ndio wakaanza tuletea zingine maide na zingine maposition na madesizo ya kuona tafuta mboleo fasili masawa hii. Hapa tusha kuwa na ingine ujuzi ya kupata mboleo fasili ma bila kusema sayo tegemeye ngombe wala nguru wala vya mingi vya ufugo vya vile. Kwa sababu zamani mbele utie mboleo ya kuyarisha ishamba. Amwe kukuwa na hata na ngombe 5 kunyumba. Wale kukuwa na mbuzi hata 10-15 na hata na sungura 10 ngapi. Lakini kwa leo, misina ngombe kunyumba. Lakini niangaje kulima hii shamba yote kisuna yona. Uangalie kwenye inaanzia na kwenye naishia kule chini na upana urefu ya hii shamba. Misi na tangombe. Lakini kupitia hii teknike ya hii transformasyon angre likide. Njoo maana tashia tunaanza ona kama kupata mboleo ni abirombe kitu kama mtu anajidone. Unajipana kwanza unajitoa akili unajitoa na nguvu. Kisha na juhudi. Utapata mboleo haraka.
0: Na bila kutumikisha mboleo hapa mshamba yako, eske hakuna ingine option yenye utawezi adopte sagisi kuuzisha kuimboleo juu upate franga? Hakuna wapreneur fulani wenye wanakuulizaka juu ujue kama utawezi kuuzisha kiasi na upate franga kidogo?
1: Ndiyo. Imboleo. Sio kusema kama inaweza ishe mwa shamba yangu tu, wale ujuzi ishe mwa shamba yangu. Hii mboleo ba mingi bashanza ipenda hata hizi mashamba jirani na watu jirani, hata kunyumba kumugini kule. Ba mingi baiko wanasolicite kwa sababu habana ile wakati ya kubitengeneza, biko wananiuliza se eske hawezi tuuzishia. Nami niko d'accord. Ndeza uzisha. Da juzi kuko mwingine nilikuwa na 4 bidu hapa, juzi balibia bidu mwa ataenda fanya mo ese ya kwenye alitia bu makurjete. Ndio kwenye kwa na aplike na bidomo ya libeba. Lakini mwoneshe ile bidomo ya haitatosha. Weye ukamate, ukuye rudia ukamate hata zingine 4 bido. Omwe, uangali gisibule umakurujete wako. Budatoka. Siku savye ni demonstrasyo tunye atafanyiza kushambaka akamate realite. Si, imbole iko efikasi upa. Purukena ya nioneshe kama alisike sensibilizasyo, aende afanyiza kwanza eso ya bidomo ya kukurujete ngapi anafanya kushambaki. Paraporo na gisi alitumikisha ingine mboleo ya ngombe wale ya nguruwe, angalia sasa na hii ya maji itaproduire namna gani. Porque mu sezo a aendeleshe sasa kutumikisha ile mbolea ya maji. Lakini tuko tunaiuzisha na tunatarajia kuiuzisha wakati ukipata biombo ya kutengeneza za mingi za kuuzisha. Tuseme sasa kama iko desaliter tu iko hapa. Desaliter siwezi uzisha desaliter tu. Kwa sababu inaweza kuwa ni avantire mtupu. Lakini ningepata hata 2000 litre ile inaweza kuwa kazi sana. Kwa juu nikipata tu biombo ile hizi sazima hizi ma kwa mfano hizi mafi plastiki wakunipatia hata fi plastiki hata 5-10 mtu akizalisha zote mboleo pale sasa mtu anakuwa sasa business. Nikipenda mumaya anaweza uza hata fi moya, mwingine anauza fi moya, mwingine anauza fi moya, après deux jours à trois jours inatengeneza zingine saba naweza kuapplique wale zitakuwa zingine tayari zishakuwa tayari pale inakuwa sasa ndio marché ndio yenye ide tu kwa mo sasa. Si bajeni ya jiklema tuko tunapenda tuepanuele sasa maide zetu juu ya kuenda na produire hizi maangre na kuzimetra marshe. Tuende tuangalia kama tunaweza asosiasio yetu tunaweza jongea sasa mbele kupitia hii utengenezaji ya hizi mbolo za maji. Njyo vile tuko mwa hii ide tunakonsevare ide mwa hii mwezi wa munane wakati wana batu wa mingi bikuwa naziuliza uliza habana muda ya kuitengeneza lakini wanapenda wauze. Kumbe shetu kipata biombo tunaweza tengeneza sasa za kuuzisha. Na kila mara bakipita kwa shamba yangu bope kibanapendaka bope kabisa bila kuwaambia ni bope kuna sikia bananza seona okay njoo mbolo ya mai tu basi benye bili benye amekuwa anatarajia kama mai inaweza kuwa mboleo mshamba. Lakini kwa sasa tunajua kama kumbe kuko mboleo ya maji nayo ndio kwa sasa watu iko nayo ile maide bashakuwa nayo na zile zamiri za kutengeneza na za kutumikisha mbolea ya maji bashakuwa nazo mwakili.
0: Tunainsiste sana kusema ni mboleo ya maji. Est-ce que apare kuwa mboleo apare kuwa fertilizant ya kutia shamba inone hii mboleo haiwezi kuwa na kingine ka avantage fulani katika shamba?
1: Ndiyo. Hii mboleo sio kusema kama kufertilize shamba njo tu kazi ya ile mboleo mshamba. Na iko dawa tena. Iko dawa. Hapa kumashamba zenzina ziko inchikavu kule kumugini kuko bile zile manani zile manyama zinakula miogo wala biazi mbudongo. Zile manitaka matope. Ha? Tope. Manitaka fuku. Sasa shamba yenye kwa mvai na zile manyama hii mboleo iko na sifukuza. Iko na sifukuza kwa haraka mshamba ukiaplike. Hii mboleo iko na fukuza zile nyama mshamba. So unasikia kama haiko kazi tu ya kufertilize budongo lakini na iko dawa na kusaidia shamba na mimea mshamba kukomala haraka kwa sababu hakuna vingine vidudu biko binaza mvaire ma mimea mshamba. Hata hizi manani hizi ma insect. So na shamba mname mko mnaruka ma insect. Bule ma insect bwa kulokula ma mimea. Hii wakati uko tunatumikisha hii mboleo. Na zile ma insect zote zinatoka mshamba. Zote hakuna shia tutumikishe tena zile ma nitaka ma rocket. Zile ma produits chimiques za produits phytosanitaires. Hatu tushaziache. Tunaanza tumikisha hii sa vile mboleo. Na tunatumikisha tena kama vile dawa ya kutunza mimea. Bo. Njoo ile nazani.
0: Na inaruza kaos.
1: Bo. Tena hii mai, hii mboleo. Tunaitaka mboleo ya mai kwa sababu ina arozaka na mimea. Hii wakati mishati yako. Mr. Aroze tena. Pale najua kama itapia kwa aroze na inapita. Inapitilia mule mku fertilize budongo na inanisaidia tena kwa aroze shamba. Pale tena shamba tena yakeuka imidi. Hata ili kuesha kuwa sesh. Apale najua kama na kwa aroze ile sana ile siku Mr. Aroze tena. Mishati nisaidia kwa aroze. Mishati nisaidia tena kufertilize shamba. Na kutunza shamba na bile biote ile etapi moya ile kufanya fertilize shamba inanisaidia na kufukuza kumakaza mingi inanisaidia kuzipunguza huko.
0: Nimeshataya kabisa ma avantage mingi sana kuhusu hii mboleo Narudilia gisi ulisema kama imboleo inasaidia kama dawa katika shamba, inafukuza kila maparazita wala marongeur zibaya wala vitu vibaya vyote ambavyo vinakia kuharibu mimea katika shamba. Na unasema pia tena kama inasaidia sawa vile arrosage, maki ukisha mwanga mboleo kumimea, inasaidia deja kuaroze shamba, hautarudilia tena useme ulishatia mboleo tena urudie kuchota chota maji huku na huku juu aroze shamba. Inaonekana kabisa hii mboleo inakuwa na mafaa mingi sana katika kazi za mlimo. Sijue kama utaezi kuwa na neno basi fulani fulani ya kuambia wale wote ambao wanasindikiza kazi za mlimo, na wale ambao wanafanya pia kazi za mlimo kuhusu hii engrais, na kuhusu namna gani wataezi endelea kusindikiza kundi lenu ambalo unakuwa mo ulitaya pale kikundi ya Jiklema, wala kusindikiza kila mtu binafsi ambaye anajitia katika hii kazi na naikamata kabisa na mikono mbili.
1: Asante sana. Kwanza ndoweza piga mikono. Ndoweza piga mikono na minapiga mikono na tunaendelea kupiga mikono kushirika komite proto promosia la base. Kuona ilijitahidi na kututumia ba teknisye, sawa vile ba supervisere agronome, kutufundisha hii utengenezaji wa mboleo. Kitu moja tu ndoweza tena kubasi na kusi rafiki wetu Kabe, kwa kweli vyombo ya kutumikisha mboleo iko kidogo sana. Na iko nguvu sana kuitumikisha. Hii wakati kwa tunarudilia mara ngapi sunaona kama mimi imeisha kwa mara. Kusema tena nianze rudia tena kupima maizira ya 5 liter, 5 demilitre, iko inanimisha mgongo. Lakini ingekuwa muhimu tupate hata mapervisatere, tukue tena changia mbolea wakati tunatarudia mara ya tatu, mara ya ine, tukue tena tena mpervisatere.
0: Maki pervisatere munaitumisha tu sa recipient.
1: Ndiyo. na maruzware nazo ziko kidogo. Hata tunajidai tuko tunavuna, ndiyo tuko tunavuna. Lakini vyombo wakati niko na rozware mbili humu batoto biko na moya, vyombo vinatoa kidogo. Hii shamba iko kabambi, kusema semi peke ni tumiki amo biko binani aiko mi peke shibote, tuko tunakutana vyombo vinatoka vidogo sana sana pervisateur. Kuona hii mare yote amona hata pervisateur tuko tunatumikisha. Tuko tunatumikisha ndo rozware, na rozware ikwe na gaspier sana, ikwe na pondi, ikwe na maliza sana mboleo. Kwa hiyo wakati tuko tuna mwanga maa hivi, hii mboleo, maa iko inapita mingi. Tuna unafasi ungetia ta demilitre uko unakutana, ukushetia ta enlitre demi. Isha pita kwa juu, hayo iko na mwanga maa mingi. Lakini ingekuwa pervisatere, ingekuwa na ekonomize, mboleo kidogo kidogo, na wewe na ndo vili uko naendelea na wewe. Njoo ile tu. Lakini tunasikabe, aendelea kutufuatilia, na aendelea kutusaidia, tungali watoto, tungali wachanga. Tunasikia kama bia mingi hatuyajua kupitia hii tilite ya mboleo. Bia mingi hatuyajua. Hatuyajua mara ngapi tunaweza rudilia kusezo, hatuyajua mara ngapi tunaweza rudilia kuposho wala kumwezi. Ile hiyo tungani na ile bezwe ya kujua ile matekniki zote za tilite ya hii mboleo.
0: Asante sana
1: baba. Tunashukuru sana.
2: Sasa nipenda kumletea mwangaza kupitia kumatumikio ya ile mboleo ya maji. Engrais organique liquide ya 14 jours. Ni kusema kama iko namna mbili ya shamba yenye anapaswa kutumikisha mwa ile mboleo. Dabo wanasema cereale na kisha huko nyingine ya maraîchage, nje bitu ya mutingitingi. Mena kuanzia dosage kwanza juu ya ile cereale. Njoo tunasema matumikio yake, juu wanasema kisha kupanda mbegu wakati tunavuna kusiku 14. Matumikio yake unakamata litre moja ya mboleo, unechanga mulite 20 ya maji. Lakini sasa matumikio yake mshamba yafona kamata 350 ml kushina moya ya mumea. Wana wakamata aka kakopo, wanasema kama aka kakopo kidogo kanani kaji njo ile 350 ml kusiku 20. Unasikia kama inapaswa kutumikisha mara 4, yari sema hajio mara ngapi atamwasha kutumikisha mara 4. Mena ya mara pili sasa, nyuma siku makumi mbili, tena na changa litre moja ya mboleo. kulita 15 ya maji. Matumikio nayo mshamba sasa ni ile ile tu, tunasengani mililitre kushina moja ya mumea. Ikifanya mwezi moja, kumwezi moja, tena nakamata litre moja ya mboleo, anitia mulitre 10 ya maji. Matumikio ni ile ile tu, 350 mililitre kushina moja ya mumea. Ya mara ine sasa, na njoo mara mwisho mwele shamba moja, ni wakati yenye inaza toa maua. Mwikina kwa inaza kumala maua. Pale angamata litre moja ya mboleo, anachanga na litre 10 ya maji. Pale sasa matumikio inakuwa 500 mililitre kushina moja, baki 2000 litre. Sinona kama inaonesha kama hii yote sasa inomba mulima ya kule profesionele. Kule mwenye na ujuzi ni kupanda kumustari. Juku mwana panda kumustari, utoko na yagisi ya kutia kila shina ile kikombe ya mboleo. Ile njo naleta mwangaza kupitia mchele, kupitia muhindi, kupitia mutama, kupitia ngano. Banzima sasa banzima njo mareshaji. Maki ni sasa milima ya mutingitingi. Maki mwile ujezo kamata malengalenga, unakamata maubergine na kazalika, maalagi bile vyote maragwe. Na yu tete kwa sawi ni sawa, lakini kutakuwa tafauti kidogo ufasi zimua hevi. Na yu unanzia tu wakati ungonu napanda, wakati inaonekana. Usha panda, inaonekana, musiku 14. Na yu ni vile vile tu lita moja, mulitre 12 ya maji. Matumikio ni ile litre, mililitre 350. 350 kushina moja ya mumea. Tunaenda musiku 12, vile vile tu lite moja, kulita 15 ya maji. Matumikio tulisema nile tu 350 350 mililitre kushina moja. Musiku 13, lita moja, pale sasa kutakuwa sa tafauti. Kutakuwa tafauti kidogo. Kulita moja ya mboleo, yafaa kutumikisha ile tu lita 10 ya maji. Lakini kumatumikio, hape naomba 500 mililitre kushina moja. 2000 litre. Naomba panjo kukua tafauti sasa kule kutusema juu ya masereale na mfiko kumareshaji. Na tena nayo naomba sasa wakati tena maue naanza kutoka. Kutu maue naanza kutoka ni vile vile tu lita moja ya mboleo kulita 10 ya maji. Na pale matumikio ni 500 mililitre kushina moja. 2000 litre. Na zanjo njo mpenda kusali leta njo muangaza kwa limaji wenye wako wanaweza kutumikisha ile mboleo. Kwanza ni bahati sana kuona wa mingi wenye wanaweza kutumikisha, walisha pati ile mboleo, hawanaweza kutumikisha. Ni wachache sana. Ni wachache sana. Na njo tunaleta muangaza hapa kwenye tuko Mumosho Mwaisa, kwenye Patrick alisema kama alikuwa na ile tatizo, njo minampatia muangaza ya kisiana kumotumikio ya ile mboleo. Nadhani ile njo iko na ya kumuongezea yeji. Asante.
0: Basi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, asante sana kwa ni mlikuwa wengi mkifuata kipindi chenu toka Comité pour l'autopromotion à la base. Kwa leo tulikuwa pa Mumosho ambapo tuliweza kuongea na baba Patrick Rutebuka ambaye anakuwa muhimizaji wa Comité pour l'autopromotion à la base ama vulgarisateur wa Comité pour l'autopromotion à la base pa Mumosho, na yeye kabisa anakuwa impliqué sana katika kazi hizi za kuhimiza kuhusu engrais liquide, na anatuonesha namna gani engrais hiyo inakuwa ikimsaidia sana katika shamba zake. Aliongea mengi kuhusu yale yote ambao ameshaona mazuri tangu alianza kutumia engrais hiyo, na muliweza basi kufata naye baba Dieudonné Bujirire ambaye anakuwa agronome kwenye Comité pour l'autopromotion à la base. Alituongelesha kuhusu namna gani kutumia angre hiyo katika shamba zetu, ili tujue kwamba tulikamata mamesure ama viasi ambavyo vinafaa, ili mboleo hiyo iweze kuleta mafaa na isilete basi shida katika shamba zetu, kwani ukitumia nayo vibaya inakuwa ikileta shida fulani fulani katika shamba zetu. Basi mbaki chonjo na kufata vipindi vingine vya Radio Maendeleo. Chao.

0: kubwa sana. Yeye anatunzaka magonjwa hata zile zenye zilishashindikana kuingine mahapasi. Yeye anazitunza kama maradhi kroniki.
1: Mtu ule tati dokutele France anatunza magonjwa mengi sawa vile rheumatism, diabetes, AVC ama kupooza, faiblesse sexuelle, ejaculation précoce, prostate, ma infection ku wanaume na wanawake. Na zingine nyingi fika tu utashuhudia.
0: Na iko ile tu ate mtoto yako wala wana yako wala bibi yako kaisha shindikana na pombe. Iko na dawa ya kuachisha pombe.
1: Kwani mganga dokutele France alishatunza sana muinchi nyingi za Afrika. Yeye ni mkongomani. Hivi anatokea kule Lubumbashi. Na iko hapa kwetu mjini Buafu. Kipimo ama fiche ni 5000 francs congolais. Siku ya posho na siku ya Mungu kipimo ni 3000 francs congolais.
0: Kitu ya mzuri yenye iko pale. Mgonjwa anafika. Hakuna vya kusema magonjwa.
1: Hiyo maye.
0: Kipimo yake hiyo yenyewe itaonyesha magonjwa yenye uko nayo.
1: Kama ulishatembea kwa mganga wengi na ukupata suluhisho. Kuya sasa kwa mganga dukutele prince. Adresse yake ni kurute duvila pale kusime pembeni na kaso kwa rute duvila. Pia unaweza kumuita kwa hii numero 0 97 50 28 3 44.
0: Dokutele prince anatunza na Mungu

0: basi wapenda sikilizaji, tunawakaribisha kufata tena kipindi chetu. Ni kipindi Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa ambao kabisa na wajia muta kama na huu. Na hapo tunawasalimu, tunaenda kuwatakia jioni njema nyote ambao mnakuwa mkijunga na Radio Kuu, Radio Maendeleo, na mnakuwa mkijunga pia vile vile kwa kufata kipindi chetu fimbo ya magonjwa. Na hapo acha ni kuambia kwamba mara moja tunaanza kipindi chetu, na tunaomba mtuwe razi kwa sababu tulianza na retare kidogo, kwa sababu unajua kila kitu kinakuwa na shida itlafu ndogo ndogo, lakini muda kama na huu tunakuwa tukianza na kuwaletea kipindi chenyewe. Tunakuwa ndani ya studio naye Dr. Prince, ambaye kabisa ni daktari machachari mwenye anakomesha magonjwa mosikie tu. Ni daktari mwenye anakuwa akisaidia watu kupitia kuwatunza, kupitia matunzo ambayo anakuwa akifanya, kazi yake ya kinganga kupitia majani. Ni kusema yeye ni mganga wa asili ambaye anatunza na majani ya pori. Bwana Dr. Prince, hamjambo tena.
1: Hamjambo bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Kama vile tunakuwa tunasema chaque samedi, tunakuwa tunasalimia kwanza wakaji wote hapa kwetu mjini Bukavu, na kando kando yake kama vile tunasema ni Dr. Prince. Dr. Prince, mimi nafanya ke mimi natunza, Mungu anaponya, ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa inapatikana pale Murute Duvira kusime, chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye Dr. Prince anakuwa anapatikana. Chini kadogo baisha jenga ko deja station ya mpya, me pale Murute Duvira kusime, ukifika pale kwa Dr. Prince uliza tama mimi hata motari mimi hata taxman, baada jiste vraiment wanakuwa wanapajua. Ndugu msikizaji, tunakuja hapa kwa ajili ya kuendelea kuwafasiria namna gani tunaendelea kutumika ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama vile unakuwa na matatizo ya magonjwa, ilishaka kutesa, ulishaka enda huko na huko upataki uponyaji. Kabla sijasema mambo mengi, kamata bike na papier, andika numero ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kwaka ni 09 73 83 44 09 75 75 22 83 84 44. Tunakuwa tunatumika chaque jour, kila siku tunatumika ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kama uko na tatizo ya magonjwa, ulishaka sumbuliwa, ulishaka enda huku na huku au pataki uponya, unakuwa naishi ndani ya nyumbani, vrema magonjwa ishaka kulemea, usifuge magonjwa kama vile mayai, usifuge magonjwa kama vile bata, kama vile kuku kulupango. Ndugu yangu, kama uko na magonjwa, ushaka enda huku na huku, niko nafanya utafiti sana za majani, ushaka sumbuliwa, ushaka danganyiwa, ushaka enda huko upataki uponyaji, ushaka enda huko upataki uponyaji. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kama tabike na papier, paske leo niko nawaambia mengi sana, nafanya utafiti sana za majani, niko nafanya utafiti za kupatia kwanza ule mtu, paske ilfo nifanye utafiti za majani juu tufanye difference, juu tunakuwa tunapingana sana. Watu wa mingi wanasema ko Dr. Prince anakuwa kuna danganya, ubu bi Dr. Prince anaweza kupatia dawa mea upone. Tunafanyaka utafiti za majani, mina tunza, Mungu anaponya. Toka kwanza kunyumba kuje na imani, ukikia na imani vrema, ukifika ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa, na imani ya kwako, unasema naenda na mie kufimbo ya magonjwa, na mie magonjwa yangu nakuka na nisumbua, nipate imani, nipate mafanikio, mwili ikue mzuri. Paske sante ya mtu inakuwa ni lazima, kama sante haiko bien, inakuwa ni bure kwa mwanadamu. Paske tuko hapa kwa ajili na shie, kama kuna tatizo ya tumbo, kiuno, mugongo, prome ya macho, prome ya kiuno, sirtua mama unakuwa na tatizo ya uzazi, ushaka fanya miaka na miaka konservare ishaka kuwa ni shida, ushaka zala kubeba mimba ishaka watena kuwa ingine shida, unakuwa unaolewa kubeba mimba ishaka kuwa shida, ujua ki tatizo ni nini. Dawa hiko, niko na dawa ndugu yangu. Mina waka niko na cheka paske wa mingi wanakuyaka kwangu, niko na cheka tena wanafunga sura, naambia acha Mungu wafanye kazi. Mina kupatia dawa na kuambia Mungu na imani yako pia kusaidie, ya lazima kuye na imani tu, na Mungu atasaidia, paske ninajua dawa. Mungu nipatia ujuzi ya kujua mayani, mina jua mayani yenyini kuna patia mtu dawa, anarudia na kuambia munganga, mina nasikia mzuri, mina ona kaisa kiuno, ikuwa nisumbua, matrompe, ikuwa bushe, ikuwa buchafu, nasikia ke hivi nyo mtu napasha kukua. Apre, kombi de temps, kombi de jour, unaanza sikia ke hapa, nisha konsevar, nilisha kuwa deja na mimba. Usha kuwa na mimba ya mwezi mwa, miezi mbili, miezi tatu, desha. Leo kwanza bwana mwarewe, leo nilikuwa natoka kunyumba na kutana mgonjwa wangu.
0: Ndiyo kabisa.
1: Kutana mgonjwa wangu mwenye, anambia jambo munganga, jambo. Hei munganga, habari ya masiku, Mungu akubariki munganga. Niliona kabisa, nilikuwa nisha sumbuka sana. Mina sema ile kinywa leo juni, ule mtu aliniambia leo usubuhi. Mm-hmm. Anambia munganga nilifurahi, antuka, mina kuwa na mimba, na kia ngalea mtu tumbu ishaka kuwa kule. Hei mama, jambo. Aishaka, ule mama kuwa nisha sumbuka. Kusumbuka kabisa kwa hiyo mimba ni tatizo. Ni Mungu akamsaidia, akambariki pamwana. Imani alikuyaka nayo tukampatia dawa na Mungu aendelee kumbariki azale mzuri, mtoto akomale mzuri, aendelee kukua vizuri. Kama uko na tatizo ya magonjwa, magonjwa shaka kusumbua, tatizo ya kisukari, kuna tatizo kama vile ya diabete, magonjwa na kusumbuaka, tatizo ya AVC, tatizo kama vile ya tension, fièvre typhoïde, palpitation du cœur, tatizo kama vile ya moyo inakusumbuaka, unakuwa na tatizo ya estoma, niko na dawa ya estoma, niko na madawa zenye ziko nasaidia batu na viko napona. Kuya na imani, da kutunza aveke imani ya kwako, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Aveke imani ya kwako, paske mie siko Mungu. Mungu njoo nipatia mimi ujuzi tu ya kujua dawa. Na ile dawa utakuwa desho na unaikunywa ukie kwanza na imani. Vraiment ndakupatia dawa na hakika Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Kama tabiki na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09

0: lazima imani, kia na imani, nda kutunza veke imani, na mie Mungu empatia ujuzi, sio kama vile njoo mie Mungu hapana, ukuye na imani, Mungu atakuponya, kuja na imani, aveke imani yako, Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Kia na imani nda kutunza magonjwa na kwaka na kusumbua. Niko na kipimo inakuwaka inapima magonjwa yote mwili ya mtu. Tutakufasiria bila gisi mwili ya kwako iko. Sio kama tutakwambia magonjwa yenyewe iko mwili ule tutakuongezea magonjwa hapana. Tutakufasiria sadipana organizmi ya sante yako iko namna gani. Unakuwa na matatizo ya magonjwa, kuna tatizo ya kiuno, mgongo, tatizo pia wa baba, unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, prostate, vraiment karibu ku maison de soins tradi moderne,
1: fimbo ya magonjwa.
0: Mimi natunza, Mungu anaponya. Kuja na imani na Mungu akubariki upate mafanikio. Mimi siko Mungu. Mungu nipatie na mimi ujuzi ya kujua dawa. Na ile dawa nikiona magonjwa yako. Ukifika pale samedi dimanche kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs ya fish, unaingia mulabo. Hapana kusheleza magonjwa. Usiseme kitu. Ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Abasemake magonjwa na unagonjwa. Kuya tutakupima, mashini ziko pale, tutakuonesha. Sa depana organisme ya sante ya kwako. Haiko kama vile tutakuongezea magonjwa yenyewe kwake mwili yako hapana. Kama kuna tatizo ya tension. Kama paske tension inatumaka pia mtu anakuwa anageuka mdomo, anageuza mdomo, inakuwa kinywa inakuwa lupengo, unakuwa na tatizo ya maner, kichwa inakuwa nasumbua, unakuwa nasikia vraiment sante haiko bien. Karibu sana ku maison de soins tradis moderne fimba magonjwa. Inatunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani kuya ku hospitali ya maison de soins tradis moderne fimba magonjwa. Ndugu yangu, una ushaka enda uko na uko pataki uponyaji. Uko na mtu mwenye anakuwa na tatizo ya diabetes, uko na mtu anakuwa na tatizo ya AVC. Miguu kuvimba, kiuno kusumbua, mgongo inakusumbua, wa baba anakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, kila nyakati kure anakuwa na katika mnyumba. Aujua ke kure anakuwa na katika koma, haiko kama kuna delestage hapana. Karibu ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani na kupatia dawa na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Ukuye na imani. Paske mimi natafuta dawa na imani na Mungu anabariki. Napataka mtu dawa na kwambia munganga vrema, sante nenda mzuri, paraporu na gisi nilikuwa. Usineglige, niko natunza batu. Sio kama vile niko mpita njia, niko nilikuwa ubi hapa. Mimi niko mtoto kwanza hapa kwetu kwetu mjini Bukavu. Niko mzaliwa hapa Bukavu. Sio kama vile nilitoka huku, nenda natembea kutafuta ile ujuzi, kutafuta hii dawa inaweza kusaidia mtu. Ndio kiini ya kukia hapa kwetu mjini Bukavu, nikiatia hospitali. Haiko kama vile tatoka itaenda, hapana. Ni hospitali yenye iko hapa vraiment tuko nasaidia watu. Na wale wagonjwa wangu vraiment bon guérison, mimi najua wagonjwa wangu wa mingi sana vraiment iko natuma watu. Na Mungu azidi kuwabariki. Mimi najua tuko natunza na Mungu anaponya. Kama unakuwa na imani na kutunza na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Bwana Mwari.
1: Shukrani sana kwako Dr. Prince. Naona kabisa wewe unakuwa daktari machachari ambaye kabisa unavuma sana. Kila watu twende kwa Dr. Prince. Watu wakifika pale kwako kabisa wanaona makuna maajabu. Kuna watu wengi na wagonjwa wengi ambao wangali wanazubaa ni kutokana na nini? Wengi wanazoea kuendaenda. Wanaenda kwa maison zenye abana ile ma yani zenye ziko efikasi, na wengi wala mapare na wengi awajue magonjwa, awali trite magonjwa, anakupatia dawa ni dawa tu na hayo treatment ni nini. Sasa ule mtu mwenye alishangaika vile anawaza akienda tena kwa Dr. Prince atanikula tu pesa. Lakini bwana daktari, tuko na maushuhuda mingi zenye nilikamata pale kwako zenye hatujawahi kupitisha. Eske unaweza nipatia dakika chache kwanza tusiki kwanza wale washuhuda nabo balisema nini wale wagonjwa wetu?
0: Asante sana bwana mwariri. Niko na ushuhuda za mingi paske wa mingi wanakuwaka wanatumia watu. Kuko mama mwenye mama mwa hivyo wa Kaduru. Kule mangamu za Kaduru kwa Dutu. Miaka baba nisha kuletea 19 person. Ese vre ashaka leta nyumba yake yote mzima.
1: Ule mama na wote wiko wanona maajabu.
0: Kweli ya Mungu. Ye peka asha sema mista sema kuradio, sita sema taku kitu. Minda kwa naleta tunjo batu. Juu beni mini likuwa amo, beni litoka amo mwili yangu. Nishaka sumbuka, siza mina kuwaka mina sumbuka. Sita sema taku kuradio, tena wasiniloki.
1: Ura wezi mloga tena.
0: Asha kaleta batu, asha leta mtu meko na epilepsi, kuna problemi ya kuanguka. Niko natunza, Mungu anaponya. Aiko kama

0: ne kuya pa dune shitape
1: na ba mabiko banarife biko banabakia
0: tu niko ba mingi kuna negligence mwe munganga tunaoya kama dawa
1: lakini niko la niko la uhakika kama hawata revete na biko banasikia radio
0: mtoto hapa kwetu mjini Bukavu sio kama vile liko mpita njio beni niko na dawa kwanza ya kujua mimi najua dawa ya kupatia mtu huko na tatizo ya kifua huko na tatizo ya kichwa problem ya faiblesse sexuelle problem ya kiuno mgongo problem ya uzazi wewe mama unakuwa na tatizo ya uzazi kuzala ishaka kwa ni shida kuconserver ishaka kuletea shida karibu ku maison de suite ushu na ziko za mingi
1: ziko za mingi sana lakini tungebacha kwa siki nusu sababu ni watu 3 4 hivi sababu mbe na yoma lakini tuambie kama docteur Prince anatunza 24 heures sur 24 ni kusema anatunza tangia 6h30 mpaka 10h30 au 19h kisha anatunza kila siku di lundi au dimanche maana anatunza
0: hospitali kwa kawazi
1: lundi mpaka vendredi ni 5000 francs congolais. Samedi na dimanche ni bonus ya 3000 francs congolais. Nikusema unakuya pale bataona magonjwa yako yote. Basi tunaenda kamata ushuhuda.

0: tunapatikana hapa kwenye Maison Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana wagonjwa wengi ambao walikuwa wakisumbuka na magonjwa mbalimbali, na hao basi kupitia ushuhuda, kupitia yale waliona hapo kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa kwake Dr. Prince, tasikia mengi ambao hawa wagonjwa ambao walikuwa wakisumbuka, wakisumbuliwa na magonjwa muda wa miaka nyingi, na hapo watatuambia walishakuwa namna gani na walikuwa wakijua hapa kwa Dr. Prince namna gani. Jambo ndugu.
1: Jambo sana papa journaliste.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Menjo Chimanuka, kwa nyumba ni Brasserie.
0: Kaka Chimanuka, unajikutana hapa namna gani hapa kwa Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa?
1: Bo, nilifika hapa ni kwa nasikia kwa radio biko natangaza sio Dr. Prince iko hapa iko naponyesha batu, nikasema na mie niende na mie niangalie nipime juu ni kwasha tunzoa mafasi mingi mingi sana. Magonjwa yangu hayapata kuponya. Mimi nilifika kwa Dr. Prince, epilepsi ilikuwa inanisumbua siku mingi sana, ama kifafa. Nilikuwa naanguka anguka. Mimi nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu nikasikia kabisa binaishi.
0: Ndio kabisa ulikuwa ukigonjwa magonjwa ya epilepsi ama kifafa, kuanguka kila mara. Po hiyo ugonjwa ulishafanya miaka ngapi?
1: Bo, tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa juu, depuis niko mtoto. Bilikuwa kabila nisumbua sana, niko natumia madawa kwa bengine wanganga, me sikupataka uponyaji. Me nifika kwa Dr. Prince, hapa deja niko na miaka 23, me saizi kabisa kumwezi mwani nisha tumia dawa pale niko salamu.
0: Uleza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka hapa kwa Dr. Prince?
1: Bo, nilifika kwa Dr. Prince, akanambia keki nani kire ya dawa ya kwaka ni 3 semaines, nikafika ya kwanza, nikawewa dawa. Nikafika ya pili nikabeba dawa, nikasikia kabisa shanyuma iko mwili sana. Ya tatu nikakia nyoni kwa kwa control, nikasikia kabisa mwili inaendeka. Na mpa hivi sisikia ta kitu mwili tena, na kuya njoo nikipana ushuhuda kusema ke Dr. Prince anayakusa sana. Na ndeza ambia wenzangu bote walikuwa nasumbuka na magonjwa mimi nasumbuka nao, bakuye kwa Dr. Prince.
0: Na hiyo tu ndio yenyewe likuleta hapa kwa Dr. Prince au likiatwa na nyingine da?
1: Na hivi tuko nasema tuko na mwingine tuko naye hapa mpiroa Dr. Prince iko ndani. Leta mwingine mtu juu na mimi niliponea hapo na ilipo endelea kuleta bengine.
0: Sasa na wewe unaweza kutuambia ulishakuwa na siku ngapi unapona purke ujue kama hautaanguka tena au ulishapona?
1: Nimeshakuwa na mwaka moja kabisa, mwaka moja inasikia kabisa. Habikurujia kajuni wana kunyengine madawa kubengine banganga. Bikuwa nakuya, binakuya, binakuwa kisi binapunguka, binaenda meivi kabisa. Abia rudia tena, mwaka mzima hidi kui Dr. Prince alifikia hapa, njoni alifika hapa. Na nisha sikia mzuri sana, asema Mungu wa mubariki sana.
0: Kwa nafanya siku ngapi, tulikuwa mgonjwa, kwa nafanya siku ngapi unazimia?
1: Nikuwa nafanya kisha siku mbili, siku tatu, mina sikia tena kabisa. Sikuwa natoka tena mnyumba, jini kwa nabakia nyo mnyumba na magonjwa kisha nisumbua sana. Sikuwa napata nguvu ya kutoka, jua kuna kisi neza toka. Binaenda kukia nikuta mbalabala, mina kuwa mbaya, mina kufariki kweli namna vile.
0: Unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufuata muda kama na huu, wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali?
1: Nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince, watapata uponyaji. Juu kwanza Dr. Prince ni mtu mwenye iko natunza mtu na roho moya, anakutunza na kupatia dawa, unasema ndio ulitumia dawa. Yuko aseme utafika hoi hivi na hivi, ulishamaliza kile hapo ndio aseme hata kupatia tena dawa, hapana. Unafika kwa Dr. Prince atakupatia dawa, na ukosha maiza faktiri yako yote, kama wewe asikia tu mzuri utatumia dawa.
0: Kwa Dr. Prince unamwambia nini?
1: Oh, unasema namwombea Mungu aendelee kumbariki, aendelee kuponya wengine kama anavyoniponya, na kama vile ataponya na imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye, atakuwa salama gisi na mimi niko.
0: Na huyo mwenye unaleta anagonjwa nini?
1: Naye anasumbuka na tatizo la hernia. Mimi nikizani kwa Dr. Prince vyote hakuna vile vinashindikana. Vyote ataweza. Tu atajisikia naye mzuri kisa mimi nijisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.

0: Kwa hiyo hiyo tu.
1: Asante sana, kama vile tunaendelea kutusikia, kama vile ni Dr. Prince, tuna ushuhuda za mingi baba. Unakuwa na tatizo ya magonjwa karibu kumezo de soins tradi moderne.
2: Fimbo ya magonjwa.
1: Ushuhuda iko moya. Ushuhuda ni za mingi sana. Muda nyuna tuzuweka kutupiga me. Tunakuwa na batu wa mingi, nyi wanakuwa na shuhudia sana. Kumezo de soins tradi moderne.
2: Fimbo ya magonjwa.
1: Osi na batu wa mingi wanaleta wengine wagonjwa. Juu kwenye mtu anaponenya na tumaka mwingine. Karibu kumezo de soins tradi moderne. Fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kama tabike na papie, andika nimero ya kwangu ya telefoni, paske muda ni muda, tushaongea kidogo, me tuko na bezwe kabisa tuwapatie kwanza nimero juu mingi wanakuwa napotea adresse sana ya Dr. Prince. Mimi nakuwa mimi napatikana Murute Duvira pale chini kadogo ya Kasoko, kwenye kulikuwa Kasoko kulishakuwa kushakuwa station yenyewe wanajenga pale. Tunakuwa tunawakaribisha watu, kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Nimero ya kwangu ya telefoni inakuwa ni
2: 09 75 22 83 44.
1: Napatikana Murute Duvira kusime. Kila siku mina kwa mina tumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo inakuwaka ni 3,000 francs. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo inakuwaka ni 5,000 francs. Unalipa tu 5,000 francs fish, ubi unalipa 3,000 francs kwa fish. Ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo yuko pale kuna usika kuonesha kwanza organizmi ya mwili ya mtu. Hatuwezi kupangia dawa na hatuyajua nini unagonjwa. Na tuko na dawa vremasi kuna saidia batu. Na Mungu kuna saidia, anaponya. Tunatunza Mungu nyo anaponya. Paske mie nyo siku Mungu, mie siku Mungu. Wakuponyesha magonjwa bie nini, Mungu nyo anaponyeshaka. Na Mungu nyo lumbaka mayani. Na mie nipatia ujuzi ya kukua na yuwa hii dawa, neza saidia mtu kutatizo ya prostate, neza saidia mtu probleme ya kifua, tatizo kama vile ya kiuno, mugongo, febre sexuel, wamama nakuwa na tatizo mainfeksyon, unakuwa na tatizo kama vile ya kiuno kukusumbua, mugongo inakusumbuaka, tatizo kama vile ya kari dentaire, meno nakuwa na kusumbua si operaki, sina kisu, sina wembe, sina shindano, mini mayani, minatunza na ayo. Ya lazima imani ndugu yangu, kuya tuna imani, na kutunza veke imani unakea nayo, paski mina kuwaka na imani kupitia kwanza dawa zenye niko nazo, mina zipatia confiance, na mina kupatia dawa na nasikia ke munganga, mina rudia na nasikia mzuri. Pali deja ndapatia dawa ngu yu, ile naipatia kasi ile nguvu, juna na huu kikuya na huko na nikiona magonjwa, nda kupatia dawa na Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Tunatunza Mungu anaponya. Ya lazima imani. Kuya na imani. Usikie kama vile unakia nipima Dr. Prince, nenda kukupima. Juu mie ndajua tu kama unakia nipima. Na kupangia dawa, nda kutosha mkonfizio. Nda kupa dawa. Na ile dawa wende kuye kishuta kiyoma. Ukieshimia tu na unaifatililia. Utasema kia, nilendaga wanikuwa na waza kiendeza pima huu mtu kumbe, nilikunywa dawa vremani kwa realite. Anaongea vitu yenye kwa ya maana. Mwili ya mtu ni ya lazima. Karibu kumezo de soins tradi moderne. Fimbo ya magonjwa, mina tunza, Mungu anaponya. Karibu, tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30 ubia 19h. Tunakaribisha watu wote, kila mtu wote kuna tatizo ya magonjwa, tatizo ya rheumatisme, tatizo ya miguu kukusumbua magoti, tatizo ya kiuno, kutembea kidogo pumuzi na kia mfupi. Karibu, karibu kumezo de soins tradi moderne. Fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni inakuwaka ni 09 75 22 22 83 83 44 09 05 75 22 83 44 ine. Tunapatikana Murute Duvira kusime. Ukitoka kuplase unakamata bajajiste ya kuakonesha kwa Dr. Prince. Banajua ba mingi sana. Ukitoka kuesanse, ukitoka wapi, karibu. Tunakaribisha watu na Mungu kuna saidia watu wanapona. Kuya na imani, nda kutunza na Mungu atakuponya. Karibu kwa kila mtu mwenye kuna tatizo ya magonjwa. Mimi natunza magonjwa za mingi sana vrema. Na batu yuko naona kabisa yuko napona, yuko naleta wengine wagonjwa. Jua wazi leta mwingine mgonjwa kwenye kuponea. Kuya kwanza uone na vingine kunafanya na Mwenyezi Mungu kuna bariki, watu wanapona na tunawakaribisha sana. Kumezo de soins tradi moderne. Fimbo ya magonjwa. Chez Dr. Prince. Karibu, karibu kwa kila mtu. Tunawatakia John njema na weekend ya bien. tunakuwa tunakaribisha watu wote, tunatunza mtoto, mama, dada, kaka, baba, mzee, tunawatunza wote, hatuna ubaguzi. Karibu, karibu kwa kila mtu, na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki, na wagonjwa wangu wote, vraiment bonne guérison, na muendelee kabisa kutumia dawa kama vile tuliwafasiria. Tumia dawa kesho upone, waambie mwingine mgonjwa. Mgonjwa naye akokote mwingine mgonjwa. Juko mwenyewe mtu anaponenya na kokotaka mwingine. Karibu, karibu. Asante sana.

0: sasa
1: ndoa ya kweli kubote benye batafa ndoa leo samedi Bukavu inakuwaka na mbuteaje zake. Ndoa ikuwaki tena na periode mbele njo shi unona ba MC ba ma, hii, ma 22 ans de carrière hein? Jwe unasikia ile miaka hein, kabujo 22 ans de carrière tukua nuna ndoa ni mu juillet ute septembre lunajikata juu le 5 ifumvule anze le 4 usiku le 5 matope kila mwalikoza keche ya mupi ya mweupe kuenda kumasomo matope ilikuwa natupige le 5 ukieto wa mupi unaivala limuwa na ifo bebe ku ndo zilikuwa nakuwa kabisa ile juin, juillet, ute kazi kwishi tena ilikuwa nakuwa ikuwa danyan juu ya vendredi me samedi nyo marezi ilikuwa nakuwa alor dimanche ba frere ba branamisi pale ba kudo dane ya pale ku ESP na hova naingia jubo ya muna mayani hakuna vikwanga hakuna pule ni wali maharagi tu meisiku ndoa hizi naendele janvier, februari, mars, avril, mai, juin, juillet uone leo tukua wazene zitaisha memutu kuna ina mkazi na mardi, mercredi, jeudi mba tutakatara juni kazi shi tuneza penda ata mjure mkuna kuwa vent sevi mwaiki po mulikuwa kuna kutana kule kwa kichwa panzi mama tukeuze le page
0: walipa $20
1: voila kisha ndoa ya kweli njoo nyimbo Rola Mitereza kasema hivi Bukavu ni ya mandoa zimwani mandoano sisi na zini mandoa me apige tu nyimbo ya ndoa ya kukua na furahisha batu ya mandoa na tunabasuete maere mariage hapana vya kuachana hapana vya kwenda la bote kubatu ya manoir blanc mukikoseana munasameana tulifata nyimbo samedi hapa ya mizisie banaita kujina Kalo Mulozi il grand figure wa muziki ya Bukavu bibi mzuri ni nani mulisikia bibi mzuri ni nani mulisikia bwana
2: bana bwanako
1: ndo bwana bwanako bana haya hata wana kuza kirundi
2: bana
1: haya wewe ndio bwanako jukumu ya kirundi batakula nimeishia pale
2: wewe una bana ku bwana una bana ku bwana iba mama
1: Bela nitole gitari lakini mwani fate le bwana wanako bwana tuisikilize mimi nitole gitari Rola Mitereza salimia watu mbili gistuko na mwanza na wewe parce que hapa niko na chanteur kwa la nyimbo ta presenter
0: Olem salimia batu ningemetwa misie mbote c'est le moment ou jamais d'être uni et parce que tunapotarajia kufa kitu ya mingi mimi samedi on va encore passer un grand message par rapport mais kila moni iko musicien contacter papa William Yote au on y contacter pour indiquer message plus de 43
1: ba kutumia le document au isome au itike koko d'accord na bien il ko na fanya
0: kila musicien atapata document parce que c'est un document écrit tu l'indiquer ba me batenancia manganda alakini tu le copier ba musicien bote
1: voilà
0: parce que c'est notre lettre c'est notre communiqué na kila mtu asentir equal aise na salima tu kila mtu anipenda kwa sababu mko mingi siko connecté usiandike andiki
1: très bien bana bwana yako nyimbo ya papa William ya yote mina mwitaka tu duwae mi spende vya grand maître Dodan mina ita tu duwae njoo heshima zangu bengine babako na itika miaka bengine unasema
2: oh.
1: Duwae alo maître Dodan grand maître Dodan donc duwae
2: bakamu papula
1: bana wanako bie hizi ndoa ziko mingi lakini bangapi bana itika kubana bwana yake ya sere sana ulianza na bwana ana difra saa difra napatikana unasema tugabule sasa
0: chumvi inapenda sukari
1: juu. Unatereza saka mbali.
2: Kuliko anashinda karanga.
0: Jua nini?
2: Kila mwana utamu yake mivote ni makolezo. Unajua ile nyimbo kama nilitiva ile nyimbo ilikuwa negligence ya mama wa nyumba. Akishafika mu nyumba aisha zala watoto wake. Maswe hatie tena bo na vitu mwa chini chini anza neglige bwana. Kumbe huko nje
1: kuko bakamu papula.
0: Kukuza
2: kukuza kiwe
1: kukuza kirundi
2: bana ajanjo ya bwanako bana bwanako c'est bien bana kubiako usitike bakubandule bakandike bakandule kubana njo kubwana donc c'est une façon comme ma mama bana bwanako uko inje
1: bana bakamu pepula
2: papa sa papa uko inje nyengele unajifinja nyege iko hivi pakulia papa pepe supwe ya yulu na chini pepo zisimu pepe ushe hewa iko bien dalili sizo alali ababa delila malili ata nabi elia bangushe taba pastef
1: bakalia na bi elia
2: ba delila kukuza kirundi eh ona sasa bimirundi we biashara biko na jirundika inje mama burudisha papa ah. Ata kama edoni kambale sumwambale na majifu
1: asitereze
2: wewe kwa nyumba
1: sio tu majifu
2: sio tu majifu mokifanya negligence bo ok hakuna shi jo bana wanako prochainement
1: très prochainement wewe alors tusikie sikiliza wewe invite kwanza huyu bwana iko na nyimbo zake tatu hapa ziko napigiwa siku bo anajidebrie na iko mu studio bila wanasema haya interpreta kata limoni
2: sebo
1: anapiga tu maboro yake mupende msipende toke ni na ngundi ngiwana
3: ya malenga nyoma male ya todo style.

0: biashara iko najilundika inje hangi na kuku hangi na bakamu pepula banala inje mama bana bwanako bi bana bwanako kwa message nyingine artist
1: message yangu ni kusema sasa viki sini kwa hapa mnaake vitu viko nguvu pour que nifikie kwa hii ni bona si amaliza mdeni atakele chanson basi satoka niko na madeni mu studio kwa niko natumikia
0: okay
1: bashabiki bangu barafiki saba ndugu bote benye biko Shabunda benye biko Mwenga biko Kitutu
0: voilà.
1: Biko Kakanga, Lukigi, Kabogoza, Luntukulu, Nzibira, Fasi yote
0: Tabare, Tabare.
1: Fasi yote sayi bamoya biko kurezo biko wanafata
0: wewe.
1: Na kwenye abata kama rezo ifike chini radio ifike chini wanapanda taku muti yuge ya kilima ndiyo
0: okay.
1: Njoo tunasema hivi mutu ni watu na umoja ni nguvu masutie inahitajika kwa kazi ndio
2: stata masutie basi
1: kwa fasi kwenye na mie niko na bana mina shindwa nifanye nini niko na mamizisie wale walipige ile miziki wiko pali na wanatafuta kitu kidogo siweze kula mie peke siweze kuwa ingra kumaisha nye nisaka pita mwesa tumika siweze kuwa ingra mie nikipata na mwingine na mwingine na mwingine mwingine ifuwa pate
0: unengia kustidio gani?
1: Mimi naingiaka ku studio ya hapa kwa Steve peti yake na Chance Pro.
2: Ah si uchi manuka.
1: Eh njoo kwa mimi natumikiaka hapa ku ESP. Njoo pale kwa mimi natumikiaka.
0: Wewe.
1: Donc mimi naomba soutien ku batch yote.
2: Ma soutien.
1: Eh ma soutien ku batch yote.
2: Basi fungule.
1: Mwenye kona ile ro afanye ile kazi. Eh. Sawa vile gisi wewe ulisani soutenir a 100%. Kama leo niko gisi niko. Ngao mimi si yakwaga na gisi ndeza fanya kwenye huko. Ni kushukuru kwanza na kushukuru radio. Vraiment sina ingine mingi ya kusema mimi nalomba batuba ni soutenir.
2: Masoutien
1: habisi. Eh ile masoutien inahitajika kwa kila mtu.
2: Basi fungule.
1: Ndio ndio.
0: Très bien.
1: Njoo ile.
0: Ile nyimbo yako ilivuma tena strike ni nini? Hii tulipiga piga pasai.
1: Hii tunapiga pasai.
0: Ah ile tulipiga
1: pasai. Ah witanene.
0: Witanene.
1: Witanene hiyo iko mwai iko mwai album.
0: Ah iko mwai album.
1: Iko mwai album tulianza na hii tu.
0: Twala kwa gitari, twala gitari kwanza.
1: Tulianza na hii.
0: Aliza uitanene yo itapatikana
1: kwa haya mimi nawaza yakuwa hayakuwa nayo
0: William atakuwa ni sha William usara kwa ngambo ya kule
2: ndio si eh uitanene wa kusomba ntebuge
1: bo ndio ndio deja iko na idea aliza
0: sasa ile tabu kabo tulisema hapa siku dodo alikontradira
1: ndio
0: wala
1: uitanene

0: sambuka.
1: Ukifungule hivi nyama na sambuka. Ndiyo, zila zizi kose, na baso ziso wako sawa limarai. Na mama Micheline ngairandi ili adresa, pashwe sahabu hata. Juye na iye nyama kuchuani, ni mugulu kulinjanja. Mututilie chanson, tuende tuangiza, ya mwami wa ba musicien e grand maître Dodan. Salimia Roland Mitraeze ni gentil kulimushi. Gentil kulimushi anaendelea. Mimi naona watu banayoma. Wao wanaanza jirapele doye. Doye ifale kukuya, ifale kukuya.
2: Watu wanaanza kuingia mu.
1: Do unagusa watu ukilonda.
2: Mie huyo.
1: Ile espace sikawi tena wan. Fule ile espace. Nani usikie ile recommandation yangu ya kusema tusitie ile majournée ya jeudi vendredi. Tuitwale lundi, mardi, mercredi.
2: Juu. Pale vile.
1: Pale pale baansie yako bebako
2: mwingine
1: banakuwa nakuya na njoo hapo
2: kwa kuuliza vitu
1: haoni kile njoo
2: hiyo watoto wote wanarudia mu equipe
1: nationale barudia mu equipe nationale mimi na wazi itakuwa baraka sana ikikuwa ile
2: mambo sofu mtoto manashitoto na tunamtontomola
1: ni kazi kuishi ni kazi kuishi yote alo mukadra kusuete joyeux anniversaire ku bote bote mina insiste be bana fete joyeux anniversaire leo toto la nyimbo mwa Carmela Saidat comme il était notre invité en ligne Saidat Carmela tusikie nyimbo yake pale kupale kwenye iko nafata pamoja na bebe wake nouvelle oreille créée tumusalimie na tumusuete bon retour sur scène nafatu de mwa pale ya pause anarudia yake anarudia kazi. Kazi njo mwanaume, kazi njo mwanamuke, kazi njo vile William alisema ba mama bengine ba lande lokolo. Ba fate example ya mwanamuke, mwanafanya kazi. Zara lokola, mama Micheline Ngairandi, mama na Edwin na Nyakeru ya Brasserie. Zara lokola Saidata zongeli musala, zara lokola mama Fura. Zara lokola mama Joli. Mama Joli ya Mudede Kabanda. Zara lokola muke Faida. Ya jibe Shabani le muzazi. Zala lokola, kila mungina na complete pale. Dans vos oreilles, la chanson de Saidat Carmel. Sikile.